0: Rani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima gribe razigrane,

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijarde eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijarde eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao mediji u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro, dobar dan, dobar vam petak i sretan vam naš rođendan. HRT slavi 100. rođendan, Radio 100, televizija 70. Mi smo negdje došli do 80, ako sam dobro računala, i 4. rođendana, prvi nakon Radio Zagreba. Pa ćemo se hvaliti tim, slavit ćemo rođendan. Ako nam želite čestitati, tu smo, otvoreni su vam telefoni cijelo prije podne, vjerujem da će tako biti i poslije podne. 413-335 i 413-355. Primamo čestitke, darove ne smijemo. Znači, zovite nas Davor Batričević, Alen Roki i Marija Laptalo, za sad s vama. Dobro jutro.

Tako su vam pjevali naši najbolji vokali Hrvatskog radija, radiofoničari Halo Halo. Reći ćemo vam i gdje neće biti struje i gdje neće biti vode ovog jutra, 6 i 7. Vi nam čestitajte, voljeli bi.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro. Sretan rođendan.
0: Hvala vam.
1: I kako se slavi?
0: Pa, znate što, rano je za bilo kakvu sad poskočicu, ali još malo pa ćemo nešto. Slavimo s vama, to nam je najvažnije, slavit sa slušateljima.
1: Pa dobro, to jeste, valjda će biti ipak malo neka torta, neki šampanjac, valjda mislim.
0: Da vam rečem, Davor nešto ide tamo, on parom mi se priprema neku poslasticu. Pa sad, možda će me iznenaditi. A vi?
1: Ima kad. Hoćete
0: mi?
1: Ja se probudila rano, pa ja govorim, ajde da vam čestitam, ja volim radio. I ono, danas, dragi ste mi.
0: Danas će slavlje spojiti televizija i radio, pa nas možete i gledati, i slušati, i sve što hoćete.
1: Da, upala sam televiziju, evo vidim, onaj, baš u isto vrijeme televizija i radio, ja govorim, ajde, moram, onaj, odat, počast raditi Dubrovniku, svaka čast na programu i tako dalje.
0: Hvala vam puno.
1: I onda sam mislila, bilo bi lijepo da učiti pjesmu, ono, naša tere da zapjeva Siraj mi siraj, a pala mi je negdje na pameti, ne znam ko to više pjeva, ono, davno je to bio, noća sam bacio radio kroz prozor.
0: Ano, ne, ništa, to ćemo sutra, danas ne bacamo ništa, danas sviramo, može tako. A moram pogledat, ne znam koja je to pjesma.
1: E, ja
0: možda
1: i znam. Pameti ostala.
0: Jel to, neđe mi nešto svira. Koja bi to pjesma mogla biti? Je li film bacio radio kroz prozor? Nešto, provjerit ću.
1: Ne mogu, sad sjeti sam i taj refren ostao u glavi, koje pjevo i što zaboravim.
0: Noćemo, hvala vam puno, ispunit ćemo vam želju i hvala na čestitkama.
1: E, drago mi je.
0: Budite s nama. Biće veselje, ja vjerujem.
1: I dalje. Hvala lijepa, adio.
0: Pozdrav i do slušanja.

I sviramo, ovo je bila vaša želja, sviramo evo 100 godina, Hrvatska radio televizija danas slavi upravo 100, a u gradu slavimo na temperaturi zraka mršavih nekakvih proljetnih 16 stupnjeva, kiša nam je padala jutros, tako nam je nekako i počelo jutro, još uvijek oblačno i padat će i dalje. Zadnje mjerenje mora, što se temperature tiče, jučer u 17, 19 stupnjeva. Dobro jutro.

Mijenja se danas vozni red i onaj gradski i prigradski istok. Vozni red Libertasa Dubrovnik, pa ako koristite autobuse, provjerite je li onaj vaš na koji ste navikli. Još uvijek u te ure vozi 6.43. Dobro vam jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Sve je počelo jednostavnim.
4: Alo, alo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
4: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
5: Ti tu malo isto!
3: I kad smo bili mali.
6: Tata, šta rasti?
7: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
8: Bojna, šta nas tisne?
6: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
9: Naziv kojega svečanog dijela muška.
3: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo, u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo, radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, Nastavlja Elijana Čantrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskoga radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
2: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Za uvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
22: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
23: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
22: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
0: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi, hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
22: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
23: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
22: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marina Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
23: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazumi o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
24: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Šijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Xia da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
7: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
8: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
7: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
9: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
7: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se, no sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
9: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
7: A i sutra?
8: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
7: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
9: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan na Hrvatskom radiju.
8: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
7: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, mezzosopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
10: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knegin Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
4: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom ovom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije, prije sporta i vremena ponovimo važnije teme.
26: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
26: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
26: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
12: Prva medalja nakon Bakua što se tiče europskih svjetskih medalja. Nije ono što sam htio, htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Sjećam sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tijestih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
11: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
13: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
11: Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virti, Švicarka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitolina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata, 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Mihaljević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Alfonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašice između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brožanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
14: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
15: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života.
0: Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
15: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mjesimice kiše ima ponegdje na, osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parka Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krajnove Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Malošin, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u sivozapadno strujanje bit će promjenjivo oblično i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći, i to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
15: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
15: Oglasi.
18: Radio Dubrovnik.

Ma nadam se da vam i tako dođemo. Svakako smo došli od 6, smo tu 7 sati 30 minuta i danas slavimo dan HRT-a, slavimo rođendan, 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70. obljetnicu Hrvatske televizije. Prilagodit ćemo i program i čestitke i naravno ako poziva ima i vaše pozive. Dobro jutro, želim vam Alen Roki, Davor Batričević i Marija Laptala. Sretan nam, vam svima, dan HRT-a.

Da, nek to bude i naš prijedlog uz prijedlog Zdravka Čolića za našu slušateljicu od 6. Da, ona je bila grupa Film, ali neću ponavljati što su učinili s radijom, to ne. Na 17 smo stupnjeva, 18 je more, oblačno, puše umjereno jugo, vlaga 78%, tlak zraka 1004 hektopaskala, more nam nije nešto ekstra uzburkano, 2 i cijela puna litra kiše je pala noćas na metar četvorni. Dobro jutro.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Zašto volim radio? Evo, sretna sam da sam ja u stvari dobar dio svog života provela na radiju koji slavi 100 godina. Čestitke svim dragim kolegama s radija i onima koji slave 70 godina televizije. Počela sam negdje davno, negdje 1988. recimo, kao još srednjoškolka koja je htjela preko ljeta volontirati i vidjeti kako funkcionira radio i što sve se na radiju događa. I dobila sam magnetofon, točnije nagru koju sam mogla nositi na ramenu, mislim da imala 12 kila. Bila je prilično teška, pa su me poslali da snimim svoje neke prve priloge na parking, recimo koliko košta parking kad je bila uvedena naplata. Pa onda su me slali na pijacu, koliko su balančane taj dan, koliko su tikvice. Pa su me slali i na Minčetu, mislim da se tada radila Hekuba, davno je to bilo, trebalo je na Minčetu odnijeti nagru, a onda bi se ja vraćala sva sretna s tim magnetofonom u našu malu

režiju i montirali bi taj prilog koji bi bio pušten negdje od minutu, dvije, tri. I evo, zaista sam bila sretna i ponosna što nešto sam i ja doprinjela radio. A onda sam nakon nekog vremena i zaslužila da uđem u studio i da najavim svoj prilog. Pa malo pomalo jedna emisija, druga, sve ostalo je povijest. Evo, mojih 30 i nešto godina na ovom radiju, zaista puno, puno divnih stvari koje su se događale, koje su me ispunile i mogu s ponosom i pravom reći da radim posao koji volim. Radio je jedna emocija, ja se nadam da mi uspijevamo nekad i doći do vas, dragi slušatelji, pobuditi emocije, pobuditi maštu, ispričati neke priče koje možda ne biste čuli i ovako pokušavamo doprijeti do svih vas, ma gdje bili, gdje god se nalazili, gdje god nas slušali, jer to je naš zadatak, da vam učinimo dan i život ljepšim. Evo, ja želim vam radi još puno, puno godina i nadam se da ćemo svi zajedno činiti nam život ljepšim, barem sljedećih 100.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 15. svibnja. 15. svibnja 1361. godine na dubrovačkom području pojavila se kuga koja je trajala skoro godinu dana i odnijela više od 2500 ljudskih života. 15. svibnja 1962. godine za čarter letove puštena je u promet zračna luka Dubrovnik. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jakov i Izidor. Međunarodni je dan obitelji. Dan je Hrvatske radiotelevizije, kojim se slavi obljetnica Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije. Emitiranje Radio Zagreba počelo je 15. svibnja 1926. godine. 30 godina kasnije, na isti datum, u Zagreb je stigla i televizijska slika. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Za kugu, koja se na dubrovačkom području pojavila prema kroničaru ranjeni 15. svibnja 1361. godine s neugodnim čirevima i vrućicom, smatralo se da je prenesena iz Aleksandrije. Epidemija je trajala skoro godinu dana i odnijela više od 2500 ljudskih života. Kuga je bila toliko jaka da ju u mnogim mjestima broj stanovnika bio prepolovljen. No, ova se kuga ipak razlikovala od one iz 1348. godine, kada su uglavnom umirali pučani. Sada su to bila vlastela, mlađi svijet i žene.
0: Istoga dana, 15. svibnja te 1361. godine, Veliko vijeće donijelo je zaključak kojim se određuje da među oružjem koje se imalo poslati u Ston bude i jedna spingarda. To je prvi izričiti dokaz o postojanju vatrenoga oružja u Dubrovniku. No u Dubrovniku se vatreno oružje prvi put spominje već 10 godina ranije, 1351. Te godine sklopljen je ugovor s majstorom Nikolom Teutonikusom, Nijemcem, za izradu jedne spingarde, topa, u prijevodu zidoloma. Iako majstor Nikola nije izradio tu spingardu, ovim ugovorom možemo dokazati da je sredinom 14. stoljeća u Dubrovniku bilo poznato vatreno oružje, nedugo nakon pojave takvog oružja u zapadnoj i sjevernoj Europi.
2: Nakon prethodne noći kada se na nebu pojavila lijepa i za Dubrovnik neobična sjeverna zora, aurora boreale, osvijetlivši nebo kao da je već osvanula jutarnja zora, nitko nije mogao slutiti što će donijeti sutrašnji dan. 15. svibnja 1869. godine, iznenada oko 2 sata u noći, začuo se jedan manji potres, dok se trešnja ponovila oko 7 sati ujutro. Najprije se osjetio u zraku neki čudan, ali dosta jaki udarac, a zatim je uslijedio snažan potres stutnjevom. Narod je iznenađen i preplašen istrčao na ulice, a mnogi su bježali iz grada napile i ploče. Na zahtjev svekolikog puka, oko 9 sati krenula je u ophod oko grada velika procesija s čudotvornom slikom prečiste djevice iz Velike Gospe i moćima svetoga Vlaha, moleći se Bogu da ih spasi eventualnog novog razornog potresa.
0: 15. svibnja 1928. godine doplovio je u Dubrovnik po prvi put novi i tada najljepši brod Dubrovačke parobrodarske plovidbe, Sveti Vlaho, i usidrio se između Lokruma i grada. Doplovio je iz Engleske za samo 10,5 dana, sav okićen zastavama, a na vrhu prove s velikom bijelom zastavom s likom Svetoga Vlaha.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. godina 20. stoljeća uvjetovao je gradnju suvremene zračne luke. Izgradnja na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započela je 9. svibnja 1960. Zračna je luka puštena u promet 2 godine kasnije, 15. svibnja 1962. godine, za čarter letove, a potom i redoviti domaći i međunarodni promet. Od izgradnje zračna luka Dubrovnik neprestano se uređivala i dograđivala, a njen daljnji razvoj nasilno i rušilački zaustavljen je ratnom agresijom. Nakon temeljite obnove rekordni promet iz prijeratne 1987. godine, zračna luka Dubrovnik ponovno je dosegnula 2012. godine.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. svibnja 1762. godine u Petrovaradinu, gdje je stolovao kao biskup, umro je i pokopan biskup i dobrotvor Nikola Đivović. Na njegovu inicijativu i uloženih 1000 fjurina, 1758. godine u katedrali je podignut oltar svetom Ivanu Nepomuku, koji u baroknoj umjetnosti Dalmacije zauzima posebno mjesto. Njegovim podizanjem Nikola Đivović želio je očitovati poštovanje prema domovini, kada već nije mogao udovoljiti svojoj želji i molbi Dubrovačke republike iz 1756. da bude dubrovačkim nadbiskupom.
2: 15. svibnja 1964. godine u Sarajevu je rođen Đuro Raguž, student Pomorskog fakulteta nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 24. svibnja 1992. godine u Dubrovniku kao pripadnik odreda naoružanih brodova Dubrovnik prilikom izvršenja borbene zadaće.
0: 15. svibnja 1952. godine u Visočanima u Dubrovačkom primorju rođen je Vicko Runje, trgovac trajno nastanjen u Slanomu, poginuo 3. listopada 1991. godine u Slanom kao vozač sanitetskog vozila. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 15. svibnja ratne 1992. godine, u Dubrovniku je u 17 sati bila proglašena zračna uzbuna. Trajala je 1 sat. U Komolcu je održan sastanak predstavnika naših oružanih snaga i okupatorske vojske. Bilo je govora o povlačenju okupatorske armije s našeg područja u skladu s nekim dosadašnjim dogovorima, kao i željom međunarodne zajednice.
0: 15. svibnja 2010. godine Viši sud u Podgorici izrekao je prvostupansku presudu za ratne zločine počinjene u logoru Morinj. No, prizivni sud Crne Gore ukinuo je presude i predmet je vraćen na prvostupanski postupak pred Višim sudom. Nakon trećeg pokušaja, Viši sud u Podgorici 2013. godine objavio je presudu kojom je za ratne zločine počinjene u logoru Morinj Menzalin osuđen na 4, Lučić i Gligić na po 3, a Gojnić na 2 godine zatvora.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Okus i srca otoka, događaje koji će u sklopu projekta Gusti i manifestacije Dani otvorenih vrata EU projekata 2026. početi u 9:45 u Stonu, a posvećen je predstavljanju proizvoda s oznakom Hrvatski otočni proizvod te promociji lokalne gastronomske baštine. U sklopu ciklusa Petkom u pet, Dubrovački muzej u Etnografskom muzeju Žitnici Rupe u 17 sati organiziraju predavanje suradnje kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka. Izvanredne profesorice doktorice znanosti Danijele Jemusa Sveučilišta u Dubrovniku. Kustosica Dubrovačkih muzeja Barbara Margaretić predstavit će potrebe izlaganja tradicijske građe u muzejskoj praksi te provesti posjetitelje kroz stalni postav s izloženom tekstilnom građom. Preparatorica za tekstil Marija Vraničić prikazat će lutke koje se koriste za izlaganje u stalnom postavu i na povremenim izložbama. Poseban naglasak bit će stavljen na važnost suradnje, edukaciju kroz praktičan rad, te doprinos projekta očuvanju kulturne baštine i razvoju muzejskog postava. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru. Orkestrom će ravnati Stjepan Vuger, dok će kao solist nastupiti oboist Dario Golčić. Na koncertu su djela Mendelsona i Haydna, početak je u 20:30. Hrvatska radiotelevizija danas slavi veliku obljetnicu, 100 godina djelovanja. Nakon Radio Zagreba, koji je emitiranje počeo 1926. Radio Dubrovnik najstarija je radijska postaja na ovim prostorima koja od svojeg osnutka daleki 1942. godine postala neodvojivim dijelom javnog života grada. Tijekom desetljeća Radio Dubrovnik svojim je programom pratio sva područja javnog života, posebno njegujući tradiciju i kulturnu baštinu grada, njegov duhovni trag, identitet i posebnost. Ne prestajući emitirati ni u najtežim trenucima Domovinskog rata, bio je sa svojim slušateljima u skloništima i zbraniteljima grada na prvoj crti bojišnice. Kako bismo se podsjetili na to dugotrajanje, u nemogućnosti spominjanja svih radijskih glasova i osobnosti koji su utkali svoje profesionalne niti, spomenimo ovdje one iz prvih dubrovačkih dana radijskog nastajanja, bračni par Anušku i Vinka Cvjetkovića, prvu spikericu i prvog tonskog tehničara.
1: Ta prva ta emisija je bila 12. marta 1942.
2: To je bilo tako improvizirano, niti se nešto pisalo, niti su djeca znala. I to je bilo krcato svijeta, već do 10 sati uvečer je bila stanica. Rad sa takvim malim minimalnim gramofonskim pločama, ništa, sve su to ljudi.
1: To smo donosili, tražili smo ploče od ljudi, pa su nam donosili i tako smo imali.
2: A onda poslije, ja sam bila i daktilografkinja i speaker. Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi. Psss, nemoj mi ti govoriti. Alo, sada, ovi bi javili, može? O tamo, može, može, ajde, sad.
1: To je bilo jače. Studiju, ali normalno je bilo jednoj škatuli je bio speaker. E, malo većoj škatuli, unutra mu je na čavlu je bio pribijen mikrofon.
2: Bilo luksus, jedan mikrofon. I sponze, i
1: sponze. A čak smo imali jedan prenos koncerta iz Splita sa Peristila.
2: E, to je bilo neki.
1: Dirigirao je tim našim orkestrom Vrutički, Jozef, kako se zove, Jozef Vlah Vrutički, jedan Čeh koji je vodi radio kao dirigent i tako.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, moguće i pljusak s grmljavinom, umjereno do pojačano poslije podne i jako jugo. More umjereno valovito i valovito, u noći moguće i jače valovito. Maksimalna temperatura zraka od 18 do 21 stupanj. Slušali ste jutarnji vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Davor Batričević, čitala Marija Laptalo, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: E još da smutim bojama cijeli dan, malo nam je sivo nebo, ne znam ili to remeti kakve prometne situacije. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Teuta Bakula. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Kakva je situacija?
1: Pa evo, budimo se uz oblake u većini Hrvatske, no za sada vremenski uvjeti ne ometaju previše promet. Imamo nešto, dakle, gužvi i zastoja, naravno zbog ove uobičajene jutarnje gustoće prometa na dubrovačkim cestama. Evo, trenutno se vozi usporeno na Jadranskoj magistrali iz smjera Čibače prema gradu Dubrovniku. No na ostalim cestama promet teče gotovo neometano, to su svakako dobre vijesti, a evo jutros smo imali i sreće jer smo u dan krenuli bez izvanrednih prijava i obavijesti o nesrećama. Za sada evo stanje po tom pitanju relativno mirno i stabilno na području Dubrovnika, ali i šire u Hrvatskoj. To očito znači da su vozači bili oprezni, zato ih treba i pohvaliti, a naravno zamolit ćemo ih da i nastave tako biti oprezni i pažljivi u vožnji, paziti na sebe i druge i naravno biti strpljivi. Nadamo se da će tako evo svi stići sretno i sigurno na svoja odredišta. Evo, nemamo previše toga za prijaviti. Na dubrovačkom području danas ni u pomorskom prometu nema poteškoća. Imamo ih negdje sjevernije, međutim Dubrovnik je u jednoj zelenoj zoni po tom pitanju. Evo, nadamo se da će tako i ostati, a naravno evo imamo kao i svakog radnog jutra i svakog dana, gušći promet na graničnim prijelazima, dakle za osobna vozila, granični prijelazi Karasović i Brgat. Evo, čekanja nešto ima, no nadamo se da neće nikome previše to evo pokvariti dan. Naravno, evo želimo svima sretan i siguran put i naravno ugodan ostatak ovog dana.
0: Puno vam hvala na informacijama, do slušanja. Svima sretan put.
1: Srdačan pozdrav, do slušanja.

0: Radio se čuje već 100 godina, a zašto vas ne bi povodom ove lijepe 100-godišnje obljetnice odveli recimo na doručak na Prisavlje. S nama je urednik prvog programa Hrvatskog radija Ivica Ružičić. Halo, halo.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
0: Dobro
1: prvi
0: jutro.
1: Program Hrvatskog radija. Dobro jutro, Dubrovnik.
0: I sretan vam i nam i svima rođendan.
1: Svima sretno sve, prvih 100 nam je tek, idemo dalje. Tek smo počeli.
0: Sad ćemo za sljedećih 100, isto ćemo se čuti. Može dogovor. Dobro.
1: Dogovoreno.
0: Velika obljetnica, pripremili ste bogat program. Naši slušatelji, evo dozvolit ćemo im malo da se prepuste vama, jer toliko ste bogato to sve osmislili i lijepo, bilo bi šteta propustiti.
1: Bilo bi šteta propustiti, 100 godina Hrvatskog radija je velika obljetnica, je velika prigoda, veliki jubilej, ali i velika obveza svih nas koji stvaramo program, uključujući sve vas, drage kolegice i kolege s Radio Dubrovnika. Svi naši slušatelji mogu danas proći kroz stoljeće radija, već smo počeli rano jutro od 6 sati na drugom programu i na prvom, drugom programu radija i prvom programu televizije. Imamo jedan veliki novitet, ono što se još nikad nije dogodilo, zajednička radijsko-televizijska emisija koja se sluša i koja se gleda. Tako da na drugom programu to ide do 10 sati. Prvi program Hrvatskog radija je započeo s novim audio identitetom, novim ruhom ovog vitalnog stogodišnjaka s jutarnjom kronikom. Bila je tu mreža prvog posvećena stogodišnjici radija. Upravo u ovim trenucima slušatelji prvog programa mogu proći kroz svih 8 radijskih centara uz našu poznatu i svima dragu emisiju Uvijek prvi. Sonja Batinić je upravo u studiju i s kolegicama i kolegama iz naših radijskih centara, uključujući Radio Dubrovnik, prolaze kroz cijelu Hrvatsku, ali i kroz bogato nasljeđe 100-godišnjeg radija, ali i vremešnih radiopostaja koji su i dalje u punoj snazi, kao što je i Radio Dubrovnik. A od 10 sati prvi program Hrvatskog radija i drugi program Hrvatskog radija se stapaju u jedan zajednički program gdje ćemo napraviti svojevrsni izlog ovih 100 godina, onog što je bilo, onog što jest trenutno i kako vidimo budućnost radija u idućih barem evo 100 godina, tako da ćemo proći kroz naše informativne emisije, kroz Pomorsku večer, kroz one silne glazbene emisije koje su mnoge uveseljavali, koji su mnogi s nestrpljenjem godinama iščekivali, a i dalje ih mogu čuti u programu Hrvatskog radija. Naravno, sport i glazba su tu neizostavni, kao i naše znanstvene emisije poput Andromede, kao što je i tu također neizbježna i radiodrama po kojima smo jako poznati, što je jedan veliki sadržaj i kvalitetan sadržaj koji svako to redovito dobiva i nagrade. Bit će tu i nekih veterana, možemo se pohvaliti da imamo jednog 80-godišnjaka koji je još uvijek radio aktivan i to na dnevnoj bazi, naš dragi i svima poznati Vojo Šiljak. Bit će tu dobre glazbe i ono što je najvažnije, program je otvoren za slušatelje, naravno, jer bez slušatelja radio nema smisla, tu smo zbog njih. Tako da su i slušatelji pozvani da se uključe i da s nama zajedno proslave ovaj veliki rođendan. Ono što je dosta jako bitno kada govorimo o budućnosti radija, to je panel diskusija, rasprava koju organiziramo danas od 15 sati i 30 minuta u gradskoj čitaonici i knjižnici Božidara Ogrizovića, gdje će svi relevantni sugovornici pokušati odgonetnuti ili pronaći neki odgovor ili put kakva budućnost očekuje radio, ne hrvatski samo radio, nego radio kao medij. Bit će tu ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb, predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac, dolazi nam Mirko Štular, direktor Radio Slovenije, ujedno i potpredsjednik IBI-ovog radijskog odbora. Naravno, bez politike se ne može ni krojiti neka budućnost, zakonodavni okviri, tako da će u raspravi sudjelovati i europarlamentarna zastupnica Sunčana Glavak, kao i SDP-ov saborski zastupnik i član odbora za medije Ivan Račan. Uz njih tu će biti i predstavnici lokalnih radiopostaja iz Hurina i iz radijskog foruma, tako da pokušavamo objediniti mi kao javni medijski servis da zajedno s kolegama iz privatnog sektora i iz komercijalnih medija probamo otkriti što nas sve očekuje i kako odgovoriti na sve izazove koji su tu, s kojima živimo, i na neke smo pronašli odgovore, a na neke ćemo morati tražiti odgovore cijeloga vijeka.
0: Zato smo tu, a ako nismo u Lisinskom večera s vama, onda vas slušamo i gledamo.
1: Apsolutno, od 18 sati, ispričavam se, od 18 sati krećemo, nastavljamo sa zajedničkim programom, s drugim programom Hrvatskog radija.

0: Zagrebačko u oči velikog skupa velike svečanosti koja je večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog od 18 do 20 sati ćemo također proći još jednom ovaj dugogodišnji put Hrvatskog radija, a onda od 20 sati i 25 minuta u izravnom prijenosu smo iz Lisinskog sa svečanosti obilježavanja 100. godine Hrvatskog radija, to jest Hrvatske radiotelevizije. Svi koji nisu u Zagrebu, koji nisu uspjeli doći do pozivnice, a tražila se pozivnica više i mjesto više u Lisinskome, mogu biti uz programe Hrvatske radiotelevizije. Evo, sad ćemo krenuti od ovog radijskog dijela, uključujući Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme. Tu će svi ostali centri, Radio Osijek, Radio Pula, Rijeka, Zadar i Split nam se pridružiti i prenosit ćemo tu svečanost. Naravno, i treći program Hrvatskog radija će biti također u Lisinskome. A onda nakon Lisinskog treći program nastavlja sa svojim programom, a svi mi zajedno udruženi kao i ovih gotovo 100 godina nastavljamo do ponoći u zajedničkom programu slaviti uspjehe, slaviti ovih velikih, velikih 100 godina Hrvatskog radija.
1: Nismo znači samo u mreži prvog, nego i drugog, trećeg radija, televizije, sve se to umrežilo i ko se jedan put upetljao u mrežu, čini mi se da mreža ne pušta lako.
0: Ne pušta mreža, kao što ni nas radio ne pušta i mi smo svi upali u radijsku mrežu i ostali smo vjerni radiju i vrijedilo je.
1: Pošteno je.
0: Vrijedilo je.
1: Hvala vam puno. Drago nam je da smo dio ove obljetnice i mi smo tu puno godina. Jako puno godina, 84.
0: Je. Tako čestitam da... i vama.
1: Hvala. Slavimo zajedno. Pozvani ste, dragi slušatelji, sudjelovati u ovoj proslavi. Evo, čuli ste urednika prvog programa Hrvatskog radija Ivicu Ružića. Gdje, kad, kako? Jesu li vam eventualno otvoreni telefoni za čestitke?
0: Apsolutno, od 10 sati do 15 sati u ovom spojenom radijskom miksu prvog i drugog programa Hrvatskog radija telefoni su otvoreni za naše slušatelje, ali ne samo telefoni, nego i naše društvene mreže i drugi komunikacijski kanali, tako da naravno mi živimo u novom digitalnom dobu i za sad se dobro snalazimo, tako da tko god želi, tko god hoće, lako je doći do nas, a kad se dođe do nas, vrlo često lako osvojimo i srca i povjerenje slušatelja i onda nastavljamo dalje trudeći se to povjerenje iz dana u dan iznova opravdati i otići korak dalje kvalitetno, a posebno u sadržajnom dijelu.
1: Apsolutno. Još jednom sretno, čestitke i puno vam hvala, uspješan program i ostvarenje svega što ste za danas zamislili želim.
0: Hvala vama, još jedan lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika i veselimo se. Uživajmo u ovih 100 godina.
1: Da, pozdravite nam kolege.
0: Apsolutno, pozdrav kolegama u Dubrovniku.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kolega Mario Bucanić je sa mnom u studiju, sretan ti rođendan.
1: Hvala lijepa Marija, također i tebi.
0: Samo 100.
1: Samo 100.
0: Mi smo negdje na 84, to smo već riješili i razriješili i slavimo danas, ali slavit ćemo nadam se i u nedjelju oko cca 22 sata. Kad
1: tako
0: sve završi, kad ispišemo povijest i onu košarke i malog nogometa.
1: Točno tako, Marija.
0: Ekstra vikend.
1: Pravi sportski vikend i eto, mogu reći konačno pravi sportski vikend. Počinje već večeras u 20 sati i 15 minuta. Treća utakmica polufinalne serije za malonogometnog prvaka Hrvatske, Square igra protiv Olmisuma iz Omiša. Nakon uvodne dvije utakmice u Omišu, rezultat je 1-1. Square je slavio u prvoj utakmici, Olmisum uzvratio u drugoj. Serija se igra na tri pobjede i sada dvije utakmice se igraju u Dubrovniku. Večeras treća, u nedjelju četvrta. Nadamo se da će četiri utakmice biti dovoljne igračima Skvera za plasman u finale, za povijesni uspjeh dubrovačkog malog nogometa. Ne bi to bio jedini povijesni uspjeh, jer košarkaši Dubrovnika su, mogu reći, još malo bliže tom povijesnom uspjehu, jer oni su u prvoj utakmici četvrtfinalne serije za košarkaškog prvaka Hrvatske slavili u Samoboru, napravili taj break. Četvrtfinalna serija igra na dvije pobjede, Dubrovnik vodi 1-0 i sada u subotu od 18 sati i 30 minuta ima priliku pobjedom doći do polufinala i utakmica najvjerovatnije protiv aktualnog prvaka Hrvatske, protiv Zadra.
0: Rekao si mi nabrijano, želiš li iskoristiti moje spikerske usluge da pročitam ove sigurnosne upute vezane uz večerašnju utakmicu?
1: Pa bilo bi dobro, a u svakom slučaju, poštovani slušatelji, o tome ćemo govoriti i u nastavku našeg jutarnjeg programa.
0: Znači ne želiš?
1: U svakom slučaju ti ćeš to pročitati, ali mi ćemo još i ponoviti. Ali samo da završim, oko 10 sati i 15 minuta dolazi nam i delegacija malonogometnog kluba Square, dolazi nam igrač Matej Perović i tajnik kluba Mato Kalafatović, a evo ispred studija strpljivo čeka i kapetan košarkaškog kluba Dubrovnik Ivan Vodopija, s njime ćemo u idućim minutama razgovarati o ovoj subotnoj utakmici.
0: To čeka mene da pročitam.
1: Točno tako.
0: Ili tako? Evo ovako, sigurnosne upute za navijače i posjetitelje ovih utakmica polufinala, znači Square Olmisum, večeras 20.15, nedjelja 20 sati. Zbog radova na energetskoj obnovi dvorane, pristup i kretanje unutar sportske dvorane Gospino polje je reguliran sigurnosnim koridorima. Pa da sad ne trošimo previše vremena, poslije ću nastaviti. Pjesma po pjesma, ja ću samo upadati i govoriti kako.
1: Idealno.
0: Jel da? Dobro. Hvala.

0: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika. Kao što smo i najavili, naš gost u studiju je sada kapetan košarkaškog kluba Dubrovnik, Ivan Vodopija. Ivane, dobar dan i dobrodošao u studiju Radio Dubrovnik.
1: Dobar dan, Mario, i hvala na pozivu.
0: Ivane, na korak ste do povijesnog uspjeha, za košarkaški klub Dubrovnik. Odlična predstava, zaslužena pobjeda u prvoj utakmici četvrtfinalne serije protiv Samobora. Slavili ste 86-81. Kao što sam rekao, potpuno zasluženi uspjeh. Nije bilo lako, pogotovo na činjenicu da ste dotad dvije utakmice koje ste igrali u Samoboru izgubili.
1: Pa tako je, pogotovo ova zadnja prvenstvena utakmica u kojoj nas je Samobor potpuno nadigrao. Izgubili smo, čini mi se, 31 razlike, tako da to nam je bila sigurno dodatna motivacija uz sam plasman u polufinale za koje igramo. Tako da, kao što ste i rekli, jedna tvrda, uzbudljiva utakmica gdje smo mi u trećoj četvrtini otišli na 20 razlike, međutim Samobor je pokazao upornost i kvalitetu, te na kraju je utakmica bila uzbudljiva do samog kraja, ali mislim da smo zasluženo slavili.
0: Da, navijači Dubrovnika su puno živaca izgubili u posljednjim minutama.
1: Pa dobro, kao i mi na klupi i igrači, tako svi to proživljavamo dosta emocionalno, ali evo, hvala Bogu, pobjedili smo.
0: Na korak ste do plasmana u polufinale, u onoj jedinoj do sad međusobnoj utakmici u Gospinu polju slavili ste 83-80. Sada bi bilo najgore pomisliti da je sve gotovo. Samobor je i dalje ima svoju kvalitetu, pitanje je u kakvoj je situaciji njihov možda i najbolji igrač, Amerikanac Coles, koji se ozlijedio u trećoj četvrtini prve utakmice, ali vjerujem da maksimalno motivirani, ali i oprezni ulazite u subotnju utakmicu.
1: Pa tako je, mislim da sami značaj utakmice u kojoj se, ako dobijemo, ulazimo u polufinale prvenstva Hrvatske, dovoljno govori o motivaciji za taj susret, ali svakako da ćemo ostati oprezni, jer kažem, i ova sada utakmica koju smo odigrali u Samoboru je bila dosta uzbudljiva u egalu na kraju, tako da sigurno da Samobor ima svoju kvalitetu i da ćemo mi s maksimalnim oprezom ući u taj susret.
0: Uspjeli ste nametnuti svoj stil igre u ovoj prvoj utakmici protiv Samobora. Znamo kako igrači Samobora vole igrati puno u bržem tempu, na više koševa, vi ste ih nekako ograničili na manji broj.
1: Pa tako je, mislim da je Samobor stvarno jedna dosta nezgodna i ovako atipična ekipa u kojoj zapravo cijela petorka i šutira trice, imaju dosta dobre vanjske šutere, tako da forsiraju tu neku brzu tranzicijsku igru, međutim eto, mi smo nametnuli neki naš ritam koji nam dosta više paše, nekih 5-5 s usporenom igrom, i na kraju eto, doveli utakmicu u naš ritam i pobjedili, hvala Bogu.
0: Ivane, koja je tajna ovogodišnjeg uspjeha košarkaškog kluba Dubrovnik? Ligaški dio natjecanja završili ste na 5. mjestu, 17 pobjeda, 16 poraza. Vjerujem da ste se možda, vam je i dosadilo slušati tu priču, ali uoči početka sezone govorili su Dubrovnik jedan od kandidata za ispadanje. Pa kako je došla ta promjena od momčadi koja će se eventualno boriti za ostanak do činjenice da ste najugodnije iznenađenje sezone?
1: Pa dobro, evo, prije nego odgovorim na to pitanje, jedna zanimljivost je da evo Samobor je završio 4. mi 5. a prije početka sezone mislim da bi većina ljudi koji prate košarku rekli da ćemo upravo mi biti te dvije ekipe koje će se boriti za ostanak ili ispadanje iz lige. Prvenstveno ono što mislim da se dogodilo s ovogodišnjom ekipom je nekakav izuzetna kemija koja vlada među igračima, znači to se nekako posložilo sve i na terenu i van terena, i mislim da je to jedan vrlo bitan faktor koji mnogo ekipa zanemaruje kad radi roster. Znači mislim da nije sve samo u kvaliteti pojedinaca, nego da dosta znači ta neka kemija, povezanost, poštovanje među samim igračima. Tu bi svakako naglasio i trenera Gunjevića koji je dobio priliku u najvišem rangu hrvatske košarke, koji je pokazao izuzetno strpljenje, i kad stvari možda tokom sezone nisu išle kako smo mi htjeli, nakon onog jednog sjajnog starta malo smo upali u neku krizu sredinom prvenstva, međutim ostao je tu maksimalno pribran, fokusiran, bez ikakve panike, tako da svakako bi njega izdvojio, uz naravno mislim da smo i s pojačanjima dosta pogodili, znači Loncović koji se sjajno uklopio, Batinić koji je doveden negdje usred sezone, koji je isto pokazao da je odličan igrač, sjajno se uklopio, uz naravno ljude koji su već tu, znači Petar Dubelj, Ivan Gulin koji igra fantastičnu sezonu, mislim zaista da u ovih zadnja dva mjeseca što je potvrdio s nagradom MVP-a u travnju da zaista igra izuzetno dobru košarku oba dva smjera, Lukša koja je neosporni kvalitet i za puno veći rang od ovoga, tako da kažem, nekako mislim da je ta kemija najviše pridonijela ovom odličnom rezultatu.
0: Da, jedan atipični Amerikanac, Wheeler, koji nekako izgleda mi više uživa čak i u asistencijama, dobro, nije ga baš išao šut u Samoboru, ali toliko je vremena proveo na parketu da mu to se može čak i oprostiti jer je nekako asistirao svojim suigračima i u tom dijelu igre bio kvalitetan.
1: Pa naravno, prvenstveno kažem što sam već rekao, mislim da je Jay također se izuzetno dobro uklopio, kao što ste rekli, atipičan Amerikanac, znači nije čovjek koji gleda samo sebe i svoju statistiku, znači igra za ekipu. Dobro, prošlu utakmicu ga nije išao šut, međutim dvije utakmice prije toga je praktički sam dobio Dinamo, zatrpao ih je sa 7-3 za redom u drugom poluvremenu, tako da mi vjerujemo u taj njegov šut i nemamo nikakav problem s tim da on šutira, jer stvarno u obrani i samom tom smirenošću na poziciji organizatora igre nam donosi puno, tako da zaista kažem, sjajno se uklopio i sve najbolje samo o njemu mogu reći.
0: Užitak je gledati Lukšu Andrića, vjerujem da je užitak i trenirati i igrati s njime. Ako mu je ovo zadnja sezona u karijeri, vjerujem na najbolji mogući način će se oprostiti.
1: Pa evo, ja se nadam da mu neće biti iskreno zadnja sezona, ali evo, kao što ste ispomenuli, mislim zaista da o karijeri njegovoj i igračkoj klasi uopće glupo išta pričati, rezultat klubovi za koje igrao govore sami za sebe, međutim taj njegov ljudski karakter i kvalitet je ono nešto što stvarno se ističe tokom i treninga i svega, znači on i dalje sad napunjenom 41 godinom dolazi sa istim žarom na treninge i onda zaista i nama drugima koji smo dosta mlađi nije problem malo zapeti i trenirati, tako da zaista je sjajna osoba.
0: Vratimo se na kraju ovog našeg razgovora još malo na Samobor, na koje protivničke igrače treba pripaziti. Rekao sam, ne znamo u kakvom je stanju Amerikanac Coles, ali tu je iskusni Cinac, opasan šuter Mandalinić.
1: Pa da, mislim da prvenstveno što u zadnjim kolima su i pokazali ta osovina Coles, Cinac ispod koša koji su ponavljam opet dosta tipično, onako dosta šutiraju izvani. Oni nam predstavljaju sigurno veliku opasnost, međutim, ja bih rekao da su oni isto jedna slična ekipa nama u vidu toga da svaku utakmicu može neko drugi iskočiti, tako da mislim da tu novisi sve o jednom dva igrača, mislim da moramo biti maksimalno fokusirani na sve njihove igrače u rosteru, ali kažem, mislim da ako zadržimo fokus i ponovimo utakmicu od prije par dana, da pobjeda bi trebala biti na našoj strani.
0: I vjerujem da bi najveća nagrada za sve ono što ste pokazali ove sezone bila dobro ispunjena dvorana u Gospinu polju u subotu. Vidimo ovu euforiju oko malog nogometa, ali ta euforija je još i prije bila vezano za dubrovačku košarku. Vjerujete li da će u subotu biti dobro ispunjena dvorana u Gospinu polju i da će upravo publika biti vaša, ako tako možemo reći,
1: šesti igrač? Pa evo, ja s moje strane sam siguran da će publika doći u velikom broju. Mislim da čak dosta veliku većinu ove sezone nas prati zaista u jednom impresivnom broju s obzirom da je košarka u pitanju. Imamo dobre rezultate, publika nas prati. Ovo je prilika za stvarno povijesni uspjeh KK Dubrovnika, plasman u polufinale, pogotovo s obzirom, kažem opet, na neke projekcije koje su bile prije početka sezone. Mislim da da će publika doći u velikom broju i svakako da će naznačiti puno na domaćem terenu.
0: Nadamo se da će tako i biti. U subotu druga utakmica četvrtfinalne serije za košarkaškog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati i 30 minuta. Igraju Dubrovnik i Samobor, a još ću jednom ponoviti, bio bi to povijesni uspjeh dubrovačkih košarkaša koji su 2005. i 2009. osvojili peto mjesto u prvenstvu. To su sada ponovili u ligaškom dijelu natjecanja, ali ovo bi sada bio povijesni uspjeh, plasman među četiri najbolje momčadi u Hrvatskoj. Ivan Vodopija, kapetan košarkaškog kluba Dubrovnik, bio je naš gost. Ivane, hvala lijepa na gostovanju i puno sreće u subotu.
1: Hvala na pozivu.

Kad bi me netko pitao zašto volim radio, vjerojatno bi najkraći odgovor bio zato što sam na radiju odrasla. Zato što je radio, ali da ne zvuči kao floskula, zaista moj život. Počela sam na radiju tamo negdje kroz srednju školu, danas sam pred mirovinom i još uvijek sam tu. Dakle, volim radio zato što je tako nekako poseban, zato što je to medij koji kroz onu čaroliju glasa i interpretaciju i onu vjerodostojnost i istinitost koju ima, prenosi ono najbolje što zapravo mediji u svojoj suštini, pravi javni mediji, treba biti. Volim radio jer se za radijske emisije, barem do sada, do nedavno, dok nismo počeli biti prisutni i na drugim platformama na kojima se i vidimo, zato što možeš doći bez da si našminkan, bez da ti je napravljena frizura i neovisno o tome kako si odjeven, jer ono čime prenosiš poruku slušateljima je samo tvoj glas. Radila sam na radiju cijeli svoj život, počela sam kao klinka kroz hit parade, emisije za mlade i tako dalje, onda sam dugi niz godina spikirala, nakon toga sam prešla u novinarsku redakciju i danas imam čast, evo već 8 godina, biti glavna urednica programa Hrvatskog radija Radio Dubrovnika. I kad bih ponovno mogla birati i kad bi se ponovno, ono što se kaže, rodila, pitaju me bi li odabrala radio ili televiziju, naravno da bih odabrala radio. Imala sam ja i izleta na televiziju i lijepo je odraditi nešto i pred kamerama. I u današnje vrijeme, kad postoje podcasti, društvene mreže, Instagrami, TikTokovi, Facebooki i tako dalje, danas se i vidimo naravno, ali ono što radio ima kao jednu posebnu čaroliju i zbog kojega ja obožavam, to je, ja mislim, neprikosnoveno. I jesmo najbrži medij, jedini medij koji slušate, a da pritom ne morate iskoristiti niti jedno drugo čulo. Dakle, bilo što drugo možete raditi, a usput primati informacije i slušati radio. Ne morate scrollati po ekranu, ne morate gledati televiziju, ne morate ništa, samo uključiti sluh i pratiti ono što vam radio poručuje i vi ste informirani. I kažu, s radijom nikad niste sami i niste. Volim radio i Radio Dubrovnik je 84 godine star i on je starac mladoliki, ja imam ipak nešto manje, ali pola mog života, odnosno pola radijskog života je i moj život. Tako da volim radio i ko jednom sjedne za radijski mikrofon.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Sal da Vinci nam slijedi, predstavnik Italije koji je direktno prošao u finale Eurosonga. Finale sutra, ako me nešto prevarilo nije. Što se tiče obavijesti koju sam načela, samo sigurnosne upute za navijače i posjetitelje utakmica polufinala, Skver Olmisum, ovako, zbog radova na energetskoj obnovi dvorane, pristup i kretanje unutar sportske dvorane Gospino polje bit će regulirani sigurnosnim koridorima. Preporučuje se korištenje parkinga, poligon preko puta igrališta s umjetnom travom. Do tribina i unutar dvorane obvezno je kretanje isključivo kroz označene sigurnosne koridore. Kretanje izvan njih nije dopušteno. Sjeverni prilaz dvorane i pristup skalinima s ulice Iva Vojnovića ispod hotela Lero i ekonomske škole u potpunosti su zatvoreni zbog radova i teške mehanizacije. Dakle, nemojte ići odozgo, zatvoreni su vam skalini s ulice Iva Vojnovića ispod hotela Lero i ekonomske škole. Ulaz na tribine moguć je od 19 sati danas i u nedjelju. Podsjećam, večeras u 20 sati i 15 minuta počinje utakmica u nedjelju od 20.

Dan je Hrvatske radiotelevizije. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Upućujemo čestitke svima koji sudjeluju u realizaciji programa, ali i naravno svima koji nas slušaju i gledaju. Prigodno, preporuka je ne gasiti ni radio ni televiziju. Uživajte u programu

Evo, nedavno sam u jednom neformalnom razgovoru spomenuo 100. obljetnicu Hrvatskog radija i onda mi je taj sugovornik rekao, pa dobro, nije to samo obljetnica za Hrvatski radio, to je obljetnica općenito radija u Hrvatskoj. I onda tek čovjek dobije taj razmjer koliko je to zapravo nešto veliko i nešto lijepo. Kao i s našim gradom, ta povijest je i obaveza i odgovornost. Nadam se da uspijevamo biti tome dorasli, barem se trudimo, ja mislim i vjerujem. Čestitam vam ovaj dan, poštovani slušatelji, jer iznijeli su ga svi oni koji su radio radili, koji su ga stvarali, ali i slušatelji koji su sve te godine brižno, pažljivo čuli svaku našu grešku. Mi uvijek kažemo, kad fališ, to će sigurno netko čuti. Ali to je dobro, jer onda raste ta odgovornost o kojoj je bilo govora na početku. U svakom slučaju, nadam se i želim duge godine svima nama druženja i s ove i one strane zvučnika. Ostanite s nama.

0: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program traje će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Prijenos možete pratiti na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. O budućnosti javnog servisa govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije Elijana Čandrlić Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat, sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba. I ako ćemo raditi dobar sadržaj i birat dobru glazbu, ja sam uvjerena da radio ima budućnost.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: U općini Blato u tijeku je prijavljivanje štete u vinogradima nastale kao posljedica mraza krajem prošlog mjeseca. Procjenjuje se da je stradalo oko 40% nasada vinove loze sorte Cetinka, Pošip, Rukatac te Mali Plavac. Štete se prijavljuju u općini zaključno s 21. svibnja, a nakon što je proglašeno stanje elementarne nepogode u blatskim vinogradima. 8. sjednica općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati. Na dnevnom redu je 5 točaka. Između ostalog prijedlozi odluka o davanju dozvola na pomorskom dobru, izmjene i dopune plana uređenja općine, usvajanje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske uz nekoliko zamolbi mještana. Okusi srca otoka događaju u sklopu projekta Gusti i manifestacije Dani otvorenih vrata evropskih projekata u tijeku je u Stonu, a posvećen je predstavljanju proizvoda s oznakom Hrvatski otočni proizvod te promociji lokalne gastronomske baštine. U sklopu ciklusa Petkom u 5 Dubrovački muzej u 17 sati u Etnografskom muzeju u Žitnici Rupe organiziraju predavanje međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetničkih oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka, a koje će održati profesorica Danijela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru. Orkestrom će ravnati Stjepan Vuger, dok će kao solist nastupiti oboist Dario Golčić. Iz sporta malonogmetaši Skvera večeras u Gospinu polju igraju treću utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisum iz Omiša, početak je u 20 sati i 15 minuta. Serija se igra na 3 pobjede, rezultat je 1-1. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, moguće i pljusak s grmljavinom, umjereno do pojačano, poslije podne i jako jugo. More umjereno valovito i valovito, u noći moguće i jače valovito. Maksimalna temperatura zraka od 18 do 21 stupanj. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Nebo nam je i granica, ovih 100 smo prešli, pa valjda ćemo i sljedećih 100, nadam se da ćemo i za 200 tu biti kolege. Kolega kojeg danas najviše volim, koji mi je olakšao trećinu barem smjene, jer nam je rođendan, pa da ja malo onako jeli proslavim, Mario Bucanić ima goste i dalje, obećali smo i ono događanje od večeras i od nedjelje.
1: Točno tako, Marija, evo nastavljamo sa sportskim pričama nakon košarke. Za nekoliko minuta razgovarat ćemo i o malom nogometu, već smo rekli, večeras u 20 sati i 15 minuta, treća utakmica polufinalne serije za malonogometnog prvaka Hrvatske, onda je u subotu u 18 sati i 30 minuta u Gospinom polju utakmica košarkaša Dubrovnika protiv Samobora, potom mali nogomet je u nedjelju u 20 sati i četvrta utakmica polufinalne serije, tako da stvarno vikend ispunjen sportskim događanjima, a nešto što sam propustio spomenuti u razgovoru sa Ivanom Vodopijevom, kapetanom košarkaškog kluba Dubrovnik. Danas u našem gradu počinje i završnica Start Kupa, to je natjecanje za mlade košarkaše do 12 godina. U Dubrovniku će igrati Dubrava, škola košarke Dubrovnik, Cedevita Junior Zadar, Cedevita Olimpija iz Slovenije, škola košarke Dražen Petrović, škola košarke Split i Kansa i Helios iz Slovenije. Puno zanimljivih utakmica, sve počinje večeras u 18 sati i 30 minuta, a sama završnica je u nedjelju, prvo utakmica za treće mjesto u 10 sati, a potom i finale u 11 sati i 45 minuta u sportskoj dvorani u Gospinu polju. Danas i sutra se igra i na drugim lokacijama po gradu, tako da vjerujem jedno još zanimljivo sportsko događanje i puno sreće naravno mladim dubrovačkim košarkašima koje predvodi iz klupe trener Frano Gverović.
0: Slušat ćemo trejn, onda razgovor s tvojim gostima iz skvera, a spomenut ću, nećete vlakom, ali poligon preko puta igrališta s umjetnom travom koristite za parking ako idete na utakmice skvera.
1: I mislim da je to bitna informacija, vidjet ćete i sami poštovani slušatelji, ako niste u posljednje vrijeme bili u Gospinu polju radi ove energetske obnove, stvarno je puno manje mjesta za parking. Bilo bi dobro da dođete što ranije, da zauzmete svoje mjesto u dvorani i da ne razmišljate o tome gdje parkirati auto.
0: Od 19 moguć ulazak na tribine i večeras i u nedjelju.
1: Točno tako.

0: 10 je sati i 17 minuta i u jutarnjem programu Radio Dubrovnika nastavljamo u sportskom duhu. Nakon priče o košarkašima Dubrovnika u goste su nam došli i predstavnici malonogometnog kluba Skver, igrač Matej Perović i tajni kluba Mato Kalafatović. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Malonogometna euforija je krenula već nakon gostujuće utakmice i pobjede u Osijeku na početku do igravanja. Dobro se sjećamo da se tražila karta više za utakmicu na Grudi u drugoj utakmici četvrtfinalne serije. Večeras počinje rasplet pitanja tko će u finale prvenstva Hrvatske, Skver ili Olmisum. U 20 sati i 15 minuta počinje treća utakmica polufinalne serije. Matej, razveselili ste navijače predstavama u Omišu, napravili važan korak s jednom pobjedom, malo je nedostajalo i da se u grad vratite s vodstvom 2-0. Kako si vidio te utakmice? U prvoj si sudjelovao u preokretu, drugu si zbog kartona pratio kao navijač.
1: Pa dobro, mislim da smo u prvoj utakmici onako bili taktički jako dobro pripremljeni na ono što nas čeka, znali smo da će naše šanse doći, ako su oni bili bez dva ponajbolja igrača u prvoj utakmici, to se mora naglasiti, Barbarić i Kovačević bili su u nekoj skraćenoj rotaciji i mišljenja smo da smo prvu utakmicu odradili baš jako zrelo, nismo im puno dali, a ono što su oni nama dali smo uspjeli iskoristiti i onako jedna šahovska baš bitka 2-1 na kraju, jako mali broj generalno prilika, šansi. Sa Primićem na golu i ovo malo šansi što je bilo smo uspjeli neutralizirati, tako da sve u svemu baš ona jedna šahovska partija koja je otišla na našu stranu za razliku od druge utakmice koja je bila potpuna suprotnost, onako jedno totalno ludilo u kojoj smo u prvom provenu se jednostavno nismo bili na pravom nivou što se tiče koncentracije više manje. Ja bih rekao da smo primili neke prelagane golove, ali smo se uspjeli isto tako prelako i vratiti nekako. Na kraju 5-5 imali smo jednu, dvije prilike za otići na 6-5. Mislim da smo na 5-5 bili mi ti koji su bili bliže tom šestom golu. I na kraju minutu prije kraja primimo gol sa 15 metara, čovjek pogodi jako lijepo i nemam ništa kapa dole i onako, gledajući nekako dvije utakmice, mislim da smo možda drugu utakmicu možda čak i više zaslužili prikazanom igrom u napadu nego prvu utakmicu, ali eto, tako se potrefilo i mislim da onako jedan možda kad sagledamo sve, možda i realan rezultat pred ove dvije utakmice u Dubrovniku.
0: Podsjetimo, u prvoj utakmici domaćini su poveli pogotkom Josipa Juretića u 14. Potom ste vi izjednačili autogolom domaćina Milića u 24. I onda asistencija Kuraje iz kornera, glava Ševčika u 35. za tu pobjedu 2-1. Naravno, bravo i za kapetana Zorana Primića koji je do kraja utakmice čuvao svoju mrežu. U ovoj drugoj utakmici domaćini su nakon 16 minuta vodili 5-1. Tu ste pokazali karakter, vratili se na 5-5, Popo je izjednačio na 5-5 u 32. minuti i kao što si rekao, Romeo Sušac u posljednjoj minuti je donio pobjedu Olmisuma 6-5. Mato, nakon ovih odličnih predstava igrača, sada pretpostavljam jedna dodatna glavobolja, iako mogu reći slatka glavobolja za sve u kancelariji Skvera, jer morali ste se organizirati za ovu veliku euforiju koja je uslijedila. Što nas očekuje večeras i koje su važne bitne informacije za naše slušatelje, navijače Skvera koji večeras dolaze u Gospino polje?
2: Pa evo, organizirali smo se, sigurno će nam biti puna dvorana i još je nešto malo dnevnih karata ostalo u prodaji koje će biti od 19 sati na ulazu u sportsku dvoranu i onaj koji nije kupio ovaj paket karata moći će kupiti tu dnevnu kartu ili za danas ili za nedjelju i to je manje od 100 ulaznica u prodaji, tako da se nadamo da ćemo napuniti dvoranu. Ono što je bitno naglasiti da dođu ljudi na vrijeme na utakmicu, u dvorani su radovi na energetskoj obnovi, kretanje je vrlo ograničeno, prostora je vrlo malo, i gornji i donji plato su zatvoreni, bit će koridori samo za ući u dvoranu i na toalet i to je više manje to.
0: Uh-huh. Što se parkinga tiče?
2: Parking, onaj parking ispred dvorane i dole na prostoru autoškole i negdje put travnatoga terena u Gospinovu.
0: Da, večeras utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta, dvorana se otvara za posjetitelje...
2: U 19.
0: Da. Matej, spomenuo si činjenicu da u prvoj utakmici Olmisum nije bio u punom sastavu, dva bitna igrača su nedostajala, ali možemo tako reći da je i Skver u drugoj utakmici bio oslabljen, uz kapetana Primića nisi igrao ni ti, ali sada u ovoj trećoj utakmici najjači sastavi i jednih i drugih. Mnogi kažu doigravanje je priča za sebe, ne gledaju se rezultati iz ligaškog dijela natjecanja, tada je u ligaškom dijelu natjecanja Olmisum je slabio u dvije međusobne utakmice. Vi ste već u ovoj polufinalnoj seriji pokazali da je ovo nova priča.
1: Pa definitivno, mislim da se to pokazalo od početka doigravanja, da je doigravanje jedno potpuno novo prvenstvo. Sve kreće od nule, bez obzira na tu prednost domaćeg terena, evo i mi smo pokazali da možemo pobjediti u Osijeku, vjerojatno je malo ko u nekako generalnoj futsal javnosti to očekivo, tako da definitivno priča za sebe. Moram istaknuti da je Omiš jedina ekipa koja nas je, mamo reći, uvjerljivo pobjedila u regularnom dijelu u Dubrovniku, mm-hmm. onako u mom nekom, po mom nekom osjećaju jedina utakmica u kojoj nismo bili ni blizu mm-hmm. bodova. Ali evo, mislim da smo ove dvije utakmice mi sami sebi dokazali, a i generalno svima dokazali da se s njima može igrati i naravno da smo i analizirali u ove dvije utakmice gdje su naši prostori, gdje možemo bolje, što moramo bolje i onako, mislim da će to biti opet jedna šahovska partija u kojoj će baš nijanse odlučivati i mislim da na kraju krajeva, kako smo vidjeli u prve dvije utakmice, da nije to neka velika razlika između dvije ekipe, kad krene u play-offu, to je sve evo, na 50-50 na jednu loptu i mislim da će tako biti i u ove dvije utakmice, da će baš sitnica odlučivati o pobjedniku.
0: Mato, Skver je možda najbolja priča kako malo nedostaje od ponora do uspjeha. Prije dva mjeseca sjećamo se one utakmice protiv Vrgorca u Gospinu polju, jako bitna utakmica za Skver, tada se trebalo pobijediti da bi bili sigurni da ostajete u ligi. Nakon toga ušli ste u doigravanje sa 7. mjesta i onda je sve ovo krenulo.
2: Tako je, forma je uspon. To je kako je mali put od neuspjeha do uspjeha, jedna utakmica. Nakon, prije te utakmice smo bili u ponoru, vjerojatno niko ne bi bio tad u koži ni Mateju, ni bilo kojem njegovom suigraču, ni treneru Jokiću, ali evo, nakon ovoga smo svi hvaljeni i slavljeni. Evo, nadamo se da ćemo tako nastaviti pa da ćemo doći do finala.
0: Odličan je potez bio dovođenje slovačkog reprezentativca Ševčika.
2: Baš nam je takav jedan igrač nedostajao koji je i realizator i radan i pokriva više pozicija, posvećen 1001% futsalu i stvarno pun pogodak na povećanju zimskom predredu.
0: Matej, razgovarali smo jutros i sa Ivanom Vodopijom, kapetanom košarkaškog kluba Dubrovnik, i on na pitanje koja je tajna uspjeha kaže zajedništvo momčadi. To je upravo nešto što ste i vi naglašavali nakon pobjede protiv Osijeka. Svi igrači u izjavama nakon utakmice i trener Jukić kaže mi smo prava klapa.
1: Pa evo, drago mi je da ste to naglasili, drago mi je da ste me ovo pitali jer mislim da je to... Najveća razlika je ono što čini nas drugačijima od drugih nekih ekipa. Generalno gledajući u slačionici je od 17-18 ljudi koji participiraju što treninzima, što utakmicama, 15 ljudi je iz grada ili iz uskog kruga grada, Slano, Konavle, sve to naše, tako da mislim da je to jedna velika pobjeda kluba i generalno mi igrači smo stvarno jako dobro povezani i mislim da je to glavna formula ovog nekog uspjeha, što je Mato rekao, tanka je linija između tog neuspjeha i uspjeha. Jednom kad je krenulo dobro, nosi nas ta neka pozitivna energija, kao što je rekao evo Vodopija, zajedništvo, i mislim da je to glavna formula. I nekako kad me neko pita kako se dogodio takav neki obrat, jednostavno je to. Mi smo prije svega svi jako dobri prijatelji, dobra klapa, jako je dobra atmosfera u slačionici i mislim da je to neka glavna formula zašto smo došli, evo, možemo slobodno reći na prag finale, na dvije pobjede na domaćem terenu od uspjeha kojim se vjerojatno niko na početku sezone nije nadao.
0: Važno je naglasiti, večerašnja utakmica ima i humanitarnu notu.
2: Tako je, s udrugom Tata i Tata već surađujemo dugi niz godina, tako da ćemo pomoći jednom dječaku koji je bolestan i ovaj dio koji smo već imali u prodaji dresova i dio od karata ćemo namijeniti za njegovo liječenje.
0: To se pomaže dječaku Marku Akrapu i u svakom slučaju jedna hvale vrijedna gesta. Što se tiče druge polufinalne serije, Matej, tamo je rezultat također izjednačen 1-1. To je serija Rijeke i Novog Vremena. Rijeka je u prvoj utakmici slavila na domaćem terenu, ali onda je Novo Vrijeme nakon produžetaka uzvratilo u Rijeci.
1: Pa tako je, mislim da smo baš, ja i vi pričali prije utakmice s Novim Vremenom, kada je Novo Vrijeme bilo u problemima i kad ste me pitali ovako koje je mišljenje za utakmicu, smo se složili da je Novo Vrijeme ekipa prepuna dobrih individualaca koji kad se pojačaju u zimskom prijelaznom roku da će biti definitivno jedni od glavnih kandidata za osvajanje, što se na kraju krajeva pokazalo i ne mora niko biti prepametan niti ni mađioničar da to predvidi, nego jednostavno to je ekipa koja je u tom trenutku imala 3-4 izvanredna individualca koja su se nadopunila s još 2-3 igrača u zimskom prelaznom roku i na kraju krajeva ta ekipa je zasluženo izbacila Dinama. U polufinalu je također dvije utakmice doma, apsolutno otvorena utakmica, slično ko i naša i definitivno ne znam kome bi dao prednost. Jedino u kojoj vidim neku razliku je li spreman kapetan Bašković na golu. Ukoliko nije, onako mislim da Rijeka tu može tražiti neku priliku. Ako Bašković bude, to je definitivno isto tako. Baš će nijans odlučivati.
0: Jedan dodatni novi element od početka ovih polufinalnih serija je uvođenje VAR-a. Već smo vidjeli i na ovim utakmicama i u Omišu i u Rijeci da klubovi naravno to koriste, ali i suci koriste da i njima bude pomoć. To očekujemo naravno i večeras na utakmici u Gostinu polju.
2: Tako je, očekujemo VAR. Bilo je problem u Omišu, s tehničke strane nije dobro izvedena ta, jer samo hvata jednu stranu kamere, znači na drugoj suprotnoj strani nema kamere. Imali smo sad mi situaciju u Omišu gdje za nas nije dosuđen evidentan čisti kazneni udarac, sa druge strane Omiš nam je ustupio snimku toliko o tome da prikazana je na našoj Facebook stranici i gdje se vidi da je čisto potezanje kljunka. Nakon toga imamo te i tražimo VAR. Suci kažu nije, jer ne vidu zapravo tu situaciju. Vide se iz skroz drugog kuta gdje se to potezanje i ne vidi. Nadam da su vidjeli ovu snimku i ratom i dosudili kazneni udarac. Nakon toga imate jedno mikro kontakt Kuraje i Barbarića gdje Barbarić dobro padne i tu vi ne možete tražiti VAR, a to je šesti prekršaj i iz toga prekršaja mi dobivamo gol. Dakle, umjesto 3-2 da je bilo, mi idemo u minus 4-1. Mislim, VAR je dobra stvar, samo ga treba malo unaprijediti, barem mislim da ga treba uvesti puno prije, jer u ovoj fazi je sad to nekaj eksperiment. Uh-huh. Tako da bilo bolje da se uvedem prije, ne bi se dogodila ona situacija sa finala kupa Rijeka Dinamo, a i vjerojatno bi tehnički bilo bolje napravljeno i vidjeli se nedostaci koji su evidentni.
0: Da, bio si Mato malo nogometni sudac, znaš te sitnice toga zanimanja. Nadamo se da nakon večerašnje utakmice nećemo govoriti o sudačkom paru Šimatović iz Gospića i Mečić iz Zagreba. Ja ću samo spomenuti da mi je malo čudno da u ovako bitnoj utakmici dolazi dvojac koji baš i nema pretjeranog iskustva u ovako važnim i bitnim utakmicama. Čak nisam siguran da su puno puta i bili i delegirani ove godine na utakmicama prvog ranga natjecanja.
2: Pa vjerojatno imamo i druge utakmice za dva dana odmah, tako da vjerojatno će i tu moraju oni miksati, imaju kvalifikacije za prvu ligu, kvalifikacije za drugu ligu, ima tu dosta veliki broj sudaca koji ne može participirati u ovim dvobojima radi regionalnog Tako je, a i neki imali su var edukaciju koja je trajala 5 dana, ne znam što su radili 5 dana, ako je ovakva tehnika, i nisu naravno svi suci mogli participirati, tako da je jedan dosta veliki i sužen izbor sudaca onima koji delegiraju. Mada ja vjerujem da će par biti dobar.
0: Da, dobro, vjerojatno će u nedjelju za četvrtu utakmicu doći i naš najbolji sudac Jelić iz Varaždina koji je sudio sada finale Lige prvaka.
2: On je u Makarskoj sutra, tako da nisam baš siguran.
0: Dobro, vidjet ćemo. Za kraj, Matej, puna dvorana nas očekuje večeras. Vjerujem da vi koji igrači možete obećati da ćete dati sve od sebe.
1: Ma definitivno, mislim da nema ništa ljepše, pogotovo opet naglašavam jer smo svi tu iz grada i mislim da osjećamo tu neku pripadnost, tako da definitivno, ne, mislim da nemam što previše naglašavati, osim da ćemo dati vjerojatno ono što svi znaju, bacimo se na glavu, pa što bude, evo to jako igrači od strane igrača mogu obećati da truda i zalaganja i pristupa neće nedostajati, a što će biti na terenu, to samo dragi Bog zna, tako da vidit ćemo.
0: Skver i Olmisum večeras u sportskoj dvorani u Gospinom polju igraju od 20 sati i 15 minuta, treću utakmicu polufinalne serije za malonogometnog prvaka Hrvatske. Još jednom podsjećamo, dođite na utakmicu što prije, još ćemo jednom ponoviti, od 19 sati se otvara dvorana.
2: Tako je, u 19 sati.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju i puno sreće večeras.
1: Hvala vam.

Radio je po svemu jedinstven medij koji na čudesan način dopire do onog drugog. Dopire bez pogleda, ali iz nekog obostranog osjećaja. I to je zapravo moj osobni dodir svjetova radijski, rekla bih. U mojih 37 godina radijskog poslanja osjetim to često, ali možda su uistinu ovakve obljetničke prigode motiv za glasna promišljanja i misli. Uostalom, radio ima i tu svoju plemenitu notu diskretnog supostojanja u svakodnevici ljudi, svakodnevici slušatelja, među njima i slijepih osoba kojima upravo radio rastvara neke osobne poglede i svjetove. U digitalnoj eri, rekla bih, radio je postao medij koji se ne samo sluša, već i neka konvergirana varijanta radija koji se čita ili gleda. Međutim, meni je, neovisno o mijenama digitalnih pejzaža, on i dalje ostao ljubav kojom slušateljima zaista možemo transponirati neke odabrane mikrosvjetove. I na tom tragu sklona sam upravo onoj BBC-evoj piramidi vrijednosti. Najprije informirati, potom obrazovati i zabaviti, upravo tim redom vrijednosti i slijedom odabranih povoda. Međutim, ono osnovno u svemu mislim da je ipak ljubav. I prema svijetu, i prema mediju, jer to je neka unutarnja emocija kojom bih definirala, ako se definirati može, moje profesionalno poslanje u malom, velikom radijskom stoljeću.

Pa ćemo ovako, nadam se da se slažete. Mramor, Queen pjeva o radiju, Dugme pjeva o stotoj kao kamen i Rammstein kao željezo također o radiju.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Dan je Hrvatske radiotelevizije. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Upućujemo čestitke svima koji sudjeluju u realizaciji programa, ali i naravno svima koji nas slušaju i gledaju. Prigodno, preporuka je ne gasiti ni radio ni televiziju. Uživajte u programu.

0: Beyoncé i Radio, a sad ćemo malo na radio. Gošća nam je Mary Jaman iz Meritasa. Htjela sam reći dobro jutro, ali to bi stvarno bilo već bezobrazno reći. Dobar dan.
1: Dobar dan. Pa evo, kako kome, meni je dan. Uglavnom, ja sam tip koji se rano budim.
0: Ma svima je dan, nego evo, toliko smo budni već da sam mislila da je jutro nakon. U svakom slučaju, čestitavamo danas jedni drugima. Čestitke ćemo nekako, ja vjerujem, primiti od grupe Meritas. Ovo sad ja kalašim, kako bi se u nas reklo, čestitke uz 100. rođendan radija i 70. rođendan televizije, jer imate pjesmu Radio.
1: Je, evo da, stvarno čestitke s naše strane. Znamo, evo večeras smo i pozvane u Zagrebu Lisinski gdje će se obilježavati 100 godina, tako da evo, baš mi je drago i drago mi je da se evo upravo danas čujemo, a i zapravo slučajno, vrlo slučajno nam se pjesma zove Radio, ali svakako lijepa koincidencija se desila.
0: Jako mi je drago, a 30 godina pa ću ja vama čestitati vaš rođendan, se pratimo evo, međusobno i podržavamo.
1: Je, da, evo, već 30 godina od objave prve pjesme, tako da evo, nekako se redaju obljetnice.
0: Koja je prva bila?
1: Na kraju sna, znači 96. pjesma Na kraju sna i onda godinu nakon 97. prvi album. Mi smo običavale zapravo obilježavati koncertnom naše obljetnice uvijek kad bi izašao, zapravo brojale smo od prvog albuma, tako da smo obilježavale evo zadnji put prije 9 godina većim koncertima obljetnicu 20 godina Meritas, tako da ćemo početkom godine, iduće godine obilježiti evo tih 30 godina benda.
0: Onda ćemo se čuti opet pa ću vam čestitati opet. Na kraju sna bila je prva pjesma, nije kraj, ali kako vam se čini ovaj dio sna do sad, ovih prvih 30 godina?
1: Pa joj, jako lijepo, obzirom da smo već obilježavale i 20 godina i prošlu godinu, 25 godina od našeg albuma Igra koji je izašao na vinilu, tako da smo nekako imale sad nekoliko prilika za gledat unazad i evo, šta kazat, zadovoljni smo doista, nekako dosta je pjesama iza nas, inače smo zapravo gradile sve to skupa, naš glazbeni put, ono vrlo studiozno što se tiče objavljivanja pjesama, znači nismo nikad objavljivale nešto što mislimo da nije onako kako bi po našem nekakvom sudu i viđenju to trebalo biti, tako da je lijepo se osvrtati onda na tako nešto i da zapravo pomisliš ok, ustrajale smo, a s druge strane strašno nam puno znači da nakon 30 godina je ono što stvaramo još aktualno. To su velike stvari koje evo na koje ne možeš utjecati, tako da zahvalnost zapravo prevladava kad se osvrćemo.
0: Je li vam se sviđa količina podrške radijske ili tu nešto možda nedostaje pa da napravimo i nešto eventualno bolje?
1: Pa evo,
0: uvijek može bolje, je li to?
1: Uvijek može bolje, ali smo definitivno jedan od onih bendova koji su zapravo rado slušani i puštani, bar nam tako govoru iz naše izdavačke kuće, tako da i mi nekako to osjećamo kad smo sa koncertima na terenu, vidimo da ljudi zapravo vrlo dobro poznaju i naš sad i rad od nekoliko zadnjih godina od pjesme Priče mi ovog ljeta prošlo, što smo izdali prošlu godinu, Ova ljubav, sve su to pjesme koje nas i dalje zapravo nekako nose, tako da evo, ima uvijek prostora za gore, mislim u svim stvarima više manje, tako sigurno i to, ali evo, doista se ne možemo potužiti.
0: Posebno vas sviramo u onom terminu od 6 do 7 i pjesmu Budim se prije 7, to nam je hit skoro svakog jutra, pa onda malo i pokukamo iza te pjesme jer se kao budimo, ali dobro je. Budit ćemo se, nadam se, još 100 godina. Što se pjesme ove vaše zadnje tiče, Radio, možda me iznenadio jako ritam, ali jako mi se sviđa.
1: Jao, evo, hvala.
0: Nema na čemu, čuće je naši slušatelji za razgovore.
1: Sve smo plesnije i plesnije nekako, kako idu godine, u zadnje vrijeme nas strašno privlači sve nakon malo up tempo, Tako da evo, drago mi je da se evo ova baš percipira kao takva i onda imam osjećaj da je i nešto svježe u svemu tome, jer nekako mi uvijek nastojamo dok radimo pjesme da sebe iznenadimo, da sebi budemo zanimljive. Sve je to naš rukopis koji želimo i ponosni smo apsolutno da imamo neki naš zvuk, ali evo je lijepo je ako možemo iznenaditi još kojim plesnim korakom tako s našom glazbom da se nekako uklopi.
0: Jako ugodno iznenađenje. I spot Hvala. Mi je predivan. Hoćemo li onda reći ko je radio pjesmu i ko je radio spot?
1: Može, evo pjesmu potpišemo.
0: Žene su u većini.
1: Uvijek Anita Valo i ja Meri Jama, naše tekstopiskinje Ines Prajer i Ana Kunštek, naše pratiteljice kroz stihove kako ih volimo pisati, producenti Jura Ferina, Pavle Miholjević i mislim spot ko vizualizira većinom našu glazbu, to je Mare Milin, naša poznata fotografkinja, i na ovom videu se vratila zapravo u svoj, kako bi rekla, u svoje najprirodnije okruženje, a to znači s fotoaparatom. Nismo snimali znači video kamerom, nego je nastalo jedno 3000-4000 fotografija. To se zove spot motion video, to sam i ja sad doznala, i to je Ines Piknjač sve izmontirala, tako da smo doista zadovoljni i mislim da strašno lijepo pristaje pjesmi.
0: Pogledajte, dragi slušatelji, osim što ćemo sad poslušati pjesmu radio, pogledajte spot, je li moram ponoviti? Jako mi se sviđa, a kako je tehnika, pa da zapamtimo i to? Način snimanja.
1: Stop motion.
0: Dobro, zapamtit ćemo.
1: To se tako zove.
0: Zapamtit ćemo sve. Možemo vas gledati, slušati, dakle, večeras i na radiju i na televiziji Hrvatskoj, naravno. Bićete dio proslave ove obljetnice koju slavimo i iz Lisinskog, tako da vas možemo pratiti. Puno uspjeha večeras želim i puno uspjeha s ovom
1: pjesmom.
0: Hvala
1: lijepa. Hvala lijepa, evo ga. Hvala još jednom, evo, na izdvojenim minutama i tako nekako ugodno i lijepom razgovoru, i pozdrav svim slušateljima. I evo, nadam se da se vidimo uskoro na jednom od naših koncerata.
0: Znači, dolazite u Dubrovnik.
1: Ma moramo.
0: Dobro. Sve smo se dogovorili, sad slušamo pjesmu i pozdrav Aniti.
1: Hvala lijepa. Bog, bog, bog.
0: Do slušanja.

0: Ugodno društvo, da smo vam nešto lijepo i rekli. Nike, sretan ti rođendan, dobar dan.
1: Pa sretan i tebi, Mare, rođendan. Sretan rođendan Hrvatskom radiju, 100. rođendan i televiziji.
0: E da, ostanite uz nas. Teta Katica je donijela nešto tamo i slatko.
1: A, vidjela sam, pozdrav našoj dragoj Slavonki.
0: Nisam, jedva sam izdržala da ne govorim punih usta. Dobro, sad ne smijem govoriti preko pjesme. Adio vam do slušanja, Nike, lijep ti ostatak rođendan.
1: Hvala lijepa, evo, dakle, uskoro mojih 6 sati i drugog dijela dana.
0: Blago ti.
1: Blago ti se, Adio Mare.

0: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program traje će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog, uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Kako je budućnost radija, te koja je zadaća javnog medijskog servisa, govore glavne urednice programa Hrvatskog radija i televizije, Elijana Čandrlić-Glibota i Rahela Štefanović.
1: Radio je jedan pravi intimni medij i ljudi ga vole slušati. Radio je medij kojeg možeš konzumirati u pokretu i to je ono što radio čuva. 2/3 Evropljana i dalje sluša radio između 2,5 i 3 sata. Ono što mene najviše veseli to je da klinci za koje mi mislimo da uopće ni ne znaju da postoji radio i da ga uopće ne slušaju, da zapravo čak i oni u toj dobi od 14 do 19 godina slušaju radio sat i pol dnevno. Oni pronalaze naše aplikacije, mi smo prisutni i na mobitelu, prisutni smo i kroz aplikacije, kroz slušaonice, kroz sve moguće digitalne platforme. I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
2: Zadovoljiti preferencije publike, zadovoljiti ono što publika želi, a ostati dalje javno vrijedan. Ta kombinacija je zapravo ključna i zbog nje je danas potrebno strašno puno podataka koje moraš koristiti kako bi zapravo znao ugoditi gledateljima. Mi se trudimo to raditi.
0: Župan Blaž Pezo potpisao je u Zagrebu sporazum s ravnateljem Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Hrvojem Heferom, kojim su se uredila međusobna prava i obveze u provedbi mjere sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na području doline Neretve. Podsjetimo, odlukom vlade javnu nabavu za sterilne mužjake sredozemne voćne muhe provešće županija, dok će agencija biti logistička potpora. U općini Blato u tijeku je prijavljivanje štete u vinogradima nastale kao posljedica mraza krajem prošlog mjeseca. Procjenjuje se da je stradalo oko 40% nasada vinove loze sorte Cetinka, Pošip, Rukatac te Plavac Mali. Šteta se prijavljuje općini Blato zaključno s 21. svibnja nakon što je proglašeno stanje elementarne nepogode u blatskim vinogradima. 8. sjednica općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati, na dnevnom redu je 5 točaka, između ostalog prijedlozi odluka o davanju dozvola na pomorskom dobru, izmjene i dopune plana uređenja općine, usvajanje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te nekoliko zamolbi mještana. U sklopu ciklusa Petkom u pet, Dubrovački muzeji u 17 sati u Etnografskom muzeju u Žitnici Rupe organiziraju predavanje Među institucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji, od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka, koje će održati profesorica Danijela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru. Orkestrom će ravnati Stjepan Vuger, dok će kao solist nastupiti oboist Dario Golčić. Početak je u 20.30. Iz sporta, malo nogometaši Skvera večeras u Gospinu polju igraju treću utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisum iz Omiša, početak je u 20 sati i 15 minuta. Serija se igra na 3 pobjede, a rezultat je 1-1. Vrijeme danas pretežno oblačno uz umjereno do jako jugo. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi 17, Lastovo 18, Dubrovnik 19, Ploče 20 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1006 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo i mi smo danas, bez obzira na vremenske prilike, one nas doista danas ne dotiču, u dobrom, veselom, slavljeničkom raspoloženju. A kako i ne bi bili, pa Hrvatski radio danas slavi 100. rođendana, Hrvatska televizija 70. I što poželjeti našim dragim kolegicama i kolegama radijašima, nego zdravi i veseli bili, zabavni i mladi, kao i dosad, također čestitka i onim televizijskim licima, vidljivim i nevidljivim, skrivenim, skrovitim, još puno informativnih minuta, i ne samo informativnih, nego i zabavnih, edukativnih i svih ostalih na ih. Sretan 100. rođendan Hrvatskoj radio televiziji. Naravno, drage slušateljice i dragi slušatelji, vaš nam je glas bitan, možete nam se javiti, možete se uključiti tijekom poslije podneva, podijeliti s nama neka lijepa sjećanja uz programe Hrvatskog radija, Hrvatske televizije, ili uputiti čestitku, lijepe želje, jer vi ste naši, rekla bih, suputnici i supatnici kroz vrijeme, a bilo je vrijeme i ovako i onako, loše i dobro, sve smo to dijelili zajedno, jer kad se dijeli sve je lakše i ljepše. Pa tako nastavimo i dalje na valovima vašeg Radio Dubrovnika. Ugodno poslijepodne žele Ante, Mihajla, Kate i Nike.

Volim slušati radio 12:22. Dobar dan želimo, dragi naši, drage naše. Dobro nam došli, zabavno, informativno i uz, naravno, radio igru, to jest Kvizograd. I ovoga poslijepodneva na našim radiovalovima. Evo, slušala sam što je jutros Vakula rekao. Nije rekao pretežno vedro, već pretežno oblačno uz umjereno do jako jugo. Temperature zraka u 11:00, Čilipi 17, Lastovo 18, u gradu 19, a Ploče mjere 20 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u gradu iznosi 1600 hektopaskala, niži je. U moru je oko 18 sati. To je kraj smjene, to me privlači. 18 stupnjeva, ali mislim da baš i neće biti kupača danas po ovom jakom jugu i oblačnom vremenu. Nastavljamo mi kontra vremenu, dobro raspoloženi na valovima vašega radija, Radio Dubrovnika. Slušamo se.

0: Muzički Pentagon.
1: Vjerujem da ste uživali u proteklih 13 minuta u našem muzičkom Pentagonu. 12 sati 43 minute, nauru popodne, znate što vas očekuje. Kvizograd, ili ti ga danas kviz o HRT-u, ali pitanje je najjednostavnije što može biti. Koji rođendan slavi danas Hrvatski radio? 100. A koji Hrvatska televizija? 70. Dakle, birajte 413, 335 ili 413, 355. Nauru popodne, naš sponzor je Honeydew.

Dan je Hrvatske radiotelevizije. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Upućujemo čestitke svima koji sudjeluju u realizaciji programa, ali i naravno svima koji nas slušaju i gledaju. Prigodno, preporuka je ne gasiti ni radio ni televiziju. Uživajte u programu cijeli dan.

Andromeda i Lelekice sutra u subotu 16. svibnja na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija te multimedijskoj usluzi HRTi od 21 sat. Dakle, pratimo sutra finalnu večer 70. jubilarnog izdanja natjecanja za najbolju pjesmu Eurovizije koja se ove godine održava u Beču. Podržimo naše Lelekice.

Sretan 100. rođendan mom voljenom HRT-u. Trudit ćemo se uvijek biti što bolji, zabavniji i sadržajniji. Uz vas smo od prve jutarnje kavice pa sve dok padnete u san. Želim još puno, puno sretnih rođendana moje Hrvatskoj radioteleviziji. Slušamo se.

0: I mi volimo vas, 13 sati i 15 minuta, tko danas slavi tome, zasigurno ne smetaju oblaci, a ni kišne kapi. Evo, koristimo priliku čestitati rođendan onima koji danas slave baš kao i Hrvatska radio televizija. Oblaci nas i dalje prate i južina, ali bar djelomično veseli sutrašnja prognoza. Kažu prognostičari, bit će promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, ali kasno poslije podne uz obalu i na otocima uglavnom djelomice sunčano, ali ne potpuno stabilno, umjereno do jako jugo, sredinom dana okretat će na umjeren do jak sjeverozapadnjak koji će poslije podne znatno oslabjeti. Temperatura zraka sutra u gradu bit će slična današnjom. Dakle, današnjoj do 20 celzijevih stupnjeva, upravo kao i danas.
1: Ma ja volim južinu, meni odgovara, zato što je toplo, ne volim hladnoću.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu kupit do kiša, moći nam leđa

0: Ne, odlazimo, mi ostajemo i dalje s vama u dobrom društvu, 13 sati i 35 minuta. Hrvatska radio televizija danas slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajeće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Eto, za one koji neće biti uživo u Velikoj dvorani Lisinski, preporuka da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Slušamo se i gledamo.
1: Evo, nedavno sam u jednom neformalnom razgovoru spomenuo 100. obljetnicu Hrvatskog radija i onda mi je taj sugovornik rekao, pa dobro, nije to samo obljetnica za Hrvatski radio, to je obljetnica općenito radija u Hrvatskoj. I onda tek čovjek dobije taj razmjer koliko je to zapravo nešto veliko i nešto lijepo. Kao i s našim gradom, ta povijest je i obaveza i odgovornost. Nadam se da uspijevamo biti tome dorasli, barem se trudimo, ja mislim i vjerujem. Čestitam vam ovaj dan, poštovani slušatelji, jer iznijeli su ga svi oni koji su radio radili, koji su ga stvarali, ali i slušatelji koji su sve te godine brižno, pažljivo čuli svaku našu grešku. Mi uvijek kažemo, kad fališ, to će sigurno netko čuti. Ali to je dobro, jer onda raste ta odgovornost o kojoj je bilo govora na početku. U svakom slučaju, nadam se i želim duge godine svima nama druženja i s ove i one strane zvučnika. Ostanite s nama.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: I ovo poslijepodne zajedno s našim slušateljicama i slušateljima, što bismo mi bez njih, još posebno kad je ovako oblačno, kišno, tmurno vrijeme, oni su naše malo sunce, a posebno naša draga slušateljica Milica, dobar dan.
1: Želim vam 100 godina televizije i radija sa srećom, zdravim, mirom, blagoslovom. Sretan, dugo živite. Svaki dan vas slušam, sretan rođendan pjesma.
0: Hvala lijepa Milica, već smo svirali tu slavljeničku pjesmu za rođendan, sretan rođendan, ali sad ćemo mi nešto lijepo zasvirati, ali bit će rođendanskih još u našem programu. Slušaj nas i dalje, hvala ti na pozivu i lijepi pozdrav.
1: Evo sve najbolje, puno zdravlja.
0: Hvala također i tebi Milice.

0: Hrvatska radio televizija danas slavi veliku obljetnicu 100 godina djelovanja. Nakon Radio Zagreba, koji je emitiranje počeo 1926. Radio Dubrovnik, najstarije radijska postaja na ovim prostorima, koja je od osnutka 1942. godine postala neodvojivim dijelom javnog života grada. Za ovu prigodu izdvajamo i one iz prvih dubrovačkih dana radijskog nastajanja. Bračni par Anušku i Vinka Cvjetkovića, prvu spikericu i prvog tonskog tehničara.
1: Ta emisija je bila 12. marta 1942.
2: To je bilo tako improvizirano, niti se nešto pisalo, niti su djeca znala. I to je bilo krcato svijeta, već do 10 sati uvečer je bilo stanet. Rad, sa takvim malim, minimalnim gramofonskim pločama, ništa, sve su to ljudi...
1: To smo donosili, tražili smo ploče od ljudi, pa su nam donosili i tako smo imali.
2: A onda poslije... Ja sam bila i daktilografkinja, i speaker. Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi. Ne možete govoriti. Alo, sada, ovi bi javili, može. O tamo, može, može. Ajde, sada.
1: To je bilo u tom studiju, ali normalno je bilo jednoj škatuli je bio speaker. Malo većoj škatuli, unutra mu je na čavlu je bio pribijen mikrofon.
2: Bilo luksuz jedan mikrofon.
0: Mirta Matić-Nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Za njezin izbor bilo je potrebno 76 glasova. Ustavni suci biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Trojica tih sudaca koje je nakon višemjesečnih otezanja predložio HDZ danas nisu izabrani. Župan Blaž Pezo potpisao je u Zagrebu sporazum s ravnateljem Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Hrvojem Heferom, kojim su se uredila međusobna prava i obveze u provedbi mjera sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na području doline Neretve. Podsjetimo, odlukom vlade javnu nabavu za sterilne mužjake sredozemne voćne muhe provešće županija, dok će agencija biti logistička potpora. U sklopu ciklusa Petkom u pet, Dubrovački muzej u 17 sati u Etnografskom muzeju u Žitnici Rupe organiziraju predavanje Među institucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji, od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka, a koje će održati profesorica Danijela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku. Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru. Orkestrom će ravnati Stjepan Vuger, dok će kao solist nastupiti oboist Dario Golčić. Početak je u 20.30. Iz sporta, događaj dana u gradu svakako je večerašnja utakmica malonogometaša Skvera protiv Olmisuma u polufinalnoj seriji prvenstva Hrvatske. Susret u sportskoj dvorani u Gospinu polju počinje u 20 sati i 15 minuta, očekuje se preko 1000 gledatelja. Zato i Skvera apeliraju da navijači u dvoranu dođu što prije. Ulazi se otvaraju u 19 sati. Tajnik kluba Mato Kalafatović.
3: Sigurno će nam biti puna dvorana. Još je nešto malo dnevnih karata ostalo u prodaji koje će biti od 19 sati na ulazu u sportsku dvoranu i to je manje od 100 ulaznica u prodaji, tako da se nadamo da ćemo napuniti dvoranu. Ono što je bitno naglasiti da dođu ljudi na vrijeme na utakmicu, u dvorani su radovi na energetskoj obnovi, kretanje je vrlo ograničeno, prostora je vrlo malo i gornji i donji plato su zatvoreni, bit će koridori samo za ući u dvoranu i na toalet. Parking, onaj parking ispred dvorane i dole na prostor autoškole i negdje put travnatoga terena u Gospinu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Kasno poslije podne uz obalu i na otocima uglavnom djelomice sunčano, ali ne potpuno stabilno. Umjereno do jako jugo sredinom dana okretat će na umjeren do jak sjeverozapadnja koji će poslije podne znatno oslabiti. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša od 18 do 20 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tompalija.

Sretan 100. rođendan mom voljenom HRT-u. Trudit ćemo se uvijek biti što bolji, zabavniji i sadržajniji. Uz vas smo od prve jutarnje kavice pa sve dok padnete u san. Želim još puno, puno sretnih rođendana moje Hrvatskoj radioteleviziji. Slušamo se.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Više volim vjetar nego mirnu luku. E sad, kad bih mogla birati vjetar, onda bi to zasigurno bila bura. Međutim, jugo će nas i dalje pratiti, kažu prognostičari, i sutra. Ali doći će na red i bura i sunčano vrijeme. Nama je uvijek nekako lijepo, vedro i sunčano. Zanimljivo u našem programu kad imamo posredstvom telefona drage goste. A ovo je vrijeme petkom rezervirano za naš teatar. Glasnogovornik KMD-a Nikša Sentić. Dobar dan.
1: Dobar dan, draga Nike, lijep pozdrav tebi, naravno, svima, dragi našim slušateljima. Bilo je jako lijepo čuti ovaj uvod i hvala na ovim lijepim riječima.
0: Hvala, Nikša, tebi na uvijek spremnosti i izdvojenom vremenu za naš program. Dakle, na rasporedu je sutra, jel tako, predstava Lutkina kuća, dio drugi. Vidjela sam na Facebooku da je Split rasprodan do jeseni. Piše, ako želite pogledati predstavu, lovite Vukovar i Dubrovnik. Evo, mi imamo priliku loviti predstavu u našem gradu. Jako dobre kritike.
1: Tako je, tako je. Predstava, evo, još uvijek nije rasprodana u potpunosti kod nas u kazalištu. Još uvijek ima mjesta za sutra od 20 sati na velikoj sceni. Za predstavu koju je režirao Goran Golovko, naravno gradsko kazalište Mladi Split. Djelo Luka Sanata je proizvedeno 2017. u New Yorku, a zamišljeno kao svojevrsni nastavak Ipsenove čuvene drame Lutkina kuća iz 1849. Radnja se odvija 15 godina nakon završetka Ipsenova komada, u kojem glavna junakinja Nora napušta muža i djecu, odlučivši živjeti slobodno i samostalno. A igraju Ana Grujica Uglešić, Ermin Jamija, Lidija Florijan i Mija Bujan.
0: Dakle, to je na rasporedu sutra. Hoćemo li malo samo onako odškriniti vrata iduće setemane, što nas sve očekuje?
1: Naravno, već odmah u ponedjeljak nas očekuje gostujuća predstava Centra za kulturu Divac, Contra Mundum, koja je inspirirana autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija, u 20 sati na velikoj sceni. Režiju koncept potpisuje Veljko Mičunović, a Salvadora Dalija igra Ozren Grabarić. To nije predstava baš po biografiji točno velikog umjetnika, već je igra sa zagonetkom umjetnosti života na ovom svijetu. O njegovoj ekscentričnoj pojavi i šokantnim stavovima i svemu onome što nekako njega pratilo se. Na kraju se postavljamo jedno uvijek vječno pitanje, koliko je on bio genije ili šarlatan, ali naravno je bio genije.
0: Naravno.
1: Tako je. Osim toga, u srijedu u 20 sati nas očekuje gostujuća predstava Davele Luden teatra Majka, djelo Florijana Zelera u režiji Enesa Vezovića. Naravno, dobro nam je poznato ovo djelo, a moramo izdvojiti ovdje glumačku postavu koju čine Bojana Gregor Švezović, Matija Gašpari, Amar Bukvić i Sena Nemet Brown. Ako ćemo baciti još malo udicu dalje, možemo reći kako nam se kuća je velika, ne može se ona nositi, vraća na veliku scenu. Već sljedeće subote je predstava osvojila 4 marula na posljednjim marulićim danima. I evo, zbog velikog interesa publike, uz prethodne prve tri izlete koje igraju 27. 28. 29. svibnja, dodali smo još jednu sljedeće subote 23. svibnja.
0: Evo, vjerujem da će svi u gradu uspjeti pogledati tu predstavu ako nisu. Do sada mi podsjećamo, sutra u našem teatru u 20. sati gostujuća predstava iz Splita Lutkina kuća, dio drugi. Ima još ulaznica, požurite, drage naše slušateljice, dragi slušatelji. Nikša, hvala na svim ovim informacijama. Do novoga slušanja u našem programu. Lijepi pozdrav.
1: Do slušanja, vidimo se u teatru.
0: Pozdrav. Vidimo se u teatru. Adio.
2: Let's go, girls.

0: Nadam se da nas slušate i pratite naš ritam, nama je baš lijepo danas i mi smo nekako radosni u onom slavljeničkom ozračju 100. rođendana Hrvatskog radija, iako je naravno središnje slavljen tamo gdje treba biti u Zagrebu, ali raduju se i centri, sastavni dijelovi Hrvatskog radija. Imamo mi našega dragoga slušatelja pri telefonu, dobar dan, želimo, tko je s nama?
1: Dobar dan, bom pomeriđu, želim vam sretan rođendan.
0: Ajme, hvala lijepa, odavno se nismo čuli, baš mi je drago danas čuti vaš glas u našem eteru. Dobar dan i hvala lijepa.
1: Da.
0: Kako ste nam danas, što vama ja, čini ova južina?
1: Ma pasat će to vađi.
0: Ma nego što. Onaj koji je sretan i zadovoljan i ne obada kako je nebo, jel da? I koji ima posla, je. Što činiti?
1: Tako je.
0: Ne stignete ni gledati u nebo.
1: Jučer je bila sinjorina Karla popodne, mogu vam reći da je bila jako izvrsna.
0: Ajme, evo, Karli ćemo prenijeti ovu pohvalu, ako ne sluša, odmah ću joj poslati poruku, da, Karla je naša nova mlada nada i doista mi je zadovoljstvo raditi s njom.
1: I vi ste više nego izvrsni.
0: Hvala lijepa.
1: Program vam je odličan, mislim, stvarno je odličan program.
0: Da, evo, danas smo se doista potrudili i Ante i Mihaela i ja u našoj informativi. Danas je Katarina. Što mi možemo učiniti da bismo vama uljepšali ovaj sivi kišni dan?
1: Izabrao sam Frank Sinatra i njegovu My Way.
0: Legendarna pjesma za našega dragog, vjernog slušatelja My Way Sinatra. Slušamo se i dalje. Hvala vam
1: ja
0: na pozivu.
1: Ugodan dan.
0: Također i vama. Adio.
1: I provedite ga u veselju.
0: Hoćemo. Hvala vam lijepa i vi također uz nas.
1: Bog, živjeli.
0: Živjeli.

Učinio je to na svoj način Sinatra, mi ćemo na naš način zaključiti ovaj prvi dio poslije podnevnog programa na 105 zajedno, 14:48. U 15 sati na rasporedu su dnevne novosti Hrvatskog radija, a naša središnja informativna emisija u 16 sati. Ne propustite naše informativne emisije, bit će još i zanimljivih rubričica, korisnih informacija i svakako dobre glazbe. Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodno poslijepodne.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Točno je 100 godina prošlo između ovih dviju najava.
3: Ovdje Radio Zagreb.
4: Hrvatska radio televizija.
2: Radio Zagreb počeo je emitirati 1926. 30 godina poslije rođena je i televizija Zagreb, a danas Hrvatska radio televizija slavi svoju veliku obljetnicu. Najavljujemo i druge važnije vijesti.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Od ponoći pojeftinjuje dizel. Xi Jinping i Donald Trump zadovoljni razgovorima u Pekingu. Analitičari upozoravaju, nisu riješili ključne probleme. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.
2: Prije točno 100 godina na današnji dan počela je emitirati prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Program se mogao slušati samo u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a danas smo Hrvatski radio. Nadamo se postaja kojoj vjerujete i u ratu i u miru i u prirodnim nepogodama i kada želite slušati o našoj povijesti i važnim ljudima ili se samo opustiti uz glazbu. Bogata je povijest našeg radija, a kolegica Katarina Kolega podsjeća nas na prve korake.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
5: Sve je počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radio stanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
6: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
5: Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo. Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
7: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
5: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program. Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radiodrame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
8: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
5: Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
9: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
10: Nekako sam uspio dobiti radio Zadar i onda smo čuli Škabrnja je pala.
5: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
11: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
5: Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
2: Slavljenički program Naše kuće trajaće cijeli dan, a obilježava se povezivanjem programa i kanala, predstavljanjem ljudi, novih i starih emisija cijele te velike radijske proizvodnje. Mirona Kastratović.
12: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Ilijana Čandrović-Glibota objasnila je.
13: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
12: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. U posebnu emisiju za uvijek prvi uveo nas je Davor Rendulić.
14: Po prvi puta u povijesti, naravno povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Povod našeg današnjeg druženja, dakle velikih 100 godina Hrvatskog radija, dana HRT-a, stoljeće glasa koje pratio generacije slušatelja od prvih vijesti i reportaža pa sve do današnjeg digitalnog doba. doba.
12: S njim smo zavirili iza kulisa informativnog programa s novinarima Silvijom Biondom Njikoš, Mirjanom Grahovac, Marijom Gerbes-Njavro, Kristijanom Pelcom. Ispričali su i kakav je rad u informativi iza mikrofona.
15: Što se tiče potresa, evo ja bih zapravo i vas pitala, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres.
16: Sjetila sam se one situacije kada je, nažalost, evo, prije koju godinu pretučena i umrla, je grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nikol, ja sam u tom trenutku bila u desku. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi.
15: Ali čini mi se nekako, ne govorim sad tu ovim tužnim pričama, kad to odradite, kad jednom to prođe, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj.
12: Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
17: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu gledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako, možda su mislili da je zabuna.
18: Da.
17: Međutim, i u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
18: A onda te poklopili.
17: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
12: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
19: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
12: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu. Za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
20: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
21: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
20: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
22: Jako mi je drago da su Toni i Angela onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TV koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
20: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
1: Dnevne novosti.
2: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Aleksandra Funes.
0: Dok je za izbor predsjednice Vrhovnog suda trebalo 76 glasova, suci Ustavnog suda biraju se dvotrećinskom većinom, odnosno za njihovu potvrdu potreban je 101 glas. Lijeva oporba nije imala ništa protiv kandidata koje je predložio HDZ, ali nisu se slagali s time da se izbor ustavnih sudaca poveže s izborom predsjednice Vrhovnog suda. Stanku od 10 minuta zastupnici su iskoristili za međusobna prozivanja tko je više kriv. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić te Ante Sanader i Marko Pavić iz HDZ-a.
4: Ja kažem da je do dogovora moglo doći. A zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković.
18: Govorite laži, mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine.
4: Hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo.
0: HDZ lijevu oporbu naziva licemjernom, Nikola Mažar.
23: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije? Tko je taj tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen? Nismo čuli niti jednu negativnu riječ.
0: Od trojice predloženih kandidata za Ustavni sud, Mladen Sučević i Željko Pajalić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je za Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano.
15: Vidjeli ste za koga su glasali za, a za koga nisu glasali da postane Ustavni sudac. Time su potvrdili da su isključivo slijedili naputke premijera Plenkovića.
0: Istaknula je Sandra Benčić iz Možemo, a premijer Andrej Plenković čestitao je Mirti Matić na izboru za predsjednicu Vrhovnog suda i ponovio da vjeruje u njezinu stručnost, a o neizboru ustavnih sudaca rekao je:
24: ovo je čisti kapric i malicioznost SDP-a i Možemo. Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, Ustavni sud praktički ne postoji.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv za prijavu kandidata. S obzirom na to da javni poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna je stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
25: Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o strancima, prema kojem će strani državljani koji borave i rade u našoj zemlji morati položiti ispit iz hrvatskog jezika i latiničnog pisma u roku od jedne godine, kao uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Donesen je i Zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi osigurati stabilna i sigurna opskrba energijom, te smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova.
2: Sutra se mijenjaju cijene goriva. Kako će se kretati cijene benzina i dizela, najavljuje premijer Andrej Plenković.
24: U ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
25: Inflacija je ovoga travnja u odnosu prema istome mjesecu lani iznosila 5,8%, pokazali su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše je poskupio prijevoz, 13,1%, a stanovanje, voda, struja, plin i ostala goriva poskupili su 12,1%. Hrana je pak skuplja 2,8%. U odnosu prema ožujku, dakle na mjesečnoj razini, cijene su u prosjeku više za 1,6%.
2: U zagrebačkoj bolnici Dubrava jutros je umro ubojica voditelja službe Krapinsko-zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca. Zločin se dogodio u nedjelju u Krapini kada je napadač u Grileca ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, a zatim je pucao i u sebe. Američki predsjednik Donald Trump završio je službeni posjet Pekingu. Dvodnevne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi označio kao povijesnu prekretnicu u odnosima dviju gospodarskih supersila. No analitičari upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Goran Ivanović.
26: Predsjednici Kine i SAD-a Xi Jinping i Donald Trump završili su dvodnevno druženje neformalnim razgovorima na čaju u vrtovima Zhongnanhaja u kompleksu kineskog državnog vrha u srcu Pekinga. Xi je naložio osoblju da pripremi sjeme kineske ruže za Trumpa, ocijenivši njihov susret uspješnim.
25: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
26: No, tijekom službenih razgovora s Trumpom, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravni sukob Washingtona i Pekinga. Trump je na povratku novinarima u predsjedničkom zrakoplovu rekao kako ne misli da bi se mogli sukobiti zbog Tajvana i da se nije obvezao ni na što.
25: Razgovarali smo o Tajvanu, puno smo razgovarali i o Iranu i mislim da se u vezi i s jednim i drugim jako dobro razumijemo. Što se tiče Tajvana, on ne želi vidjeti borbu za neovisnost jer bi to bio vrlo snažan sukob. Saslušao sam ga. Nisam ništa komentirao. Jako ga poštujem.
26: Govoreći o Iranu, nije isključio nastavak vojnih operacija, ali prihvatio bi i diplomatsko rješenje prema kojem bi Iran zamrznuo svoj nuklearni program na 20 godina. Sastanak nije bio puka kurtoazija ni pokušaj da se svi problemi odmah riješe, nego je bio usmjeren na stabilizaciju odnosa i upravljanje rizicima, kaže kineski stručnjak za sigurnost Sun Chenghao.
25: Kineska strana izričito je izrazila nadu da će surađivati sa SAD-om na utvrđivanju smjera upravljanja golemog broda kinesko-američkih odnosa, kako bi 2026. postala povijesna, prekretnička godina koja otvara novo poglavlje u odnosima dviju zemalja. Iako će čimbenici natjecanja svakako biti dio tih odnosa, nijedna strana ne želi vidjeti da borba za prestiž izmakne nadzoru.
26: Trump je danas ponovio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova, iako je, kako je rekao, potencijalno bilo riječi o 750 putničkih letjelica.
2: U Ukrajini je dan žalosti nakon jednog od najkrvavijih napada na glavni grad u posljednje vrijeme. Ruski zračni napadi u noći na četvrtak, dva dana nakon završetka trodnevnog primirja, odnio je mnoge civilne žrtve. Pregovori su stali, a jedina pozitivna stvar jest početak razmjene po 1000 zarobljenika. Braslav Bradić.
3: U Kijevu se i dalje među ruševinama stambenih zgrada traga za žrtvama. Za sad ih je 24, a 50 ljudi ozlijeđeno. Sve to posljedice je jednog od najjačih ruskih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da je ruska vojska ispalila više od 1500 projektila i bespilotnih letjelica u manje od 24 sata. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko objasnio je kako se urušio dio zgrade gdje je najviše žrtava.
25: Tijekom čišćenja ruševina u podrumu su pronađeni dijelovi ruske rakete tipa H. Projektil je pogodio zgradu i detonirao unutra, pri čemu se urušila armirano-betonska konstrukcija i uništio dio zgrade.
3: Rusija je danas nastavila s napadima na ostale dijelove Ukrajine. Najvažnije na crnomorsku luku Odesu, gdje je ozlijeđeno 7 ljudi i oštećena prometna infrastruktura. Ukrajina je s druge strane napala ruski grad Rjazanj. Poginulo je 4 ljudi, a 10 ih je ozlijeđeno. Tamošnja vlada javlja da su oštećena 2 stambena kompleksa. Rusko ministarstvo obrane pobrojalo je više od 300 projektila i bespilotnih letjelica, što smatra jednim od najvećih ukrajinskih napada do sad. Uz to, prema ruskim podacima, Ukrajina je ove godine udvostručila napade na ruska energetska postrojenja. Sukobljene strane međusobno se optužuju za sve. Od kršenja trodnevnog primirja do napada na civile i civilnu infrastrukturu i ostalo. Pregovori u kojima posreduju Sjedinjene Države stali su. Jedini konkretan napredak odnosi se na razmjenu zarobljenika. Danas su dvije zemlje razmijenile njih po 205, što je prvi dio razmjene 1000 za 1000. Ruski su zarobljenici trenutačno u Bjelorusiji, gdje ih se medicinski procjenjuje. Ukrajinci u dobi od 21 do 62 godine gotovo svi su bili zatočeni po 4 godine, što je bio ključan uvjet za njihovo puštanje.
2: Sport. Karlo Plazina.
6: Prvu utakmicu 35. kola HNL-a igrat će Vukovar i Varaždin. Domaćini su na posljednjem mjestu ljestvice i bod im nije dovoljan za izbjegavanje ispadanja. S druge strane, bod jest dovoljan četvrtoplasiranim Varaždincima za potvrdu europskih nastupa u sljedećoj sezoni. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
7: Sanjamo najbolji mogući scenarij za nas. Koncentrirat se na naš zadatak svih 90 minuta. Očekivam tešku napornu utakmicu.
8: Mislim da je tu pritisak na njima, da im nije sigurno lako, ali imaju glavu i rep. Pokazali su nekoliko puta kroz ovu sezonu koliko opasni mogu biti.
6: Dvoboj na Gradskom vrtu u Osijeku počet će u 18 sati. Dodajmo i kako će drugu utakmicu finala prvenstva košarkašica od 19 sati i 30 minuta igrati Šibenik i Brod na Savi. Ekipa iz Slavonskog Broda vodi 1-0, za naslov su potrebne 3 pobjede.
9: Bog svima, ovdje Luka Modrić, želio bi
5: uputiti velike čestitke Hrvatskom radiju za 100 godina i želim sve najbolje u budućnosti i veliki pozdrav svim slušateljima.
1: Vremenska prognoza.
2: Davor Samošćanec.
9: Ciklona s frontalnim sustavom polagano se približava našim krajevima, a sa jugozapada priteče i vlažan zrak u takvim okolnostima. Na sjevernom dijelu Jadrana i u središnjim i zapadnim krajevima bilo je mjesečice kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom, dok se na krajnjem istoku i jugu zadržalo suho i djelomice sumčano. Temperatura zraka sredinom dana u većini kraja bila je između 16 i 19 stupnjeva, a na krajnjem istoku i do 23. Do kraja dana bit će promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Dalje će biti mjesečice kiše, a lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu i predjelima uz Jadran. Poveće većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno i vrlo jako jugo, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Poslije podneva temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Vrijeme sutra. Prevladavat će oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjesečice će biti i obilne kiše, i to osobito na istoku Hrvatske te u Dalmaciji. Treba reći da će prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti doći do postupnog smanjenja na oblake. Puhat će slab do umjeren, navečer mjesečice osobiti u Slavoniji i vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak lokalno i uz olujne udare. Sutra će biti osjetno svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će temperatura zraka biti većinom između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu ponegdje do 19.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, podsjetiti na važnije vijesti. Slavimo 100 godina Hrvatske radiotelevizije.
25: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za izbor troje sudaca Ustavnoga suda raspisat će se novi javni poziv. Od ponoći pojeftinjuje dizel. Xi Jinping i Donald Trump zadovoljni razgovorima u Pekingu. Analitičari upozoravaju, nisu riješili ključne probleme. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito.
2: Završene su dnevne novosti.
25: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Župan Blaža Pezo potpisao je u Zagrebu sporazum za provedbu mjera sprečavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve. U općini Blato u tijeku prijavljivanje štete u vinogradima nastale od posljedica mraza krajem prošlog mjeseca. U Dnevniku i o projektima uređenja luka Perna i Prigradica na Pelješcu i Korčuli. Nastavlja se ciklus dubrovačkih muzeja Petkom u pet u Žitnici Rupe, kao i dubrovačko glazbeno proljeće večeras u crkvi Male Braće. Počinje 41. smotra folklora na Neretvu Misečina Pala. Malonogometaši Skvera večeras u Gospinom polju igraju treću utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra slično današnjem. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16. sati. S vama će biti Katarina Lučić-Štampalija.

0: Svaka sekunda.
1: 16 je sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Stampalija.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Evo što još izdvajamo iz emisije danas.
1: Župan Blažo Pejzo potpisao je u Zagrebu sporazum za provedbu mjera sprečavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe u dolini Neretve. U općini Blato u tijeku je prijavljivanje štete u vinogradima nastale od posljedica mraza krajem prošlog mjeseca. U Dnevniku i o projektima uređenja luka, Perna i prigradica na Pelješcu i Korčuli. Nastavlja se ciklus Dubrovačkih muzeja Petkom u pet u Žitnici Rupe, kao i Dubrovačko glazbeno proljeće večeras u crkvi Male Braće. Počinje 41. smotra folklora na Neretvu Misečina Pala. Malonogometaši Skvera večeras u Gospinu polju igraju treću utakmicu polufinalne serije Prvenstva Hrvatske. Vrijeme sutra slično današnjem.
2: Prije točno 100 godina na današnji dan počela je emitirati prva radiopostaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Bogata je povijest hrvatskog radija, a na prve korake podsjeća nas Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo. Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
6: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati, samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program. Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radiodrame hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
7: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
8: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
9: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića. A dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
10: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti.
2: Slavljenički program Hrvatske radiotelevizije traje će cijeli dan, obilježava se povezivanjem programa i kanala, predstavljanjem ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
11: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Ilijana Čandorić-Glibota objasnila je.
12: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
11: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. U posebnu emisiju za uvijek prvi uveo nas je Davor Rendulić.
13: Po prvi puta u povijesti, naravno, povodom 100 godina Hrvatskog radija i dana HRT-a, emitiramo i na prvom i na drugom programu Hrvatskog radija. Povod našeg današnjeg druženja, dakle, velikih 100 godina Hrvatskog radija, dana HRT-a, stoljeće glasa koje je pratio generacije slušatelja od prvih vijesti i reportaža pa sve do današnjeg digitalnog doba. doba.
11: S njim smo zavirili iza kulisa informativnog programa s novinarima Silvijom Biondom Njikoš, Mirjanom Grahovac, Marijom Gerbes-Njavro, Kristijanom Pelcom. Ispričali su i kakav je rad u informativi iza mikrofona.
0: Što se tiče potresa, evo ja bih zapravo i vas pitala, jesam li ja sad tu ipak trebala otići, jer nisam nije znala u tom trenutku šta se događa, znala sam samo da je potres.
14: Sjetila sam se one situacije kada je nažalost evo prije koju godinu pretučena i umrla, je grozna je tema i neću uopće o tomu, samo govorim o važnosti teme. Ona curica, Nikol, ja sam u tom trenutku bila u desku. Nisam sigurna bi li mogla pročitati tu vijest u tom trenutku bez da se rasplačem. Želim reći da smo ljudi.
15: Ali čini mi se nekako, ne govorim sad tu ovim tužnim pričama, kad to odradite, kad jednom to prođe, što je teže odraditi neki posao, što je stresniji posao bio, to je bolji osjećaj.
11: Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
16: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje brodova, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
17: Da, da.
16: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
17: A onda te poklopili.
16: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E, onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
11: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5-3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
12: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
11: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
1: Vrhunac događanja bit će večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25.
2: Župan Blaž Pezo potpisao je u Zagrebu sporazum s ravnateljem Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Hrvojem Heferom, kojim su se uredila međusobna prava i obveze u provedbi mjera sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na području doline Neretve. Podsjetim, odlukom vlade javnu nabavu za sterilne mužjake sredozemne voćne muhe provešće županija, dok će agencija biti logistička potpora. Nedavno je objavljeno kako je za gradnju luke Perna na Pelješcu izabran izvođač radova. Riječ je o projektu vrijednom 19,5 milijuna eura koji bi trebao značajno doprinijeti boljoj prometnoj povezanosti Korčule i kopna, ali i rasteretiti promet u samom Orebiću. Uskoro se očekuje izbor izvođača radova za luku Prigradica na Korčuli, kaže ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, te pojašnjava kako bi trebala izgledati nova luka Perna.
18: Luka je stvarno projektirana na jedan moderan način koji će zadovoljiti potrebe kako Orebića i Pelješca, isto tako i potrebe otoka Korčine, koji je naš najnaseljeniji otok, 17.000 stanovnika, ne računajući otok Krki, ali koji evo s mostom nije otok. Dakle, radi se o jednom mulu koji je okomito dužine 90 metara sa 2 trajektne rampe i pomoćnom malom za javna plovila i požarna plovila. Tako da sa ogromnim parkingom 250 mjesta, 9 autobusa, 4 ulazne trake, tako bit će jedna moderna funkcionalna luka koja će osloboditi Orebić ovih gužvi, tako da ćemo staru luku Orebiću pretvoriti u jedno butik izletište samo za jahtice i za sitne izletičke brodove. Što se tiče Prigradice, također smo osigurali sredstva, to su europski novac, potpisali smo ugovor, traje evaluacija pristiglih ponuda, imamo 2 ponuditelja, evo, blizu smo kraja, mislim da ćemo narednih 10 dana donijeti tu odluku, tako da bi i sa tim projektom, prvom fazom, krenuli u 9. mjesecu po završetku turističke sezone.
1: U općini Blato u tijeku je prijavljivanje štete u vinogradima nastale od posljedica mraza krajem prošlog mjeseca. Prema izvješću Povjerenstva za utvrđivanje štete procjenjuje se da je stradalo oko 40% nasada vinove loze sorte Cetinka, Pošip, Rukatac te Mali Plavac. Štete se prijavljuju u općini Blato zaključno s 21. svibnja, a nakon što je proglašeno stanje elementarne nepogode u blatskim vinogradima.
2: I u nastavku dnevnika vraćamo se obljetnici Hrvatskog radija.
1: Nakon Radio Zagreba, koji je emitiranje počeo 1926. Radio Dubrovnik najstarija je radijska postaja na ovim prostorima, koja je od svojega osnutka, daleke 1942. godine, postala neodvojivim dijelom javnog života grada.
2: U 100 godina radija, u skoro 74 godine, obilježava jedna od najdugovječnijih emisija, Pomorska večer, koju je između ostalih uređivao dugogodišnji djelatnik Radio Dubrovnika Božo Brzica. Evo i njegovih na godine stvaranja i rada na Radio Dubrovniku.
17: A tu se u profesionalnom smislu, a i šire od toga, dogodilo u mojih 40 i nekoliko godina bivanja u ovoj kući puno toga i lijepoga i ono drugoga, ali pretežno lijepoga. Ovaj stupnjevani hod po hijerarhijskoj ljestvici je u ono vrijeme, ne znam kako je danas, bio uobičajen za radio. Ljudi su dolazili ne po natječaju, nego da testiraju svoje afinitete za neki aspekt radijskoga posla i ako su se u tome pokazali dobri, onda su bili primljeni. Kolega i prijatelj Ante Peruša, snimatelj televizijski i jedna nezgodna zgoda koju ću najkraće prepričati. Bio je veliki požar na Pelješcu. Nas je dopalo da idemo o tome izvijestiti, pripremiti prilog i za radio i za televiziju i putovali smo helikopterom zajedno sa ondašnjim saveznim premijerom Antom Markovićem. Kad smo došli iznad požara, Ante se namjestio da uhvati što bolji kut, a to je značilo nagnut se preko jedne vrpce, da tako nazovem, zapravo bio to željezni lanac umotan u kožu. To je bila jedina brana prema ambisu. Ja sam uhvatio otraga za njegov kajiš na hlačama i što čvršće držao upirući se nogama u pod helikoptera, ali to je bilo stresno, da.
2: Dopisništvo Hrvatske televizije počelo je djelovati na istom mjestu kao i Radio Dubrovnik u vili Dubravka na Pilama prije preseljenja u vilu Čingriju. Kroz godinu bi se HRT centar Dubrovnik trebao vratiti ondje gdje je sve počelo. Prve korake tu je napravio i dugogodišnji djelatnik televizijskog dopisništva Ante Peruša.
19: Ja vam ne bi znao šta je važnije, ali uglavnom naša kamera je snimila cijeli rat, nesreću Dubrovnika i okolnih sela, i to je vrlo važno. Znam da su nam rekli kad smo došli snimatelju u Vukovar na godišnicu Vukovara, svi ratni snimatelji, rekao nam je ministar, vi ste dobili rat, vaše kamere su dobile rat. I ponosni smo na to da smo snimili sve što je bilo važno, je, stoji u arhivi, eto, ali ostali smo živi, Bogu hvala, i dočekali smo Hrvatsku. Kogo je došao u bivšu Jugoslaviju i kasnije u Hrvatsku, došao je u Dubrovnik. Svi čelnici svijeta, od Margaret Thatcher, Pertinija, Italije, ko bi vam ih svih nabrojio. Čak je potpredsjednik, ja mislim da je bio Amerike, Cheney, i on je došao, mi smo snimili razgovor s njega i Mesića, predsjednika. Svi su bili u gosti Dubrovnika i svi, ja sam to se snimio. Margaret Thatcher me držala ovako za ruku dok sam držao mikrofon kad bi razgovarala sa turistima na Baben Kuku. I ponosni smo, eto, upoznao sa dosta glumica, prijatelja, političara, svih. Ja sam došao 73. u 5. mjesecu, a pošao sam penziju koje je 2009. A obučili smo dosta ljudi i čak nas je u jednom momentu bilo čak 25. Svi skupa novinara i svih, sve fele. I svi su izašli vrhunski stručnjaci i vrhunski ljudi. Odgojili smo ih dobru mladost.
2: Svojih davnih desetljeća na Radio Dubrovniku prisjetila se i dugogodišnja glazbena urednica Nikica Mustapić.
20: U to doba kad sam ja došla, na ovom području se nije čula ni jedna radiostanica nego Radio Dubrovnik. I zato smo mi bili po programskoj šemi jedan Radio Zagreb u malom. Mi smo uvijek nastojali taj program takvog tipa zadržati, iako baš nije bilo razumijevanja sa strane puno, ali smo njegovali to. Ja ne znam, meni se čini da smo većina nas, skoro svi, bili zaljubljeni u radio, u svoj posao na radiju, ali jednostavno volili smo radio. Meni je recimo bio i hobi i posao.
1: U sklopu ciklusa Petkom u pet Dubrovački muzej u 17 sati u Etnografskom muzeju Žitnici Rupe organiziraju predavanje Međuinstitucionalna suradnja kao odgovor na izazove izlaganja etnografskih nošnji od umjetnički oblikovanih do individualno prilagođenih izložbenih lutaka koje će održati profesorica Danijela Jemo sa Sveučilišta u Dubrovniku.
2: Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru, najavljuje glasnogovornica Renata Roman Dobroslavić.
3: Koncert je dio našeg ciklusa Dubrovačko glazbeno proljeće i bio je planiran u Kneževu dvoru, međutim zbog najavljene kiše mi ćemo ga morati premjestiti u crku Male Braće. Početak koncerta ostaje isti, to je u 20 sati i 30 minuta. Isti su naravno i dirigenti soliste, to su maestro Stjepan Bugel, a solist je dragi suradnik našeg orkestra, sjajan zagrebački oboist Dario Golčić, inače i docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, vrsni pedagog koji, evo, odgaja i nove generacije oboista. Imamo jako lijepi program, solist će izvesti Haydnov koncert za obou i orkestar u C-duru, te su na programu također dva Mendelsonova djela, uvertira Hebridi i za kraj Talijanska simfonija. Tako da evo, pozivam svih da nam se pridruže u crkvi Male Braće od 20 sati 30 minuta na još jednom zaista lijepom koncertu.
1: U Metkoviću se do kraja tjedna održava 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala. Program je počeo sinoć otvaranjem izložbe Naša Neretva u predvorju Gradskog kulturnog središta. Svečano otvorenje smotre održat će se na Trgu kralja Tomislava u 18 sati, nakon čega u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković slijedi večer folklornih skupina.
2: Malo nogometaši Skvera večeras u Gospinu polju igraju treću utakmicu polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Protivnik je Olmisum iz Omiša, početak je u 20 sati i 15 minuta. Serija se igra na tri pobjede, rezultat je 1-1. Evo što su nam rekli igrač Skvera Matej Perović i tajnik kluba Mato Kalafatović.
21: Mislim da se to pokazalo od početka doigravanja, da je doigravanje jedno potpuno novo prvenstvo, sve kreće od nule. Moram istaknuti da je Omiš jedina ekipa koja nas je uvjerljivo pobjedila u regularnom dijelu u Dubrovniku, onako po mom nekom osjećaju jedina utakmica u kojoj nismo bili ni blizu bodova, ali evo, mislim da smo ove dvije utakmice mi sami sebi dokazali, a i generalno svima dokazali da se s njima može igrati. Naravno da smo i analizirali u ove dvije utakmice gdje su naši prostori, gdje možemo bolje, što moramo bolje, i onako mislim da će to biti opet jedna šahovska partija u kojoj će baš nijanse odlučivati, i mislim da na kraju krajeva, ako smo vidjeli u prve dvije utakmice, da nije to neka velika razlika između dvije ekipe. Kad krene u play-offu, to je sve evo na jednu loptu, i mislim da će tako biti i u ovoj dvije utakmice, da će baš sitnice odlučivati o pobjedniku.
22: Sigurno će nam biti puna dvorana. Još je nešto malo dnevnih karata ostalo u prodaji koje će biti od 19 sati na ulazu u sportsku dvoranu, i to je manje od 100 ulaznica u prodaji, tako da se nadam da ćemo napuniti dvoranu. Ono što je bitno naglasiti, da dođu ljudi na vrijeme na utakmicu, u dvorani su radovi na energetskoj obnovi, kretanje je vrlo ograničeno, prostora je vrlo malo i gornji i donji plato su zatvoreni, bit će koridori samo za ući u dvoranu i na toalet. Parking, onaj parking ispred dvorane i dole na prostoru autoškole i negdje put travnatoga terena u Gospinovu.

0: Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Kasno poslije podne uz obalu i na otocima uglavnom djelomice sunčano, ali ne potpuno stabilno. Umjereno do jako jugo, sredinom dana okretaće na umjeren do jak sjeverozapadnjak, koji će poslije podne znatno oslabjeti. Najniža temperatura od 14 do 16, a najviša od 18 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Radio je po svemu jedinstven medij koji na čudesan način dopire do onog drugog. Dopire bez pogleda, ali iz nekog obostranog osjećaja. I to je zapravo moj osobni dodir svjetova radijski, rekla bih. U mojih 37 godina radijskog poslanja osjetim to često, ali možda su uistinu ovakve obljetničke prigode motiv za glasna promišljanja i misli. Uostalom, radio ima i tu svoju plemenitu notu diskretnog supostojanja u svakodnevici ljudi, svakodnevici slušatelja, među njima i slijepih osoba kojima upravo radio rastvara neke osobne poglede i svjetove. U digitalnoj eri, rekla bih, radio je postao medij koji se ne samo sluša, već i neka konvergirana varijanta radija koji se čita ili gleda. Međutim, meni je, neovisno o mijenama digitalnih pejzaža, on i dalje ostao ljubav kojom slušateljima zaista možemo transponirati neke odabrane mikrosvjetove. I na tom tragu sklona sam upravo onoj BBC-evoj piramidi vrijednosti. Najprije informirati, potom obrazovati i zabaviti, upravo tim redom vrijednosti i slijedom odabranih povoda. Međutim, ono osnovno u svemu mislim da je ipak ljubav i prema svijetu i prema mediju, jer to je neka unutarnja emocija kojom bih definirala, ako se definirati može, moje profesionalno poslanje u malom, velikom radijskom stoljeću.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti. Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo, mi smo danas u veselom slavljeničkom raspoloženju. Hrvatska radio televizija slavi 100. rođendan, dakle Hrvatski radio 100. a televizija 70. rođendan. Radio Dubrovniku je 84 godine, a mi imamo jednu našu dragu, vjernu slušateljicu koja je starija od nas. Ona je skoro stara kao Hrvatska radio televizija, 100. godina. 91. joj je godina, to je...
1: I tri. E, kakva jedna.
0: 93 godine, to je gospođa Nike Bupić iz Dunava. Dobar dan vam.
1: Dobar dan i vama.
0: Vaša sjećanja što se tiče radija. Kako je to bilo nekad, kako se radio zaradio zapravo, što ste sve trebali, jel tako, učiniti da biste kupili radio i slušali?
1: E, što sam čula od moga oca i od moje dundova i od starije ljudi što smo slušali, to su prenosili na nas. Mm-hmm. Ovako, nije bilo to za... trebalo ga je, nimao pare da se kupi i onda su odlučili u Popoviću ovoga jednoga, on je imao puno loze i nije imao ni ko tomu kopati, da on plaćao ljude koji su kopali. I naš je Dunavjan, 50 mladića je pošao, 50 njih, o svojom hrani i sa svojim tijem dikelam, i to su mu skopali i on je svima pogodio i on je njima do pare i oni su kupili ta radio. I taj radio došao u naše selo, u školu, ovdje još je ta škola živa, gore smo mi imali, ono, djeca su učili na školu, gore je razred bio, ono, za djecu, a to je bio dom i tamburački zbor. Mm-hmm. 12 tije strumenata je bilo. 46. su zadnjega kupili. Ja se tega sjećam, tega 46. Taj radio bio u školi. Neki su ljudi dolazili slušati vijesti koji je interesiralo, a neki su isto mladi pratili utakmice ove naše. Tu je svirao svake nedjelje tamburački zbor, bal bio. I taj mi je radio ostao sad, kad vidim ova vrata donji ovaj dom, pravo gledao na moju kuću vamo. Njega sam uočila, vidjela, tako mi je to ostao ta radio. Ljudi su sve oko njega kupili, imao je svoj mali ormar i ključ gdje se zatoro. To je ta radio kupljen 36. godine.
0: 36. godine, a za taj radio je radilo, koliko ste rekli, 50 mladića.
1: Jedan dan su kopali.
0: Da, da.
1: Samo jedan dan. Da. 50 izdumala je pošao pješke u Popoviće. I oni su to zaradili i ta radio uzeli. To je nama glavna zabava bila. Mi nismo u korizmu nikad tu ušli i zabavali, nego išli smo u crku, a onda čim je priješa korizma, odmah su tu bili. I tako, to je divota bilo u selu, ono, zanji, i tu su slušali utakmice.
0: A recite mi, što ste vi, s obzirom da imate 93 godine, nekad voljeli gledati na televiziji ili slušati na radiju? Koje su vam bile posebno drage emisije ili televizijski programi? Što ste posebno voljeli pratiti nekad?
1: Jes, draga moja Nike, znaš što sam ti voljela, Pomorsko veče, jer su one pjesme, mi smo voljeli, ja lijepo pjevam, dobro, i muž je pjevao, boje do mene 300 puta, i mislim, ani dalmatinske pjesme, znaš, voljela sam pogleda, kako bi ti rekla, nismo, kasno smo imali televiziju, a sve sam ono na radiju slušala, što ja, najdraže mi je bilo Pomorsko veče. Bilo je na radiju Dubrovniku, bila je ona Mara i ono, ona Kata i ono, znaš, ono mi je
0: tako je, Kundurica, Što biste vi poželjeli Hrvatskoj radio televiziji za 100. rođendan? Jedna 93-godišnjakinja.
1: Ja bi poželjela zdravje, lijepo gledanje, mir.
0: Što biste vi voljeli čuti u programu?
1: A imam ih ja, oh, meni. A mašina je neobrana, imam onu, ona mi je na srcu, a imam još jednu.
0: Koja je to?
1: A ima ona lijepa djevojka u zelen bor sadila. I hvala ti moja mila Nike, ja tebi želim i tvojom familiji svako dobro i svi vama uređu. I mome Mariju, Puno hvala.

Dan je Hrvatske radiotelevizije. Slavimo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Upućujemo čestitke svima koji sudjeluju u realizaciji programa, ali i naravno svima koji nas slušaju i gledaju. Prigodno, preporuka je ne gasiti ni radio ni televiziju. Uživajte u programu cijeli dan.

0: Svima sretno sve, prvih 100 nam je tek, idemo dalje.
1: A danas nam je rođendan, 15. dan mjeseca svibnja, nastavljamo dalje zabavno i informativno kako to i priliči radiju. Nakon vijesti u 18. sati uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i specijalnu emisiju povodom 100 godina HRT-a, a od 20 sati i 25 minuta, dragi naši, slavljenički koncert iz dvorane Vatroslava Lisinskog. Uživajte i dalje uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Are you ready?

0: Poništena su dva natječaja za izgradnju autoceste prema Dubrovniku, objavile su jučer Hrvatske autoceste. Riječ je o natječajima za dionice Rudine Slano i Slano Mravinjac, koji su objavljeni u siječnju 2024. godine. U HAC-u tvrde da je razlog poništenja činjenica da su sve pristigle ponude na natječaj premašile procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za projekt u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave. Hrvatska radiotelevizija slavi veliki jubilarni rođendan, radio čak 100. televizija 70. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja sedmorici djelatnika koji su poginuli u Domovinskom ratu, a otkrivene su i njihove fotografije i biografije. O velikoj obljetnici govori glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
1: Apsolutno velika obljetnica HRT-a, HRT već 100 godina služi javnosti, brine se o hrvatskom jeziku i kulturi i vrši ulogu pouzdanog javnog medijskog servisa. Ulaskom u sljedeće stoljeće nastavljamo sa tom tradicijom i nastavljamo sa transformacijom da bi i u buduće mogli vršiti svoju misiju u digitalnom svijetu u kojem danas živimo.
0: Dubrovački simfonijski orkestar večerašnji će koncert zbog najavljene kiše održati u crkvi Male Braće umjesto u Kneževu dvoru. Orkestrom će ravnati Stjepan Vuger, dok će kao solist nastupiti oboist Dario Golčić. Početak je u 20:30. U Metkoviću se do kraja tjedna održava 41. smotra folklora Jadranske Hrvatske na Neretvu Misečina Pala. Nakon otvorenja smotre na Trgu kralja Tomislava od 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković slijedi večer folklornih skupina. Iz sporta, događaj dana u gradu svakako je večerašnja utakmica malonogometaša Skvera protiv Olmisuma u polufinalnoj seriji prvenstva Hrvatske. Susret u sportskoj dvorani u Gospinom polju počinje u 20:15, očekuje se preko 1000 gledatelja. Zato iz Skvera apeliraju da navijači u dvoranu dođu što prije. Ulazi se otvaraju u 19:00. Tajnik kluba Mato Kalafatović.
2: Sigurno će nam biti puna dvorana, još je nešto malo dnevnih karata ostalo u prodaji koje će biti od 19:00 na ulazu u sportsku dvoranu i to je manje od 100 ulaznica u prodaji, tako da se nadamo da ćemo napuniti dvoranu. Ono što je bitno naglasiti da dođu ljudi na vrijeme na utakmicu, u dvorani su radovi na energetskoj obnovi, kretanje je vrlo ograničeno, prostora je vrlo malo i gornji i donji plato su zatvoreni, bit će koridori samo za ući u dvoranu i na toalet. Parking, onaj parking ispred dvorane i dole na prostoru autoškole i negdje put travnatoga terena u Gospinom.
0: Vrijeme sutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Kasno poslijepodne uz obalu i na otocima, uglavnom djelomice sunčano, ali ne potpuno stabilno. Umjereno do jako i jugo, sredinom dana okretat će na umjeren do jak sjeverozapadnjak koji će poslijepodne znatno oslabjeti. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša od 18 do 20 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: je počelo jednostavnim
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
1: Pa sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti to malo isto!
0: I kad smo bili mali.
3: Tata, šta rasli?
4: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bona, šta nas tisne?
3: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. Kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
6: Naziv kojega svečanog dijela muška.
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: Dobar dan ili dobra večer, već s obzirom da je evo se toliko naoblačilo da je i dosta mračno, pozdravljam slušatelje i prvog i drugog programa Hrvatskog radija ovdje iz dvorane Vatroslav Lisinski.
8: Lijepi pozdrav u moje ime i u ime moje kolegice Monike Lelas-Halambek, ja sam Davor Endulić, pozdravljamo vas iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Hrvatska radio televizija, poštovani slušatelji, kao već što vjerojatno znate, siguran sam da znate, pratite ne samo danas, već o tome govorimo od početka ove godine. Svečanim koncertom evo obilježavamo veliki jubilej 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, uključujući 100 godina
7: radija, Hrvatskog radija. Mi smo danas, pa možemo reći, i zvijezde ove svečane akademije koju ćete moći pratiti, dakle, u izravnom prijenosu i na prvom i na drugom od 20 sati i 25 minuta. A mi vas zapravo tijekom cijele godine podsjećamo da imamo stotku, da imamo stoti rođendan. Evo i pjesmom smo krenuli u ovo druženje i slavimo bez kraja.
8: I ovo je možda dobra prigoda za sve buduće stogodišnjake, da se sto godina ne slavi samo jedan dan, već će 100 godina slaviti cijelu godinu. Ja mislim da vrijedi to.
7: Pa ja, apsolutno. Evo, mi smo krenuli zapravo lagano, nismo slavili stotku, ali smo lagano s novom šemom već krenuli početkom listopada 2025. Već smo uz novi drugi krenuli prema toj stotki i onda zakoračili službeno uz naš radijski maraton, odnosno pokušaj, nismo osvajali Guinnessov rekord, nego smo ga postavljali najviše voditelja u 100 sati i uspjeli smo. Evo, i s tim smo ušli u ovu godinu i s tim zapravo želimo obilježiti ovaj lijepi jubilej.
8: Na kraju je bilo i više od 100 voditelja, što je bilo
7: 105, ja mislim, da ih je bilo, da.
8: Tako da smo u svakom slučaju taj rekord oborili. Naravno, osim starijeg brata, i mlađi brat slavi, ali 70 godina. Hrvatska televizija slavi 70. godišnicu, tako da danas je cijeli dan Hrvatske radio televizije, imamo razloga za slavlje. Kao što je Monika rekla, u 20 sati i 25 minuta počinje svečani koncert, ali nije samo svečani koncert to što se događa danas, imamo još tu dosta događanja, bit će jedna lijepa otvaranje monografije za manje od sat vremena u 19 sati povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević i Zoran Kovačević, koji će nam također nešto više reći o tome. Prekrasne fotografije koje nas nekako podsjećaju na tu povijest, a koja je stvarno jako bogata povijest Hrvatske radio televizije.
7: I nostalgično je zapravo vidjeti sve te ljude i sad ovih dana, kako i u programu Hrvatske televizije imamo prilike vidjeti neke stare isječke, legendarne emisije, legendarne ljude, pa i mi na radiju naše legendarne glasove, ljude koji nažalost više nisu među živima, pa i ljude koji su se umirovili, onda vidiš da zaista ovaj Hrvatski radio ima o čemu govoriti. 100 godina je iza nas, a mi ćemo danas malo i o budućnosti radija, ali o tom potom s nekim gostima ovdje kako budu pristizali. Ali ovo što je Davo rekao, kroz svečanu akademiju čućete i neke legendarne povijesne isječke, posvetit ćemo dio i sportskom dijelu programa, obrazovnom, ali i onom dijelu programa koji se vodio u vrijeme Domovinskog rata, što nije isto zanemarivo, jer mnogi su bili i na ratištima, tako da njihove snimke i audio zapisi koji su stizali do središnjice bili su nam neophodni i jako važni.
8: Dok nije bilo društvenih mreža, dok nije bilo digitalije, dok je jednostavno radio i Hrvatska televizija su bili jedini koji su tada prenosili te važne informacije i koji se evo danas sjećamo. Naravno, bit će tu i naši kolege i sa Hrvatskog radija i sa Hrvatske televizije, koji će nam također prenijeti svoja neka iskustva, svoja neka zapažanja. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo, vjerujem, ovu večer koja je pred nama. Nadam se da će vrijeme biti isto tako.
7: Čekaj, Davore, si ti prije Hrvatskog radija radio na nekom radiju?
8: Jesam. radio sam na dosta radija.
7: Ja te znam s jedne televizije, ali dobro.
8: Jel?
7: Zato pitam.
8: Dobro, nećemo sad o tome, ali morat ćemo samo Monika još spomenuti što mi se čini također vrlo važno kada već govorimo o ovim nekim stvarima koje se događaju danas osim obilježavanja i ovog lijepog koncerta, to je da je danas i nova prigodna poštanska marka Hrvatske pošte vezano za 100 godina Hrvatske radiotelevizije također puštena u promet. Autor marke Orsat Franković, dizajner iz Zagreba, motiv marke arhivska fotografija televizijskog studija na HRT-u. Marka izlazi u nakladu od nekih 25.000 primjeraka, pa će biti sigurno važna svim koji skupljaju marke i bave se numizmatikom.
7: A možete skupljati nove kovanice, jer sutra, 16. srpnja u promet ide kovanica od 2 eura, koja će obilježiti 100 godina Hrvatske radiotelevizije i zamjena tog prigodnog izdanja za građanstvo počet će 20. srpnja. Evo, odlučila je tako Hrvatska narodna banka kako bi nam, evo, na lijep način čestitala rođendan. A mi ćemo vas pozdraviti uz glazbu, pozdravlja vas i ovdje naš terenski realizator Igor Šantek, Bernard Cvek je u našem studiju ovdje na Prisavlju, Davor Rendulić.
8: Monika Lelas Halambek, u svakom slučaju dobro vrijeme da ostanete uz petak uz Hrvatski radio, dakle prvi i drugi program idu zajedno, što nije baš čest slučaj, da pače, ovo danas
7: pa
8: je bila premijera.
7: Pa i nas su spojili.
8: I nas su spojili, evo, no, jedna urednica sa drugog programa i jedan urednik sa prvog programa, u svakom slučaju idemo ruku po ruku, dijelimo i hodnik na četvrtom katu Prisavlja, tako da nema razloga da se danas ne družimo do sitnih noćnih sati.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Uvijek prvi, nekad drugi. Danas smo i na prvom i na drugom. Evo, zgodan džingl koji nas je uveo u ovu priču i zaista jest mali krug velikih ljudi, jer ljudina nam je stigla. Moj nekadašnji kolega iz redakcije Radio Sljemena, Mislav Toganao.
3: Mislave, dobar dan, dobrodošao.
4: Dobar dan, ne znam da ti sad uzmem mikrofon ili ćeš mi ga ti održati. Mogu slobodno uzeti, neće trebati.
3: Onda ja ne moram ništa raditi. Ali evo za početak, kako te predstaviti u stvari? Jesi li ti radijski čovjek, jesi li televizijski čovjek? Što si onako bliže? Evo sad je Monika rekla, kolega sa dakle,
2: nekad smo, Radio
3: Sljemena.
2: Na Radio Sljemenu.
3: Ljudi, mnogi
2: si
3: naši...
2: zaboravio.
3: Mnogi naši slušatelji naravno znaju te iz Otvorenog, s druge strane također znaju te iz Jutarnje kronike Hrvatskog radija. Pa čemu si onda bliže?
4: Ja sam vojnik HRT-a.
3: Vojni HRT-a, kad smo kod...
2: Koji je došao prvi,
3: koji je došao
2: ovdje
3: prvi
2: danas,
3: ovdje zbog toga.
2: Što znači da ipak zaista je odan HRT-u.
3: On taj vojnički u sebi, da, očito da. Duh, da je prvi, ne treba puno čekat, nema kašnjenja. Mislave, kako se novinarstvo promijenilo od vremena kada si evo počinjao do danas? I danas moram reći, u knjižnici Bogdana Ogrizovića u centru Zagreba bila je jedna zanimljiva rasprava o tome kakav će radio biti u budućnosti. Budućnost radija, tu se naravno smatra i budućnost Hrvatskog radija. Pa evo, kako ti vidiš te promjene od dana kada si počeo na Radio Sljemeno pa do danas?
4: Sviđa se prvog novinarskog zadatka 94. Ivan Pavo II. Na hipodromu, milijun ljudi kažu. Prvi reporterski posao, puno tog se dogodilo u međuvremenu, puno godina je prošlo od 94. do danas. I mi smo se stvari danas posvetili radiju, jer 100 godina radija. Dakle, 100 godina otkako je na Gornjem gradu, samo 6 godina nakon prve radijske postaje u Pittsburghu krenulo emitiranje Radio Zagreba. One poznate riječi Božene Begović, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I kroz tu povijest tih 100 godina radio se puno puta predviđao kraj. Rekli su da je gotov kad se pojavila televizija 50-ih, 60-ih, pa se to nije dogodilo. Pa su rekli da je gotov kad su došli digitalni mediji, digitalna doba, kad je izgubio prioritet ovaj linearno emitiranje programa, što na radiju, televiziji ili drugdje, kad su se pojavili podcasti, pa i to preživio. Sad u stvari, čak se događa svojevrsna renesansa radija u Americi, to su prije svega lokalne radijske postaje koje ljudi vole slušati lokalne vijesti, one doživljavaju rast i jedini problem je što, kad smo već kod novinarstva, dakle ove globalne korporacije kupuju sve redom i sad to nema kao kod nas da imamo 150 radijskih postaja raznorodnih, nego postoje neke grupacije koje rade program i koje u stvari na taj način akumuliraju profit. E sad tu se javlja jedan problem. Javlja se niz problema. Mi smo imali taj panel u knjižnici, čitonici Bogdana Ogrizovića, čime su bili svi važni akteri, šef agencije, odnosno vijeća za telekomunikacije, agencije za medije, ministrica kulture, Ivan Račan iz oporbe koji je član odbora saborskog za medije, europarlamentarka Sunčana Glavak, predstavnici komercijalnih radijskih postaja, direktor Radio Slovenije koji je jedno i potpredsjednik IBU-a, naš ravnatelj koji je govorio o situaciji kod nas i svi se slažu oko jednoga, dakle radio je čvrsti žilav, ali mu treba pomoć da preživi. Vrlo je bitna ova priča koja se sad sprema u EU, novi automobili se rade bez klasičnih radioprijemnika, Tesla tu predvodi. I sada kreće inicijativa u Briselu da auti koji idu za europsko tržište moraju imati radio, one way or another. Isto tako je pitanje takozvane kritične infrastrukture. Dakle, vidimo što se događalo kad je bio blackout u Španjolskoj, sve je stalo. Pale su društvene mreže, telefoni nisu radili, televizija nije funkcionirala, liftovi nisu radili, javni prijevoz, niko nije znao što se događa. Što je radilo? Klasični FM radio. I sad se postavlja pitanje hoće li on nestati ili je potrebno da preživi ili je potrebno da upravo za takve situacije on na terenu bude način komuniciranja između građana i onih koji moraju davati prave i provjerene i točne informacije.
2: Pa evo, imali smo baš primjer i nedavno i potres ovdje u Zagrebu i Petrinji, pa onda i ona pandemija i korona gdje su ljudi zaista bili okrenuti radijskom programu i samo su tamo mogli čuti neke informacije. Radio je, rekla bi, ima prednost u tome što ga se može konzumirati u pokretu, Dakle, ne moraš biti statičan, ne moraš sjediti i promatrati. I naravno radio ide u korak ovo što Mislav kaže, a ja isto pratim američka istraživanja po pitanju radijske industrije. Nije u padu, nego čak u rastu. Sluša se u Hrvatskoj prvenstveno i možda jako puno konzumira upravo u automobilima i zato je važno da ostane u onoj svojoj tradicionalnoj obliku.
4: Zato što u automobilima, evo, u velikim gradovima provodimo 3 sata dnevno zbog ovih nenormalnih guži, pa onda radio i slušamo, kažu, mada pada u stvari dnevna slušanost radija, mislim da je sada neki 2 sata i 15 minuta u prosjeku.
2: Da, bilo je to oko 3.
4: Da, to je opasnost potencijalna.
2: Dobro, ali mislim da će radio u svakom slučaju opstati. Evo, malo smo o budućnosti, a što tebe veže uz radio? Ona neka emocija ili neka toplina, prirodnost, spontanost koju radio donosi?
4: Ispričao sam epizodu koja mi se dogodila na radio Sljemenu prije nekih 25 godina, kada je, kad sam se prvi put pojavio na televiziji, radio sam Boje turizma, ono se tad se to zvalo Turistički magazin još. I nazvala jedna vjerna slušateljica koja se često javljala i nazvala i rekla, gospod Togon, ali ste to vi? Ja kažem, pa jesam, gospođa. Kaže ona, razočarana, vidno razočarana, kaže, vidjela sam vas na ekranu. Ja kažem, pa šta je tako loše? Kaže ona, znate, veli, ja sam zamišljala jednog markantnog muškarca s bradom, brkovima, s naočalama, a pojavio se neki dečec. Tako da ovoga, radio ima tu svoju čaroliju da ljudi zamišljaju koje s druge strane, emocionalno se vežu uz njega, na ovaj ili onaj način, imaju neki odnos. Neki na hejterima grade karijeru, a neki, a mi, ja se nadam na Hrvatskom radiju, uglavnom na onima koji nas rado slušaju. I ta čarolija je nešto što po mom dubokom uvjerenju algoritmi, umjetna inteligencija, umjetno generirani deepfake neće moći zamijeniti. Eto, bar se nadam.
3: Evo da, kada smo dotakli ove sve teme, moram te pitati, Mislave, onda kako ti vidiš tu budućnost, kako se približiti mladima? Znamo da je nekako ta naša radijska publika većinom nešto starija publika, nešto publika koja je odrasla na radio, ali dolazi ta nova publika koja bi trebala biti također publika radija. Može li radio na ovaj način kakav je sada prisutan ipak doprijeti do dijela te publike ili će morati nešto bitno mijenjati u svojoj koncepciji kako bi ipak mogao opstati i narednih možda 20-30 godina?
4: Radio u budućnosti neće biti ovaj klasični linearni radio, to je naravno važan segment priče, ali naravno bit će radio on demand, bit će dakle podcasti, stvaranje brendova u stvari, čini mi se. Gledam moje kćeri, one linearne medije gotovo i ne prate, znači one gledaju te velike platforme koje stvari su izvan dosega bilo kakvih pravila. I to je ozbiljan problem potencijalno. Dakle, tu se javlja i taj problem lažnih vijesti, fake newsa po društvenim mrežama. Mislim da će radio imati tu svoju važnu ulogu i mislim da se mi moramo prilagoditi, osuvremeniti i pratiti trendove koji neomitno gaze sve pred sobom.
2: Pa da, evo, sad nas se može i vidjeti. Ne sad u ovom trenutku dok radimo ovo iz Lisinskog, mada bi bilo dobro imati ovdje studiju i režiju.
4: Krasni pogled, vidi
2: kako. Pa da, baš smo Davor i ja komentirali, imali bi pogled na promet. Evo, odmah ću vam reći da na Vukovarskoj trenutno nije neka velika gužva, osim ove trake za lijevo, ona je malo, ima veći broj automobila. U svakom slučaju, radio je nešto što je u svima nama, bar mi koji radimo na radiju, nekako ga intimno doživljavamo i emotivno, bar ja, meni je radio uvijek bio ispred televizije, iako sam i na televiziji surađivala. Evo, danas ćemo obilježiti taj jedan lijepi jubilej. S nama je bio Mislav Togonal. Gledate ga naravno na Hrvatskoj televiziji, ali slušate ga i na Hrvatskom radiju.
4: Stalno kolega Rendulić postiže za mikrofonom kojem
2: da,
4: sam otrao i ja ću
2: ga
4: sada vratiti.
2: Kod
4: hvala
2: mene.
3: Hvala Mislave, naravno tebe ćemo vidjeti također za mikrofonom, ali večeras dakle u našem programu, dakle za vrijeme svečanog koncerta bit ćeš tu i naravno i Mislav Togonal koji će predstaviti sebe i svoje emisije sa svojim kolegama, dakle koji su na neki način isto obilježili tu možemo reći već i povijest, iako to možda glupo zvuči, ali je.
4: Povijest,
3: tako je. Za starije ljude, ali za one nešto mlađe. Mislave, hvala ti lijepo na razgovoru. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz nas. Imamo sigurno još dosta zanimljivih gostiju koje tek očekujemo, ali neki su već i stigli, tako da ćemo moći prenijeti i njihove dojmove sa ove divne svečanosti.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još jednom, poštovani slušatelji, lijepi pozdrav iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Govorili smo već, najavili smo na neki način što nas čeka večeras od 20 sati 25 minuta. Čekamo taj svečani koncert. Puno događanja će biti u tih 80 i nešto minuta. Prisjetit ćemo se naravno i povijesti Hrvatske radio televizije. A kada smo kod povijesti Hrvatske radio televizije, ono što će također obilježiti ovu večer je jedna predivna monografija povodom dana HRT-a i 100 godišnjice Hrvatskog radija. Autori izložbe su Damir Matijević Alter i Zoran Kovačević, a kod nas u naš improvizirani studio stigao je gospodin Damir Matijević, inače kamerman Hrvatske radio televizije. Dobar vam večer.
3: Dobar večer svima.
4: Evo, i službeni naziv je ovaj, cijela priča jučer, danas, sutra, i ja nisam ni primijetila da su te fotografije pored mene, ja sam toliko zaokupljena ovim prijenosom, ali evo, imala sam, odavlje počinje, Damire.
3: 1926.
4: Šesta, logično, da.
3: Pa onda idemo kroz presjek razvoja radija i dolazimo do 1950-ih, a onda 1956. dolazi televizija i idemo do 1959. gdje sa ovim blokom završavamo, jer sam koncept zamislio tako da najprije obradimo nastanak, postanak, tehničku pripremu, znači samo rođenje radija, samo rođenje televizije, ljudi koji su to osmislili, ljudi koji su to realizirali, a onda 60. i 90. godine donose druge tehnologije. Na televiziji se pojavljuju tokom 60. kolor kamere, drugačiji postupci snimanja, kod na radiju bolji odašiljači, tako redom. Ne?
4: Koja je najnovija, najsvježija fotografija? Koje razdoblje prikazuje to?
3: 1959.
4: 59.
3: Da.
2: Dakle, od 1926. do 1959. godine. A moram vas pitati, Damire, koliko je bilo izazovno, znamo iz goleme arhive Hrvatske radio televizije, izdvojiti upravo ovih 100 fotografija koje na neki način, ne na neki način, već simboliziraju 100 godina Hrvatskog radija?
3: To je bilo poprilično izazovno, ali meni je to bilo

0: negativa, skoro sve skenari negativ. I dobio sam negdje oko recimo 1000 radova za ovaj period, 1000 skenova, i onda 1000 tih skeniranih fotografija smo sjeli i birali nešto što je oku ugodno, upečatljivo i važno za taj period, za taj medij, znači za radio, za televiziju. I onda smo tako napravili odabir, držao sam se tog broja 100 da zatvorimo i taj koncept sa brojčane strane, 100 godina, 100 slika, mada se u tih 100 slika ne može ni približno ispričati svih 100 događaja, jel? U to doba.
1: Da, monografija u stvari snažno naglašava odnosi tehnologije i ljudi, vidimo stvarno povijesne ličnosti sa Hrvatske radiotelevizije, s druge strane tu su recimo i prvi radioprijemnici.
2: I ova tehnička strana, dakle
1: imamo s jednu ljudsku i tehničku stranu. Jesu li vam u fokusu više bili veliki povijesni događaj ili mali trenuci možda iza kamera ili iza mikrofona?
0: Pa sve mi je bilo važno. Znači, ako imamo neku situaciju, neku pozu, nekog izvođača koja je zanimljiva, onda sam stavio to, bolje to nego nešto što je suhoparno. Ako je nešto važno, kao govor Vlatka Mačeka ili prvo javljanje prve hrvatske radiodrame, onda sam stavio to, jel? Važno je samo da to ima snimljeno. Ako ima snimljeno, onda od viška ne boli glava, jel?
2: A do kad će izložba se moći pogledati?
0: Pa koliko sam ja upućen, ovdje u Lisinskom će biti, znači, izložba fotografija, fotomonografija je poseban dodatak, to ide urednicima i gostima HRT-a. A fotografije će biti izložene do, koliko ja znam, do rujna ove godine.
1: Dakle, za sve naše slušatelje, na prvom katu koncerte dvorane Vatroslav Lisinski u Predvorju možete pogledati 100 fotografija, evo, koje su postavljene danas, i za nekih pa manje od pola sata bit će i svečano otvaranje u 19 sati.
2: Pa da, evo, za 15 minuta
1: čak i prije.
2: Da, a jel ima, Damire, neki trenutak koji je vama onako urezan u povijesti? Možda koji se nalazi na fotografiji?
0: Ovo što se nalazi na fotografijama?
2: Ili možda neki koji, nažalost, nije snimljen i ovjekovječen?
0: Ne znam, nisam o tome, bio sam toliko skoncentriran na ovo što imam, da nisam razmišljao o tome da li postoji nešto izvan toga.
2: Nešto što je vama osobno, evo, i kao kamermanu Hrvatske televizije, neki događaj?
0: Pa mislim da bi trebalo zapravo, vidjet ćete, na ovim fotografijama puno ljudi koji rade iza
2: Da.
0: Znači, iza kamere, iza mikrofona, ovoga, ono, tu se vide montaže na starim magnetofonima, ploče i ovo, ono. Mislim da je danas dosta zapušteno snimanje tog što se događa u režijama. Znači, imamo tu reportažna kola iz 56. imamo unutrašnje reportažne kola iz 56. Ne znam da li danas imamo fotografije svih naših reportažnih kola iznutra i ljudi koji rade unutra.
2: Da, danas se zapravo takve fotografije i ne rade. Mislim,
0: ima
2: evo, našeg Šanteka niko nije fotografirao, na primjer.
0: Da, molim da se to ispravi za budućnost.
1: Ali evo, imamo tu našu fotoreporterku, odnosno fotografkinju, možemo reći službeno, koja će sigurno to zabilježiti, ali u stvari da, to je važno u stvari istaknuti mnoge ljude koji su radili na Hrvatskoj radioteleviziji, koji nisu bili sa ove strane mikrofona ili sa ove strane ekrana, a bez njih program ne bi nikako mogao se raditi.
2: Apsolutno, evo to...
0: Kad gledate fotografije, vidite prvu ekipu koja je sastavila reportažna kola, tu je fotografija prve eksperimentalne televizije iz 39. godine koja je bila u Zagrebu 1939.
2: Da.
0: Tu su Devrije iz Philipsa koji je osmislio taj sustav i on je dovezao iz Njemačke ta kola pokazati ostatku svijeta Europe što oni mogu napraviti. Ne? Poslije BBC uzeo taj sustav. Ali hoću reći, treba imati što više zabilješki, pogotovo fotografski, jer video mora biti neki medij za gledanje videa, ali fotografski se uvijek može prelistavati, no, sa sobom fizički, to sam mislio. Mada sad mijenja se sustav, ali eto.
2: Mijenja se, puno i tehnologija je došla na neke druge sada grane. Tako da, evo, i mi ovdje danas želimo naglasiti koliko je važno zapravo taj ekipni rad i nas novinara, voditelja, i glazbenih urednika, i tonskih realizatora, terenskih snimatelja, montažera i ostalo, jer jedni bez drugih ne bi mogli zapravo funkcionirati i ne bi mogli dobiti taj dobar finalni proizvod.
1: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo, za nekih 10 minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Nek nam je Luce rekla što je imala u džinglu.
3: A Luce nisi krivo rekla, još pa jedan put 100 godina HRT.
2: 100 i onda opet i opet i Tomac. Ok, džingl je prošao.
3: Ovo je samo prvih 100 godina Hrvatske radio televizije.
2: Samo prvih.
3: A kad smo već kod Hrvatske radio televizije, mi imamo tu čast da porazgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske radio televizije, glavnim ravnateljem HRT-a, Robertom Švebom. Gospodine Šveb, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima drugog i ostalih regionalnih stanica.
2: Da.
3: I drugog i prvog.
2: Ali
3: i radio Knina.
2: Sljemena, radio Dubrovnika i radio Knina.
3: Nema ko nas ne sluša.
2: A uključit će se još neki centri nešto malo kasnije. Evo, ravnatelj je stigao tu. Danas je jedan vrlo užurban dan, zapravo od ranog jutra, cijeli dan, naravno je rođendan Hrvatske radio televizije. Evo i sad ste došli i na ovu svečanu akademiju, pa i otvoriti ovu izložbu. Jeste putem slušali radio dok ste vozili se?
4: Jesam, moram priznati da jesam, pogotovo danas rano ujutro i sve pohvale na program. Taj multimedijski pristup radio i televizija zajedno, mislim da treba podržati ne samo na 100. rođendan, nego i u buduće.
3: Spomenuli ste multimedijski pristup. Koji su danas najveći izazovi za javni medijski servis?
4: Pa javni medijski servisi danas više ne smiju razmišljati samo u linarnom svijetu linarnih kanala. Temeljna razlika između javnog medijskog servisa i drugih komercijalnih medija ili globalnih streamera nije u tehnologiji proizvodnje sadržaja, nego prvenstveno u svrsi i onoj društvenoj zadaći koju imaju. Naš zadatak nije da ostvarujemo maksimalni profit za vlasnike ili da algoritamski zadržavamo ljude na nekakvim socijalnim mrežama, već da radimo za javnost, da informiramo, obrazujemo, da je vodimo brigu o kulturi i tome. A da bi to u ovom svijetu u kojem danas živimo mogli kvalitetno nastaviti raditi, nije dovoljno više samo linarni kanali, moramo i multimedijski početi razmišljati sve više. Hrvatski radio je već dosta napravio iskorak u tom smjeru. Istina da ni naše kolege širom Europe i svijeta još uvijek niko nije pronašao magičnu formulu kako to postići, ali u svakom slučaju zadatak je to, ali sve to što radimo ne smijemo odustati od vjerodostojnosti i od kvalitete koju evo Hrvatski radio već 100 godina donosi javnosti.
2: I čuva, da, zapravo. I čuvamo neko kulturno nasljeđe i jezik i sve ono što nam je važno. Dakle, javni servisi apsolutno kao broj jedan u onom medijskom smislu trebali bi biti na broj jedan svake države, ali ja bih vas pitala kao konzumenta. Konzumirate li vi radio i televiziju na onaj linearan način ili si pogledate i poslušate neki podcast, nešto što se danas nudi, dakle, s odgodom? Jer radio možete slušati u pokretu i to je ta prednost.
4: Ja bih rekao da nove navike publike nisu isključivo vezane samo uz mlade naraštaje.
2: Da, da.
4: I naša generacija sve više, pa i ja osobno, jednostavno zbog stila života koji se promijenio, je nekako teško se nalazi vrijeme za sjest pred radio uređaj ili pred televizor u neko točno određeno vrijeme kad se ta emisija emitira po šemi. Ne, ja često puta, ja sam iz obitelji koja je vezana uz radio dramu. Moj otac je bio režiser u dramskom programu Hrvatskog radija i ja obožavam slušati radio dramu, ali nikad ju u zadnjih ne znam koliko godina nisam ju uspio uloviti u terminu emitiranja uživo, nego uvijek u nekakvom obliku podcasta ili odgođene snimke.
3: Dobro, onda vas nećemo pitati je li vam draži radio ili televizija, jedno malo ovako teži pitanje, ali vas moram pitati u stvari kakvu Hrvatsku radio televiziju vidite u desetljećima koji dolaze.
4: Pa ja se nadam da ćemo mi uspjeti osigurati određeni društveni konsenzus oko toga da se dogovorimo kao društvo o tome kakav javni servis trebamo. S jedne strane pred nama je i obaveza, a i ta nekakva vrijednost koju smo gradili proteklih 100 godina, a ispred nas je to nekakvo novo vrijeme koje i nove navike publike i to. I to je nekakvoj kombinaciji između tradicije i tradicionalnih kvaliteta vrijednosti od kojih ne smijemo odustati pod nikoju cijenu, a pronaći način kako da pričamo priče u tom novom digitalnom formatu, svijetu, načinu na koji pridobiti pažnju sa jednim kvalitetnim sadržajem, ne, to je danas veliko pitanje. Mi danas na internetu zapravo imamo situaciju kad konzumenti ne konzumiraju nužno kvalitetan sadržaj, ne, nego onaj sadržaj koji generira klikove, viralnost i tako dalje, što je često puta u nekakvoj suprotnosti sa našom javnom misijom. A sad mi moramo pronaći način pričanja priča da tu jednu istinu, jednu vjerodostojnost ispričamo i na način koji će biti prihvatljiv u tom digitalnom svijetu. To nije nimalo jednostavan zadatak, niti to možemo preko noći napraviti. I kao što sam rekao, niti imamo nekakvu kuharicu po kojoj bi radili.
2: Nemamo recepte, da. Evo, mi pokušavamo na drugom, recimo tako, s nekim pristupom neke ozbiljne teme kroz jedan ležeran način ipak ponuditi informaciju onima koji nas slušaju, a to smo počeli u listopadu 2025. s novim drugim, pa sad nas možete i gledati.
3: 2 minute su do 19 sati, kada nam se bliži otvaranje jedne prekrasne monografije, to ćete imati čast, pretpostavljam vi, glavni ravnatelj, da je otvorite. Dakle, autor izložbe Damir Mativić, Zoran Kovačević, monografija povodom dana HRT-a i 100-godišnjice Hrvatskog radija. Jeste li uspjeli već razgledati dio? Kako vam se čini?
4: Jesam, malo sam bacio oko, odlične stvari. Pa mislim, to je ono duga povijest koja u ovom svijetu u obliku crno-bijelih fotografija, mislim da je prekrasna stvar i pozivam sve slušatelje da dođu u Islozba, će biti otvorena neko vrijeme.
2: Do rujna, da, moći će se pogledati.
4: Tako da, eto, odlična stvar. Čestitam.
2: Hvala što ste bili naš gost.
3: Hvala vama. Dakle, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb bio naš gost. Poštovani slušatelji, i dalje ostanite uz nas, uz program Prvog i Drugog Hrvatskog radija i naravno i lokalnih, regionalnih radiostanica koje nam se svako malo sve više i više pridružuju.
5: Sve je počelo jednostavnim.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve slušalce.
5: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
6: Pa sad?
5: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
6: Čekaj!
5: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti to malo isto!
5: I kad smo bili mali.
7: Tata, šta rasli?
8: Čekaj, ne gure.
5: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas stisnem?
7: Tata, oko stisnem.
5: I kad strpljivo čekamo da program počne. Kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
10: Naziv kojega svečanog dijela
5: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Бичу Супермен и Бетмен, ако треба.
1: 100 година HRT-а. Hrvatski radio.
2: Zauvijek prvi.
3: Lijep vam pozdrav još jedan put svima koji su uz prvi i drugi program Hrvatskog radija, ali i slušateljima Radio Sljemena, slušateljima Hrvatskog radija, Radio Knin i Dubrovnik. I pored mene je osoba koja je kriva zašto danas pada kiša. Zoran Vakula nam je stigao ovdje u dvoranu Vatroslav Lisinski. Pa jedan, možemo reći sad, meteorološka legenda HTV-a.
4: Hvala lijepo, ali ne treba pretjerivati. Pozdrav svim radijskim postajama na kojima sam se čuo do sada i na kojima sam po prvi puta.
3: Danas te pratim od ranog jutra, ali daj mi reci, molim te, mislim, kako si mogao dogovoriti da bude ovako vrijeme na naš rođendan?
4: Ovo pada mana s neba. Zemlja je žedna, suša vlada. I ova kiša je dobro došla. Naravno, nije dobro došlo nevrijeme koje je također bilo i minusi, mraz, ali gledamo to s pozitivne strane. Neka danas pada kiša, nek natopi žednu zemlju, a naša proslava 100 godina HRT-a može biti i unutra.
3: Jesi igrao kad nogomet po kiši?
4: Jesam.
3: Ili košarku?
4: I nogomet i košarku i svašta sam igrao po kiši i nisam narastao veliki kao drugi sugovornik, ali trudio sam se.
5: Da, evo, Monika je spomenula košarku, a na sam spomen riječi košarke ili hrvatske košarke i pogotovo prijenosa legendarnih utakmica i hrvatske reprezentacije i Cibone i od drugih svih kluba Zadra i naravno Jugoplastike, Popa 84, odnosno Splita, mislim da već pogađate da je pored mene legenda hrvatskog sportskog novinarstva i košarke Slavko Cvitković. Gospodine Cvitković, dobar vam dan i dobro nam došlo.
6: Poštovanje, zahvaljujem na pozivu kao radijskom kolegi, s obzirom na činjenicu da sam u 16. stoljeću.
5: Prije nove ere.
6: Prije nove ere, da. Dakle, 70. sam upisao na faks iz Karlovca, radio neke one sportske kronike za nedjeljno popodne, koje dan danas traje. Dakle, duže nego radio i televizija zajedno. I kasnije me Ivo Tomić i ostalo društvo primilo u redakciju. Prigrlo, Ivo Tomić je baš bio ono doslovce zaljubljen. Međutim, ja sam zbrisao kod Prilke Babović 72. na televiziju jer mi je to bilo bliže faksa.
5: Neko vam je to zamjerio, ali s druge strane mislim da većina gledatelja je sretna što ste izabrali taj put.
6: Pa ne znam, sad bi našao bi se dobro na radiju i sad ću reći nešto što ne bi smio, ali u ovoj kući u kojoj smo mi proveli, ja proveo 42 godine, vi ste jedini normalni radijaši. To se mi je službeno reći, ali dok je na našem nekadašnjem trgu koji je sad ukinut, je uvijek bilo koloplet gori nego predsjednik američki Trump, toliko je bilo tih glasina, on vi uvijek dostojanstveni, profesionalni, pravi radijaši, zato vas molim.
3: Ovo ćemo rezati džingl.
5: Ovo će biti džingl, opak je. Ali,
6: drugi program.
5: Za prvi i za drugi program. Pitala si Zorana o vremenu, ne znam kako nas vrijeme očekuje, ali moram pitati našeg kolegu Slavka Cvitkovića, očekuje li nas možda renesansa hrvatske košarke?
6: Molim. To, ako padne snijeg 15.6. jedno pola metra. A meni se dogodilo, dakle, Sveti Ante, 13. lipanj, ja imam rođendan i slavio sam ga godinama na brdu na Ljapetiću. Međutim, užasno, evo ko sada danas ovo vrijeme, ja sad, da li 56 ljudi otkazati sutra, to je brdo, nemate gdje potrpati, mala kućica, možda 18, a šta ćemo s vami? Ja se čujem sa gospodinom Vakulom i on je dao jednu vrlo preciznu prognozu. Kaže, znaš kaj, Bog čuva hrabre koji eventualno i pokušali smo i izvukli smo se sve ok. Nije bilo grudanja.
3: Ali sad kad to govorite, evo i Vakula će priznat, znala sam ja i njemu poslat poruku kad idem negdje na put. Čuj, daj mi reci za tu i tu lokaciju, predaleko je, ne mogu znati detaljno.
4: Dakle, ljudi naviknuti na današnje mobilne aplikacije, na suvremenu tehnologiju, internetske stranice na kojima postoji prognoza i za 60 dana naprijed, misle da je prognoza uistinu napredovala tako da se to može prognozirati pouzdano, a ne može. Ali... Ljudi moji, ja danas za danas nekad ne znam u onoj situaciji visinske ciklone hoće li gdje, kada i koliko pasti kiša.
5: Ali Zorane, moram pitati, evo sigurno će nam i kolega Slavko Cvitković potvrditi. Na primjer na Wimbledonu, kada je na igra se na centralnom terenu, oni najave bit će kiša za 30 sekundi.
4: I Formula 1 i ne znam koje sve. Dakle, jedno je raditi prognozu takozvanu naukasting na temelju radarskih slika oborine i tu se onda može na pojedinoj lokaciji usuditi govoriti aha za toliko minuta, ali raditi prognozu više dana unaprijed u teoriji kaosa koja je na dijelu u atmosferi nema šanse.
6: To vam ima i u Formuli 1. Ima, bilo je 20 godina kad sam ja radio, dakle, radi promjene guma. On procjenjuje da će za 4,5 minute i sad pozove ga u boks da ako na vrijeme napravi tu izmjenu u guma, on će zaraditi, ne znam, 30 sekundi. Super, dobit će utrku možda ako to...
4: To je samo još jedan dokaz koliko je sve segmenata ljudskog života postoji. Ja ne znam, mogu zamisliti jedan, a da meteorološka informacija, bilo aktualnog, bilo prognoziranog vremena, ne vrijedi barem ponekad. Pa čak nekada, prije umjetne inteligencije, su najmoćnija računala korištena za vremensku prognozu, čak i za let na mjesec, u svemir. I o tome u ostalom, nema raketa ne leti ako su nepovoljni vremenski uvjeti na Zemlji.
3: O, pa tu saznajemo neke tajne svemira, morat ćemo Radonića negdje naći.
5: Sigurno je on
3: tu, vidimo,
5: ali
3: to je istina.
5: Prije tajnih svemira, kad već govorimo o prognozi, a znamo i svi da nas za 27 dana čeka, možemo reći ludilo jedno koje zna doći svake 4 godine, se da, ponavlja da. Već periodično, možda to nije loše da se događa, pogotovo u Hrvatskoj, počinje naravno svjetsko nogometno prvenstvo. Kada govorimo o tim prognozama, gospodine Cvitkoviću, kako vi prognozirate uspjeh ili rezultat vatrenih na predstojećem svjetskom nogometnom prvenstvu?
6: Kao ovako le reći, čekajte, to je 27 dana, ja ne znamo kako će biti za sat i pol. Usrdno se nadam, zbog, ajmo reći, opet ne bi trebali reći, neprijatelja te naše reprezentacije, tih zlobnika koji stalno negdje nešto ronce, da naša reprezentacija samo ustraje, ne mora baš uzeti medalju, ali da nas u pozitivnom smislu okupira, jer je za mentalno zdravlje nacije jako dobro da nam nogomet ide dobro. A košarka će se probuditi kad se probude.
3: Evo, sad ću ja malo se odmaknuti od sporta i pitat ću Zorana Vakulu, koji je naš gost ovdje u Lisinskom. Jesi li ikad zamišljao, znam da sam danas čak pročitala neki intervju da si uvijek htio raditi u medijima, film, televizija, kazališta, nešto tako, ali danas se to ono službeno se spojilo. Na televiziji si, ovdje si zaposlen.
4: Dakle, ispravak pogrešnog navoda kao u sabornici. Ja sebe nikad nisam vidio da ću raditi u medijima, ali sam u osnovnoj školi išao na mnogobrojne slobodne aktivnosti, ne znajući što ću biti u životu. Dakle, išao sam na recitatorsku grupu, dramsku grupu, kinoklub Slavica. Znači, ja sam u osnovnoj školi naučio prvo raditi knjigu snimanja, sinopsise, zatim snimanje.
3: To je sve blisko medijima.
4: Je, ali nisam znao da ću biti danas tu. Ta prognoza nije postojala. Ja nisam znao da ću biti meteorolog. Tako da, Bog je tako htio, valjda, da završim na, pazi, 100 godina radija, 70 godina televizije i ove godine 30 godina mog bitka i na radiju i na televiziji. Ali nije onih 100 minus 70.
3: Lijepa brojka.
5: Lijepa brojka, a nama se u međuvremenu pridružio i naš kolega Leđa.
7: Neću, ja sam dosta pričao u drugom dijelu dana, ali Cvika svog dragog ću pitati jednu situaciju. Mislim, svi znaju kako je to lijepo ići na olimpijske igre, mada je pokojni Boris Mutić rekao da su one lijepe samo na olimpijskim, na televiziji. Cvik i ja jedno jutro u 4:30 u Sočiju pripremamo se, tako da taj radni dan traje kad si reporter na, kud smo išli, na biatlon.
6: Da, da. Putin je bio gore na onom brdu.
7: Da. Al 4:30 Cvik u punoj ratnoj spremi, pripremljen za prijenos koji može trajati 5 sati i 6, i to vam počne u 4:30. Nije to samo ovaj prijenos.
3: Pa čekaj,
7: prijenos.
3: Nemoj Krešo, pa i Zoran ode na Sljeme ujutro prije nego što da mora provjeriti je li to točna temperatura. On pješke ide na Sljeme.
4: Nemojmo pretjerivati, umjerenost u svemu, jelu, pilu i ostalim stvarima.
6: To je bila moja 14. na posljednja olimpijada, samo 14 komada smo ih nabrojili i bilo je puno tih good morning u 3 ujutro i u NBA je bio u tri po noći, kad završava zadnje 4 minute u NBA-u se igraju pol sata i završavamo u 6 i ptičice pjevaju i Vakula javlja da će biti danas sunčano.
7: Da, ovo inače... Ja ima samo 11, pa još stignem.
3: Još 3.
5: Ako niste prepoznali, Krešo Gotlin nam se uključio. Krešo, hvala ti lijepa na ovom uključenju. Hvala i vama na gostovanju. Naravno, malo ću vas prepustiti da uživate u ovom svečanom danu, danu Hrvatske radio televizije. 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije.
6: 42 godine moje na televiziji.
5: Evo i taj...
3: Pa i evo, 30 Vakulin. Rekao si da si vidio fotografiju prve prognoze, ili?
4: Da, ono što me veseli, sjetili su se i toga, dakle 21. prosinca 1958. godine je TV Zagreb emitirao prvu vremensku prognozu, a i to ne u Dnevniku, nego u emisiji za poljoprivrednike preteći današnjih Plodova zemlje, i to je bila doktorica znanosti Vesna Jurčec, prva meteorologinja kod mnogih znana i kao grička vještica, jer je DHMZ nekad bio na Griču.
3: Pa evo, hvala za tu informaciju. Da.
5: Hvala lijepa našim gostima, Zoran Vakula, Slavko Cvitković. Poštovani slušatelji, ostanite naravno uz nas cijelo večer, bit će zanimljivo, bit će još zanimljivi gosti. Evo, polako se puni svečana i koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog uoči svečanog koncerta Hrvatske radio televizije.
3: Da, sve počinje u 20.25. Jeste vi htjeli nešto još, Slavko?
6: Hvala vam što ste nas sjetili, nas Prontosaurusa.
5: Evo, toliko za sada.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Za uvijek prvi, za uvijek drugi, prvi i drugi zajedno u svečanoj večeri Hrvatske radio televizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije, a mi ćemo nekako ipak malo se okrenuti više radiju i to onom dijelu radija koje mnogi slušatelji stvarno vole, pogotovo oni koji su uz more, koji su uz obale, u svakom slučaju Pomorska večer, jedna od najprepoznatljivijih emisija Hrvatskog radija, a naš gost je Vladimir Šetka, čovjek koji će i večeras se nešto više reći na samoj svečanosti o toj emisiji, o Pomorskoj večeri. Vladimire, dobrodošao.
3: Dobar večer tebi, Moniki, našim cijenjenim slušateljima. Evo, čudno je biti u ovoj ulozi gosta u nečijoj emisiji, jer smo navikli mi pitati, a ne odgovarati na pitanja. Uistinu jedna fenomenalna emisija. Reći ću odmah na početku, dakle, meni se znaju smijati, kaže što Vlaj radi za kormilom Pomorske večeri. E sad, ja kao dijete iz Ciste Velike, to je pokraj Imotskoga, upravo preko puta moje školske zgrade je jedan veliki kameni ogromni brod. O njemu je napravljeno nekoliko reportaža itd. I ja sam u taj broj gledao, u taj brod, i nekako sam uvijek zamišljao, Bože da mi je zaploviti, da on zaplovi itd. Eto, ja sam zaplovio dolaskom na HRT u Pomorskoj večeri.
4: Evo, to je emisija zaista, ja mislim da je najdugovječnija na Hrvatskom radiju. 52. je prva emitirana, evo sad je 2026.
3: 74 godine. U srpnju 74
4: Stariji
3: godine.
4: Stariji ste od televizije.
2: Ali nećemo nikome reći.
4: Da, Pomorska večer koja je krenula onako u jednosatnom formatu prvo.
3: Ona je bila jednosatna i bila je zapravo namijenjena kao nekakva veza, most, pomoraca, njihovih obitelji i tako dalje. No, što se dogodilo? Dogodilo se da se dogodile i promjene u tehnologiji, u svemu ostalom i tako dalje. Danas je ona više nekako glas pomoraca, ja bih to tako rekao, glasni naših ribara, otočana, svih onih koji su na moru, a ne biste vjerovali. Jednako imamo publike na kontinentu, dakle u Slavoniji, u Varaždinu, u Karlovcu, kao primjerice u Zadru, na Braču ili u Dubrovniku.
2: Onda ćete morati javljati kako je stanje na rijeci Dravi, Savi, Dunavu i ostalim našim plovnim rijekama, ali evo, baš smo prije samog razgovora Vladimir i ja komentirali, mi smo u informativnom programu razmišljali o tome u našim velikim vijestima, da zbog ovog upravo tehnologije, razvoja tehnologije, što će danas više neka prognoza za more, koliko će puhati vjetar, koliko čvorova, hoće li biti sjeveroistočni ili jugoistočni, da bi na kraju ljudi, naši slušatelji, tražili da, bila im je važna ta prognoza, sad ne znam je li tu riječ o onim ljudima koji su možda profesionalno vezani za more, jesu li to kapetani, jesu li to ljudi sa brodova, ili su to baš oni mali ljudi sa malim kajićima koji tu i tamo znaju isploviti i baciti nekada mrežu?
3: E, baš to su ti mali ljudi, što ih mi volimo reći, iako svi govorimo mali ljudi, ali zapravo ti ljudi koji mi najviše volimo, koji su najbolji sugovornici, koji imaju najljepše priče. E, sad još jedna anegdota vezana s to, dakle kad sam preuzeo uređivanje Pomorske večeri, onda sam odlučio, čemu kretanje brodova kad svaki čovjek može danas na aplikaciji vidjeti gdje je koji brod, jer im je i obaveza da imaju uključene AIS sustave, ja to maknem. I ništa, prođe jedna emisija, ništa, prođe druga bez toga, onda dođu mailovi, pozivi, poruke itd. I onda kad sam vidio koliko to zapravo ljudima važno, da je to taj dašak nostalgije za nekim prošlim vremenima, kad su ta kretanja brodova znaja trajati po 15 minuta, jer smo imali toliko brodova na Jadranu koji su plovili u međunarodnim vodama, tako da sam vratio i mislim da su ljudi zadovoljni. Jedino što ja imam problem, što moram svaki put pročekirati kako se izgovara neka luka u Indoneziji ili u Africi ili negdje u Kini recimo, pa onda ideš na neke aplikacije koje ti kažu aha, tako se izgovara, a možda i krivo, ne znam, možda naučim do kraja karijere.
4: Pa dobro, evo, danas bar imate i te aplikacije, prije 30 godina ih nije bilo, niste mogli znati kako se izgovaramo, mogli biste eventualno nazvat nekog pa pitat, ali Vladimire, čega se sjećate, evo, možda neki trenutak za izdvojit, možda neka lijepa priča? Emotivnih priča je bilo puno.
3: Lijepih priča, mislim, zaista mi se teško nekako, ali mislim da su mi svaki put najljepše priče kad dođemo u neku obitelj pomoraca, kad nađemo na okupu oca pomorca, majku, tu djecu, kad vidite kako oni žive, kako pričaju o svom životu i koliko zapravo te žene preuzimaju uloga na sebe, mislim da je to ono, da su to najljepše priče.
4: Pa da, te žene pomoraca. Mogli bi jednu emisiju baš za žene pomoraca, jer one su te koje strpljivo čekaju.
3: O, bilo ih je u našim emisijama, ali sve više žena pomorkinja. I kapetanica, poručnica i tako dalje. Tako da nekako još uvijek je to uistinu mali udio žena u pomorstvu, ali ih ima.
2: Koje vam se javljanje slušatelja ili slušateljica nekako najviše možda urezalo u sjećanju?
3: Pa meni je to ipak jedan gospodin iz Gorskog Kotara koji nema nikoga na brodu, dakle njegovi ne plove, ali je svaku emisiju zvao da pozdravi hrvatske pomorce na gdjebe. To mi je ono,
4: to je vjerojatno recimo trajalo godinama. Mislim, on je zvao godinama.
3: Tako je. Već recimo kad sam ja preuzeo emisiju, ti pozivi su počeli biti sve manji i manje ih je bilo, jer jednostavno to su tehnologije, ljudi se svaki dan čuju sa svojim obiteljima.
4: Da, nema više te potrebe da kaže sine Kristijane.
3: Sretan, ne znam, ono, odlazak na služenje vojnog roka i tako dalje.
4: Da, evo, danas Pomorsku večer možete pratiti ponedjeljkom od 20 do ponoći.
3: 20:15 nakon, dakle, vijesti prvog programa, vijesti na engleskom, pa sve do pola noći, naravno, s prekide sa našim informativnim emisijama. Malo puno traje, ali vrijedi poslušati.
2: Koliko se život pomoraca u svih ovih godina i njihovih obitelji mijenjao, dakle, vjerujem da je ova emisija Pomorska večer sve to nekako dokumentirala. Vladimire, naravno i večeras ćete biti jedan od sudionika ove svečanosti gdje ćete sigurno nešto reći o samoj emisiji. Nadamo se samo da će Pomorska večer barem još toliko dugo potrati, što bi značilo onda da će i Hrvatska sa svojom velikom tradicijom koju imamo što se tiče i brodova, što se tiče života uz more, pomoraca i ostaloga biti prisutna.
3: Nažalost, ostale su samo dvije velike uistinu brodarske kompanije koje su sad spojene u jednu. Dakle, Zadarska tankerska i Dubrovačka atlantska, koja je dakle dio tankerske grupe. Imamo mi tu i našeg nacionalnog linijskog brodara Jadroliniju, koju ne smijemo zaboraviti. Oni su vrlo često dio naših priča i tim ljudima zaista treba odati počast, jer vrijedno i požrtvovno rade svoj posao da bi povezali naše otoke, i to u nemogućim uvjetima, spašavaju živote, i to je ono što je najvrijednije.
4: Evo, samo bi ja pitala, sad sam se sjetila, jer je aktualna situacija s Hormuzom, jesu se javljali naši pomorci koji su tamo zapeli?
3: Mi imamo nekako praksu da poštujemo prije svega, prije toga da mi imamo ekskluzivu, poštujemo to da su ti ljudi u ratnom području, da ih ne želimo izlagati javnosti. Njihovi životi, njihova sigurnost nam je ispred bilo kakve ekskluzive i bilo kakvog, recimo to tako, nadmetanja sa drugim medijima, jer mislim da to i je naš posao, da budemo vjerodostojni i da budemo i čuvari tih ljudi.
4: Onda vjerujem da ste dobili neku informaciju i od njih, i evo, pozdravljamo ih ovim putem, ako nas možda putem satelita slušaju.
2: A sigurno nas slušaju, ne sumnjamo u to. Pozdrav dakle svim hrvatskim pomorcima, a pozdravljamo i kolegu Vladimira Šetku i prepuštamo vas naravno daljnjim obvezama, a njih ima danas, odnosno večeras, dosta.
3: Hvala puno i pozdrav pomorcima, mirno more i brz povratak kući.
5: Ovdje Janko Jelenčić i ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića, koji je otišao na broj Adria i na daleke obale.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Još vas jedan put lijepo pozdravljamo. U Lisinskom smo, uskoro bi trebala za kojih 40 minuta početi ova svečana akademija povodom obljetnice Hrvatske radio televizije, 100 godina radija, 70 televizije. Davor Endolić i ja smo ovdje na licu mjesta i evo,
3: Monika,
2: govorimo ove radijske nakon, priče.
3: Da, radijske priče, nastavljamo ih, koje su vrlo zanimljiva. Mi nakon Zadra idemo malo do ravne Slavonije.
2: Idemo u Osijek.
3: Idemo do našeg Davora Lončarića, urednika Radio Osijeka. Davore, dobro nam došao.
4: Dobar večer, važno je zvati se Davor. Evo, pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i posebno je drago evo što sam danas ovdje s vama.
2: Znaš da ima jako puno slušatelja iz Slavonije, baš drugog programa Hrvatskog radija. Jako nas Slavonci slušaju.
4: Pa to je...
2: Dobro, onako što slušaju Radio Osijek, ono krenu
4: drugi. Ne, pa dobro, drugi program je standardno program kojeg se sluša u autima, na putovanjima i tako, i onda mi, kad naši Slavonci koji slušaju Radio Osijek dođu negdje do Novske, onda se ugasi to, pa eto, šta će, porezno što malo i drugi program, šalim se naravno. Lijepo je evo ovdje, lijepo je biti na Hrvatskom radiju, ovih puno, puno godina koliko imamo, dakle 100. I sretan vam rođendan, evo i vama.
2: Pa i tebi,
3: svima nama.
2: Radio Osijeku.
3: Davore, koliko regionalni centri poput Radio Osijeka doprinosi identitetu i snazi Hrvatskog radija i koliko u stvari ljudi u Slavoniji slušaju radio?
4: Sluša se puno, meni to posebno drago, i najnovije istraživanja govore da se pogotovo, što je rekla Monika, drugi program isto puno sluša, da nije nas zapravo izvan Zagreba, ne bi to bio Hrvatski radio, logično. Dakle, ja mislim da smo mi regionalci i od Dubrovnika, Pule do Osijeka stvarno bogatstvo kojim se rijetko koja medijska kuća u Hrvatskoj može pohvaliti i doprinosimo, dakle, dio smo iste ekipe, dio smo, dišemo istim plućima u različitim, dakle, krajevima Hrvatske, ali priča je zapravo ista. Radimo isti posao za različite ljude i to je to što nas veseli od već 100 godina.
2: A možda evo nekoliko riječi o Radio Osijeku. Koji neki koncept programa, kako to sad zvuči, izgleda?
4: E pa, to kad objašnjam ovako kolegama ili onima koji slušaju prvi ili drugi program, kažem da smo mi regionalci od uvijek morali biti nekakav spoj prvog i drugog programa. Dakle, ima i tu i te doze ozbiljnosti, dakle, mi smo informativni program lokalnog i regionalnog karaktera, ali mora to biti naravno jedne zezancije, jedne opuštencije, kako se njeguje na drugom programu, dosta glazbe, dosta sporta, teško je to zapravo uskladiti. Lako je kad si formatiran, kad pričaš viceve, 5 sati, to je super, ono, ili sviraš glazbu 5 sati, odlično, dičiš bolje, ili radiš političke talk showove 5 sati, odlično, i to ti je jedino što radiš. Međutim, kad moraš napraviti jedan spoj jednog, drugog, trećeg, biti ta nekakav informativan, obrazovan i zabavan, onda je to teška muka kako to napraviti, pogotovo u 21. stoljeću, kad ljudi vole slušati ipak onako nešto što... Ali, uvijek smo mi lokalci, ljudi koje naši slušatelji prepoznaju kao članove svojih obitelji, kao nekoga prijatelja, nekog s ceste, nekog kog vidi sretne i nekoga ko će prije razumjeti probleme Osjećana, Vukovaraca, Vinkovčana, ne znam koga sam sigurno ja, nego Davor Rendolić iz Zagreba. To je on. Ako ništa druga, mi se ovako po glasu se razumijemo, po nekom naglasku kakav imamo, jel?
3: Već se čuje. Ali, Davore, te lokalne priče, koliko su šune uvijek važne? Evo, često smo, Monika i ja, sa našim sugovornicama večeras nekako naglašavali te društvene mreže koje su danas sve prisutne. Imamo s druge strane taj radio koji je na neki način, neko će reći, pa možda i dio neke prošlosti. Evo, mi sad isto pričamo 100 godina Hrvatskog radija.

0: Prvo kažu da slušatelj radija će uvijek reći da je lokalno ono što ga više zanima nego nešto nacionalno, globalno i tako. Lokalni radio, regionalni radio nezamjenjiv je u kriznim situacijama jer je opet to logično. Ako vam je poplava, ako vam je nekako nevrijeme, nekako salavuka slomilo se sve, zapalilo, uništilo i tako, sigurno nećete ako ste negdje u Vinkovcima slušati radio Pulu ili ne znam, prvi, ajde možete prvi program, dobro, jer mi smo dio iste priče, jeli? Dakle, ta informacija koja je ljudima bliska, bliska njihovom životu, naravno da je bliže njihovom srcu i logično da slušaju lokalni radio i po tome je taj lokalni radio nezamjenjiv.
1: Postoji li neko javljanje koje ti je ostalo urezano u pamćenje naših slušatelja iz Osječko-baranjske županije ili susjednih županija koje evo i prepričava se i dan danas na Radio Osijek?
0: Jao, to bi sad bilo onako puno toga. Ja već imam malo godina, pa se malo slabije sjećam nekih stvari ovako iz nekakve povijesti. Ne znam što bih zapravo mogao izdvojiti. Zbilja ne znam. Znam za onu priču, kad govorimo o novinarima koji rade dugo na radiju ili slušateljima koji dugo slušaju radio, ja uvijek to povežem s jednom pričom gospođe Ane Radan, žene iz Gunje koja je izgubila sve, poplavilo je sve, njena obitelji kao i sve obitelji su iz tog prostora u Posavini morale otići, napustiti svoje domove, žena je ostala tamo jer je ostala spašena jedna šupica i ona je spavala i živjela u toj šupici. Kad sam rekao gospođa Ana, pa što sad vi radite u toj šupici, svi su otišli negdje malo se spasiti, otišli negdje, pa čak neki su i ocelili jer je sve bilo uništeno, onda je ona meni rekla jedan lijepi naslov moga članka na web stranici: staro se drvo ne presađuje. Dakle, teško je jednog čovjeka koji se naučio, koji je naviknuo, to ima smisla i ova priča s našim slušateljima, dakle oni koji su naučili biti naši prijatelji, naši sugovornici, usamljeni ljudi koji čeznu da im netko nešto pametno, ne mora biti čak ni pametno, ali da im netko nešto kaže ovako neposredno.
2: Da imaju to, s nekim, da.
0: Tako je. Sve više ljudi su sami, sve više ljudi žele čuti nekako, žele čuti i kad netko pogriješi, i kad se nasmije, i kad tako svašta nešto blebne. Tu je radio udobiti, radio taj ljudski jedan medij, a kad kažem staro se drvo ne presađuje, kao i ta gospođa Anica koju pozdravljam, i ona zna slušati drugi, u Gunji kod Županje, točno je, dakle kad se negdje smjestimo ovako i kad uđe taj nekakav radio nama pod kožu, teško je njega izvaditi iz nas, a i nas iz radija, iz te kutijice.
2: A jel čeka Radio Osijek možda nešto sad u budućnosti, jer i vi ste u ovoj obljetnici do kraja godine? Ne?
0: Jesmo. Mi, inače, Radio Osijek slavi evo 1. lipnja 83 godine. Dakle, mi smo nakon Zagreba, Radio Zagreba i Radio Dubrovnika, treći radio koji je osnovan, dakle, još u vrijeme Drugog svjetskog rata. Ono što mi očekujemo jest da dobijemo i to nekakav vizualni identitet, dakle, da dobijemo i one lijepe kamerice, tako da možemo raditi malo ove stvari koje su i vizualnog karaktera.
2: Aha, jer dakle, nam je... da se snimaju studiji.
0: Tako je, da se snima. Inače, mogu reći da smo dobro opremljeni, drago mi što imamo nekoliko mladih ljudi i volio bi da ih može biti više i kod nas na Radio Osijeku, a i ovdje općenito na Hrvatskom radiju, jer nažalost sve manje se ljudi mladih, novih javlja koji žele biti zaraženi ovim virusom koji se zove radio.
2: Da, to sam i ja primijetila. Ovi mladi, evo tu i sjede pored mene, ali oni nisu došli na radio, oni su došli za društvene mreže. To je danas njihov interes.
0: Da, iako mi je drago što i mi malo stariji ili dosta stariji, kako god se to uzme, nama nije problem se prilagoditi malo i u nekim novotarijama, pa tako, osim što radimo na radiju, znamo biti televizijski reporteri, javiti se koje kuda, pisati članke na web stranici, ali naravno budemo i influenceri privatno kad treba se pojaviti na društvenim mrežama, ali naravno i kad treba za našu kuću, za HRT, drugi, prvi program, ne znam, radio.
2: Kad treba doći Guinnessa postaviti.
0: I pa kad treba i to, onda se nauče bečarci, pa u 4 ujutro pjevaju, dakle, moje iskustvo iz Guinnessa, i bilo nova godina u 4 ujutro,
2: da.
0: I umro sam bez vode, ali 15 minuta sam, eto, zapivao prvi put u životu bečarac.
2: Ozbiljno, pjeva se bečarac?
0: Ja sam pjevao bečarce.
2: Morat ću ići poslušati, ima i na YouTube, gotovo.
0: Pa to da je, da.
2: Se sjećaš koji?
0: Pa bilo ih, pa u 15 minuta ih je bilo svakakvi.
2: Čekaj, 15 minuta si pjevao bećarac.
0: Bila je priča o bećaracima, što je to bećarac, zašto je UNESCO ga uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine, ali pa ne možete govoriti o bećarcu. Pa...
2: Da, to ne ilustrirate.
1: Davore, možeš li nam i večeras možda ilustrirati neki bećarac kada već spominjemo bećarce?
2: Oj, mi se skupili 100 godina.

0: sad mi je žao, imao sam ih nekoliko koji su baš napisani originalno za 100 godina Hrvatskog radija, ali eto, nije mi palo na pamet da će mi zatrebati. Tako da, eto.
1: Dobra prednost radija ispred mnogih medija, to što je kod nas šalabahteri su sve prisutna stvar, tako da često i koristimo, ovoga puta izostao, ali dobro, nećemo ti zbog toga dati lošu ocjenu, ali rekao si, sluša se i bečarci se slušaju, sluša se različita muzika, a pretpostavljam, poštovani slušatelji, da i vi čujete ovu buku, galamu oko nas već neko vrijeme, što znači da nam se približava onaj trenutak
2: a
1: početka
2: puni se, da,
1: koncerta,
2: da, evo, još nekih pola sata, 35 evo minuta, onda ćemo se uključiti naravno i u ovaj svečani prijenos. Bili smo uz urednika Hrvatskog radija, Radija Osijek, Davora Lončarića, i evo, zahvaljujem što je bio naš gost.
1: I vjerujemo da će Hrvatski radio, Radio Osijek, zasjeti punim sjajem kao što to zasjela i Pampas Arena.
0: To se naravno nadamo, ma mi sjajimo i bolje od Pampas Arene, bar mi imamo bolje rezultate. Ako ne,
2: odlično, stadion izgleda odlično.
0: I evo, mi ćemo se sad lijepo uslikati, pa tako da za 200 godina, kad budu ljudi gledali, vidi, ovi su slavili 100. rođendan radija.
1: A poštovani slušatelji, za nekih 10 minuta možete poslušati i vijesti Hrvatskog radija u 8:20 sati, tako da ostanite naravno dalje uz nas. Mi pratimo sve događaje koji slijede uoči našeg velikog koncerta koji će se, još jednom ponavljamo, održati u 20:25 u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.
3: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
4: Zauvijek prvi.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanosti možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koje su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na Mostu mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
7: Pa sad?
6: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
7: Čekaj!
6: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
8: Ti tu malo nisto!
6: I kad smo bili mali...
8: Tata, šta rasli?
9: Čekaj, ne gure.
6: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas stisnem?
8: Tata, oko stisnem.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
11: Naziv kojega svečanog dijela...
6: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedanput lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radiotelevizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radiotelevizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, pa, odmor je. Da, odmor je, stavi odmor, mikrofon, idemo dobro. Malo na gablet.
3: Odmor je, da. Ali evo, moram nastaviti Jelenko, pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci,
3: hoće biti oni. Biće,
2: pa ja ne znam, evo, sad sam možda se ja prisjetio.
3: Ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča, direktno možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia, dakle jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica, sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Voice-a, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kids-a, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se, mnogi se od nas sjećaju toga, Tajči je tada isto nastupala, da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radiotelevizije i Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno, ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo, možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati prigodno, evo recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju je nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije, i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaži, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju i spomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji, tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka, a tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to, sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvorani i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo prišlikivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Endulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim
5: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
5: Pa sad?
4: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
5: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti to malo nisto!
4: I kad smo bili mali.
7: Tata, šta rasli?
8: Čekaj, čekaj, mure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisnu.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
10: Naziv kojega svečanog dijela
4: Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: je počelo jednostavnim...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušalce.
0: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
2: A sad?
0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava...
2: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
3: Ti to malo misto!
0: I kad smo bili mali...
4: Tata, šta rasti?
5: Čekaj, čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
6: Bona, šta nas stisnem?
4: Tata, oko stisnem.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne... I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
7: Naziv kojega svečanog dijela muška...
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
9: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije.
10: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba, bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
9: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije, medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
10: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali i slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
9: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
10: Da, pogledat ćemo na sat. Aha, još malo. Zamisli kakvo uzbuđenje bilo. Da, kakvo uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se...
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju govore. Znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj. Kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
0: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesma za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško. 34 ravnatelja u samo 100 godina. Srećom, ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi. Naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT je ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
1: našemu glavnom ravnatelju, gospodinu Švebu, na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla želja.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radio televizije i to uz glazbu Špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitamo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
0: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogla su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno

0: mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plodovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegice koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
1: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
2: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
3: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
4: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi narod uz pomoć novinara za narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
5: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru, u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam lijepo.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljesko ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul, lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj

našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče. Ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbom ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: ovakav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći, Perice, ljudi su svinje, nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isuse, kaj bo mi Baris, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa provom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog! Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našemu domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: 3.
1: Samora dobila je ovlaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena nekih članova Uvi Matković i Sanja Marčetko.
0: Je li ga za sad gotova? Ajde, 30 sekundi je šahal.
2: Protivno očekivanju...
0: Da, i za okideš na svoj pritom. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom.
3: ...kako je na razvoju energetike, jer se o planovima konkretnije može...
0: 2,5 minute!
3: ...budu pandemije što smanjeni.
0: Ja niš ne čujem.
3: Solidarnost na djelu.
0: Pet! Ovo je nastavno nas minutu i pol.
4: Neće, znači...
0: Jakić!
5: Najtoplije...
0: I zapravo nozireš ti i pa Đuretić, jel?
6: Dobro. Ponovit ću
0: vjerojatno
5: odjavi generalnici. Dobro. Pa će more biti malo valovita.
7: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto...
8: Te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. je netko rođen.
7: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada, nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
8: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
7: Da, koje gradimo godinama.
8: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije, a vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svaku večer budite uz nas i dalje.
7: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaji, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće našeg postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornost.

Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjene ministrice kulture i medija, poštovani članovi Vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići u korak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv,
te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvi su sigurni, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Boje, Šiljka, Grga, od cijelite Božo, od čitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drukčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je, kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihalinac.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobrovečer.
12: Je za mene broj jedan. Aha. Kamera broj jedan.
13: 3, 2, 1 sad.
14: Bonsoir à tous, bienvenue à Zagreb.
15: Good evening and welcome to Zagreb.
16: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
17: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
18: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
19: Saznaćete i vi.
20: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
21: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
22: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
23: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moja.
24: Pa nije. Nismo sigurni koji je broj naše današnje emisije.
25: Ovime se opraštamo od vas.
26: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
23: Doviđenja.
22: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
0: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam, barem na trenutak, daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobro večer, pozdrav svima.
3: Dobro večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što kojim
3: poslom? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni
3: ne.
4: Policajac.
3: Ne, nego? Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s maloljetnicima? Pa mislim da hoćete...
3: Razgovaramo, samo razgovaramo.
4: Ništa. Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
3: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da.
2: Najslabija karika bila je kviz totalno drukčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Pa ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
4: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
4: Znate što?

0: Bej Sandra Antolić konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner.
2: Da, da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život.
2: Da, naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život na bolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u auto, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju poraz. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: A imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prati, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica, HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaj na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, da lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čarsa, zvukom sirene postiže gol koji nema veze da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije. Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
1: Janica Kostelić.
2: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić.

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: sve juhuhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zrinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togonao.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi, možeš.
1: Mislim, meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noći ove noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine, pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu, neki od njih su i ovdje koji su radili. A i meštar je tu. No dobro, no u svakom slučaju bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra kao i ja u 9.30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, nas četvoro ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvoreno, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju. Zove se Mirko Galić, žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je. Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branku Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju da je sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste iz Rinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na drugom. A danas smo na prvom. Dakle, u mreži Prvog 7.30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima je, su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončali te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koje su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Svarno. Hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. A mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnog servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također Jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je Mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim,

Dobro večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme? Ili možda na kraj dnevnika ili kraj ove svečanosti? Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da i najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezentarima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A je li nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo u izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Kristjana. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako ste rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znači televiziju uvijek nosimo sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, daj da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U autonomnom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istinstvu.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art.
2: Biti dio The Voice Kica Hrvatska, biti dio The Voice Hrvatska i biti dio Astrane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
3: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kako treba?
4: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
5: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to.
6: Sreća da smo na radiju. Ajde, pade vnuče.
7: Nudimo vam
6: pub
7: većinom ženske teme, ali ne sad. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gosti. Te blavlona.
8: Te blavlona.
9: Što je to ja događam?
10: Mi smo mladi.
11: I volimo radio.
10: Ali bez TikToka ne može.
11: Zato smo.
12: Energija, zabava,
13: dobre priče.
14: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
15: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi.
16: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
17: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
18: Žirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
17: Brzo u studio, kasnimo.
19: U sretnim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sopinskim.
20: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
21: Bo šta fali?
22: Šta fali?
21: Šta fali?
22: Možda krene nabrajat šta fali?
21: Šta fali?
22: Kad smo zadnji put, čerija, igdje od tole?
23: Od hrvatskih velikana preko najvećih peških životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
24: Hoće meni neko reći o čem se radi.
25: Klikati, klikati, klikati, klak.
26: Klik koji vas spaja, vaš HRT.

0: godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji iza ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi, sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstrožiji urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
2: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. Zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
1: Naša priča traje dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali ne idite nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije. Bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Slatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničev i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
4: Gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
5: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
4: Bye!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Hilson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
6: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
7: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
6: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
8: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
6: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu, za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihajla Poc.
9: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
10: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
9: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
11: Jako mi je drago da su Toni i Angelo onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TV koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
9: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači i Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhuov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
12: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandrović-Glibota objasnila je.
13: Počeli smo jutros u 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
12: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
14: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje prodava, kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. I sad da smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
15: Da.
14: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
15: A onda te poklopili.
14: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak nostalgija.
12: I dok 2/3 Evropljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrliš Glibota.
13: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
12: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
15: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
16: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
15: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
17: Kako mi preživljamo uopće?
18: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
15: Istaknuo je da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
19: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
15: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
20: Jedan model potpore malim radiopostajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ovoj brojke radijskih postaja opstale.
21: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
20: Puni, tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
15: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti, jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
22: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
23: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Kronika dana.
2: Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marine Rak.
24: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
25: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo samog Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
24: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Slučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
0: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju. Hvala.
3: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
24: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
4: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
5: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s nama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
24: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
7: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
24: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Slučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
17: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
26: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
26: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
17: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
27: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su tri djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženja sankcija.
2: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
8: Sve poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žali riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića službeno oprostila od najvišeg ranga.
6: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku sladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na tri pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu Polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2x6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
2: I Davor Samoščanec.
9: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve pritjecao vlažan zrak i bio je bogat vlagom, tako da je mjesecima bilo i kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevi stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istoku. Takvim okolnostima sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesecima će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olini udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevi stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesecima biti kiše.
1: Radnika dana.
2: Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
27: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
10: Sve je počelo jednostavnim.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušalce.
10: A nastavilo se čitavim stoljećem priča.
11: Pa sad?
10: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
11: Čekaj!
10: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
11: Ti tu malo isto!
10: I kad smo bili mali.
12: Tata, šta rasli?
13: Čekaj, čekaj, ne bure.
10: I kad su danas mali veći od nas.
14: Bona, šta nas stisne?
12: Tata, oko stisne.
10: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
16: Dobro večer, poštovani gledatelji. Naziv kojega svečanog dijela muška...
10: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
18: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
19: Hrvatsko, iz duše te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
1: Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Drahí priatelji, moje ime je Jasenko Choura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Tu su moji ljudi. Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Kuštani, kuštani, kuštani, kuštani.
2: Zauvijek prvi.

0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti stoti rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi.

dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav! Dobar!

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Vitanje Hrvatskom radio s istoričem od Ukrajinskog radio.
3: Pozdrav svima. Pa ljudi, je li to moguće? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj?

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

Bok svima, ovdje Mijač i ovim putem želim čestitati Hrvatskom radiju na 100. rođendanu. Šaljem vam puno lijepih želja. Uživajte i lijepo ga proslavite. Ćao!

0: Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina.
1: Nikad.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla, radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnoga suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen.
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom Velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no zasad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. Petero Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada. Sport. O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
11: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjanje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropučić, u radio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota